0: À Genève, comme on
1: Đầu
0: l'avait
1: tiên, về mặt hình thức, không có buổi lễ nào ở Geneva như phía Mỹ nêu ra. Về nội dung, Iran sẽ vẫn muốn giữ quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Trong vài ngày tới, Iran và Oman sẽ đưa ra một tuyên bố chung. Trong thỏa thuận đang được đàm phán, Iran sẽ thu thuế dịch vụ, chứ không phải thuế để bảo vệ hoạt động hàng hải và môi trường. Nhưng quyền kiểm soát eo biển vẫn nằm trong tay Iran và sẽ không có chuyện các quốc gia khác can thiệp. Liên quan đến các tài sản của Iran bị đóng băng, Iran sẽ nhận được khoảng 12 tỷ đô la ngay ngày đầu tiên. Những tài sản này phải được giải phóng. Thỏa thuận ngừng bắn cũng phải bao gồm Liban, một quốc gia rất quan trọng đối với Iran. Do đó, cùng với việc Israel ngừng các cuộc tấn công, cũng có những câu hỏi về bồi thường chiến tranh và những vấn đề liên quan đến hạt nhân. Iran không chấp nhận ngừng làm dầu uranium hoặc khởi kho dự trữ ra nước ngoài. Điều duy nhất mà Iran có thể chấp nhận là thảo luận về hồ sơ này sau giai đoạn 2 của cuộc đàm phán bắt đầu, tức là sau 60 ngày. Điều duy nhất mà phía Iran có thể nhượng bộ là giảm lượng uranium dự trữ của mình. Hiện vẫn chưa rõ lượng uranium dự trữ sẽ giảm xuống bao nhiêu phần trăm và vẫn cần được thảo luận sau.
2: Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran, phía Hoa Kỳ khẳng định muốn trưng thu số uranium đã làm giàu, tức là ước tính khoảng hơn 440 kg. Chúng sẽ được tiêu hủy tại chỗ rồi được đưa ra khỏi Iran. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lại nói đến giải pháp làm loãng xuống dưới ngưỡng 5%, tức là rất xa với tỷ lệ 90% để có thể chế tạo bom nguyên tử và như vậy cho phép hóa giải đáng kể mối đe dọa làm giàu uranium về mục tiêu quân sự. Trả lời bàn tiếng Pháp Đài RFI, nhà nghiên cứu Jonathan Piron, chuyên gia về Trung Đông tại Trung tâm Tư vấn Ethiopia, giải thích như sau.
3: Nous n'avons aucune information sur...
1: Chúng ta không có thông tin nào về tình trạng hiện tại của kho dự trữ uranium làm dầu của Iran. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể suy đoán từ những gì Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã tiết lộ và về những gì Iran được cho là đang giấu trong một số cơ sở ngầm bí mật. Chúng ta biết rằng điều này cũng phần nào mang tính biểu tượng cho các cuộc đàm phán hiện tại, hay đúng hơn là các cuộc đàm phán sơ bộ. Xin nhắc lại là để đạt được thỏa thuận hạt nhân năm 2015, các bên đã mất vài năm đàm phán. Giờ đây, Hoa Kỳ muốn đàm phán một loạt các vấn đề khác nhau và thậm chí còn tiến xa hơn thỏa thuận năm 2015. Nhưng chỉ trong vài tuần. Vì vậy, chúng ta nhận ra sự khó khăn của các cuộc đàm phán này và cả mức độ nghiêm trọng của vấn đề đối với chế độ Iran, vốn không sẵn sàng nhượng bộ bất cứ điều gì liên quan đến sự độc lập của họ trong hồ sơ này. Do đó, vẫn còn rất nhiều sự không chắc chắn xung quanh hồ sơ hạt nhân. Cần phải xem xét vấn đề này được giải quyết như thế nào trong bản ghi nhớ, dự kiến sẽ được sớm ký kết, và nhất là cả cách thức các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu trong những tuần tới.
2: Ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu vòng công du chiến lược đến Pháp và Slovakia trong hai ngày 13 và 14. Lãnh đạo Ấn Độ có cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron ở Nice, miền nam nước Pháp, trước khi đến Slovakia gặp Thủ tướng Robert Fico ngày 14 và ngày 15. Và sau đó, ông trở lại Pháp để dự cuộc họp thượng đỉnh nhóm G7 tại Evian, theo lời mời của nguyên thủ Pháp. Trong hai ngày tại Pháp, ngoài cuộc họp kín thảo luận về quan hệ song phương, Thủ tướng Modi cùng với Tổng thống Macron đến khánh thành sự kiện Brahat Innovate diễn ra tại Nice trong khuôn khổ năm Pháp Ấn về công nghệ đổi mới. Chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Ấn Độ nhân kỳ họp G7 diễn ra vào thời điểm khó khăn cho New Delhi do những căng thẳng ở Trung Đông, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh kinh tế toàn cầu đang đè nặng lên nền kinh tế đất nước. Từ New Delhi, thông tín viên Adula Erali cho biết những kỳ vọng của Thủ tướng Modi trong chuyến thăm Pháp này.
1: Đối với Ấn Độ, cuộc họp thượng đỉnh G7 này là cơ hội để vận động giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông, một khu vực mà nguồn cung năng lượng, một phần thương mại hàng hải và sự an toàn của hàng nghìn thủy thủ Ấn Độ bị phụ thuộc nhiều. Hơn nữa, cái chết gần đây của 3 công dân Ấn Độ trong các cuộc không kích của Mỹ đã gây ra căng thẳng ngoại giao với Washington. Chính trong bối cảnh này, Thủ tướng Narendra Modi đã đến Pháp. Ông dự định nhấn mạnh an ninh hàng hải và giảm leo thang căng thẳng khu vực. Và để truyền tải thông điệp này, New Delhi coi Paris là một đối tác có ảnh hưởng ở châu Âu. Chuyến thăm này cũng cho phép Ấn Độ khẳng định vị thế của mình trong các cuộc tranh luận quốc tế lớn. Mặc dù không phải là thành viên của G7, nhưng New Delhi muốn tiếng nói của mình được lắng nghe. Vấn đề kinh tế cũng là một thách thức. Tại Nice, Ấn Độ đang giới thiệu 127 công ty khởi nghiệp tiên tiến nhằm thu hút đầu tư từ châu Âu. Cuối cùng, trên phương diện quân sự, New Delhi hy vọng sẽ thúc đẩy thương vụ mua tiêm kích Rafale. Ấn Độ muốn mua 114 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, nhưng yêu cầu chuyển giao công nghệ để tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng để đối phó với Trung Quốc và Pakistan.
2: Abdullah Erali, New Delhi, RFI. Vẫn về thời sự tại châu Âu, Quỹ Tiền tệ Thế giới, gọi tắt là IMF, ngày hôm qua cho biết là sẵn sàng giải ngân khoản hỗ trợ trị giá 690 triệu đô la trong chương trình hỗ trợ

0: tài chính cho Ukraine. Trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn căng thẳng, Liên hiệp châu Âu cũng thông báo là sẽ nối lại các cuộc thảo luận về hồ sơ xin gia nhập khối của Ukraine. Minh Anh cho biết thêm.
1: Trong thông cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF được AFP trích dẫn, khoản hỗ trợ mới này sẽ nâng tổng số tiền được giải ngân từ đầu năm nay lên thành 2,2 tỷ đô la, vốn nằm trong chương trình cho vay trị giá 8,1 tỷ đô la, kéo dài trong 4 năm nhằm giúp Ukraine ổn định kinh tế khi phải chịu tổn thất nặng nề do cuộc chiến với Nga. Khoản giải ngân mới này sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được Ban Giám đốc điều hành của quỹ phê duyệt. Tổ chức có trụ sở tại Washington cũng nhấn mạnh rằng Ukraine chưa hoàn thành đúng thời hạn tất cả các cải cách cơ cấu được yêu cầu để đổi lấy khoản vay trên. IMF và Ukraine đã nhất trí điều chỉnh lại lộ trình thực hiện các cải cách. Thông cáo nêu rõ xin trích, các vụ bê bối tham nhũng gần đây đã cho thấy tầm quan trọng của việc phải đẩy nhanh cải cách quản trị tại các doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng. Theo AFP, kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã liên tục bị chấn động bởi nhiều vụ bê bối tham nhũng lớn. Vẫn liên quan đến Ukraine, cũng trong ngày hôm qua, ông Antonio Costa, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, và bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã ra tuyên bố chung cho biết tất cả các quốc gia thành viên đã tán thành thiết lập lại các nhóm đàm phán đầu tiên về hồ sơ xin gia nhập khối của Ukraine và Moldova bắt đầu từ thứ hai tuần sau. Quyết định này được đưa ra sau khi Hungary lật sang trang mới khép lại triều đại thân Nga của ông Viktor Orbán với tân thủ tướng Peter Matcha thân châu Âu bật đèn xanh dỡ bỏ phiếu phủ quyết đối với các quyết định của khối liên quan đến Ukraine. Hai lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh rằng xin trích, đây là sự ghi nhận đối với quyết tâm, lòng dũng cảm và những nỗ lực không ngừng nghỉ mà cả hai nước đã thể hiện nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách bất chấp những thách thức to lớn.
0: Ngày hôm qua, Tổ chức Lao động Quốc tế, gọi tắt là ILO, đã thông qua hiệp ước đầu tiên về quyền người lao động trên các nền tảng kỹ thuật số. Văn bản mang tính lịch sử này áp đặt các bảo đảm về mức lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội và minh bạch thuật toán, trực tiếp thách thức mô hình kinh tế của những hãng công nghệ lớn như là Uber, Deliveroo hay Grab.
1: Văn bản đã được toàn bộ 187 quốc gia thành viên thông qua trong hội nghị thường niên diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ. Hiệp ước yêu cầu các nước thành viên phải có những biện pháp để bảo đảm các quyền lao động cơ bản cho những ai làm việc trên các nền tảng kỹ thuật số như quyền tự do lập hội và sự công nhận thực sự quyền thương lượng tập thể, loại bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức hay bắt buộc và loại bỏ thực sự lao động trẻ em, hết lời dẫn. Hiệp ước này cũng yêu cầu các nước thành viên thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động, cũng như là bảo vệ chống các hành vi bạo lực và quấy rối. Văn bản quy định quyền tiếp cận an sinh xã hội, cũng như việc cung cấp các bảo đảm về tiền lương hay cách thức chi trả. Sau nhiều năm thảo luận, việc thông qua được hiệp ước này là một bước tiến bộ quan trọng. Trả lời AFP, Giám đốc về chính sách của Liên đoàn các nghiệp đoàn quốc tế đánh giá xin trích, công ước này đang đáp ứng một thực tế rất hiện đại và sự chuyển đổi sâu sắc của thế giới việc làm.
0: Về Cúp bóng đá thế giới 2026, đồng chủ nhà cùng với Canada và Mexico, đội tuyển Mỹ đã có khởi đầu hoàn hảo khi đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1 vào ngày hôm qua tại Los Angeles. Tiền đạo Florent Balogun tỏa sáng với một cú đúp. Từ Los Angeles, thông tin viên Loic Piala tường trình.
2: 3 buts en une mi-temps, Ben, maillot des États-Unis sur le dos évidemment, est enchanté.
3: Chứng kiến 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1, Ben mặc áo đội tuyển Mỹ rất phấn khởi. Anh nói, tôi lúc đầu chỉ mong đội tuyển Mỹ ghi được một bàn. Người hâm mộ Mỹ chúng tôi không có quá nhiều kỳ vọng. Vì vậy, chứng kiến 3 bàn thắng như vậy là điều thật tuyệt vời, hết lời dẫn. Chris, hóa trang thành Uncle Sam, cũng rất ấn tượng với màn trình diễn này. Anh nói, tôi nghĩ chưa bao giờ thấy hàng tiền vệ của chúng tôi sáng tạo đến thế. Một cầu thủ chơi tại giải bóng đá Pháp đã lập cú đúp, đó là tiền đạo của Monaco, Florin Balogun. Miguel tỏ ra rất vui mừng, anh nói xin trích. Tôi không bất ngờ lắm vì cậu ấy là một tiền đạo đẳng cấp. Tôi vui vì cậu ấy cuối cùng cũng thể hiện được tài năng của mình. Trong khi nhiều người hâm mộ Mỹ từng chỉ trích cậu ấy không ghi bàn trong các trận đấu lớn, giờ đây cậu ấy đang cho thấy tiềm năng thật sự. hết lời dẫn. Với Jeff, nhờ chiến thắng này, Hoa Kỳ có quyền mơ mộng. Anh nói, chúng tôi hài lòng với màn trình diễn tốt của đội tuyển Mỹ. Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi, tôn trọng mọi đối thủ sắp tới. Và với lợi thế sân nhà, huấn luyện viên Pochettino, với những gì các cầu thủ đã thể hiện, chúng tôi tin rằng có thể tiến xa.
1: Với kết quả này, Mỹ khởi đầu thuận lợi tại bảng D trước khi gặp Úc và Thổ Nhĩ Kỳ. Thành tích tốt nhất của Mỹ cho đến nay là lọt vào tứ kết năm 2002. Về phần mình, đội tuyển chủ nhà khác là Canada đã bị Bosnia và Herzegovina cầm hòa 1-1 trong trận ra quân. Vẫn liên quan đến Canada, chính quyền nước này đã cấm tuyển thủ Ghana Thomas Partey nhập cảnh sau khi anh bị cáo buộc lạm dụng tình dục khi còn thi đấu tại Anh Quốc. Trong khi đó, quá trình chuẩn bị cho World Cup của đội tuyển Anh tiếp tục bị xáo trộn khi một vụ trộm thiết bị xảy ra trước khi đội đến trung tâm tập luyện ở Kansas City. Theo BBC, các xe chở đồ đến trung tâm tập luyện đã bị đột nhập với nhiều vật dụng như bóng và giày bị lấy đi. Trước đó, đội tuyển Tam Sư cũng đã gặp một số sự cố khác với vụ nổ súng gần khu tập luyện và một trận động đất nhẹ.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Hoa Kỳ điều tàu ngầm đến Úc. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày hôm qua thông báo sẽ triển khai nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến Úc theo thỏa thuận AUKUS. Theo quan chức Mỹ, các tàu sẽ được điều đến căn cứ gần Perth, cho phép Hải quân Hoa Kỳ đến gần Biển Đông, khu vực chiến lược, trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Loan. Trong khuôn khổ chương trình AUKUS, Canberra sẽ mua 3 tàu ngầm cũ của Mỹ từ năm 2032 và cũng có kế hoạch chế tạo một lớp tàu ngầm hạt nhân mới cùng với Anh.
0: SpaceX lên sàn chứng khoán, nâng khối tài sản của Elon Musk vượt mốc 1.000 tỷ đô la. Ngày hôm qua, ngay trong phiên giao dịch ngày đầu tiên, cổ phiếu của SpaceX đã lên tới 160,95 đô la, tăng vọt 19% so với giá bán ban đầu. Đây được coi là một trong những lần lên sàn phát hành cổ phiếu thành công nhất trong lịch sử phố Wall. SpaceX hiện được định giá hơn 2.000 tỷ đô la, lọt vào danh sách 8 công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu, vượt xa cả Tesla, cũng là một trong khối tài sản khổng lồ của Elon Musk.
1: Cũng trong lĩnh vực công nghệ, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic, chủ nhân của chatbot Claude, cho biết hôm qua chính phủ Hoa Kỳ đã ra chỉ thị buộc công ty này phải chặn quyền truy cập của tất cả các công dân nước ngoài vào hai mô hình AI mới phiên bản nâng cấp Fable 5 và Mythos 5 với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Lệnh cấm này cũng ảnh hưởng đến người nước ngoài hiện đang ở Mỹ, bao gồm cả những người đang làm việc tại Anthropic. Mô hình AI Mythos của Anthropic đặc biệt giỏi trong việc phát hiện các lỗ hổng phần mềm. Một trong số đó đã không được phát hiện trong nhiều thập kỷ. Khả năng này đã được các nhà chức trách Hoa Kỳ và một số công ty lựa chọn sử dụng để khắc phục các lỗ hổng bảo mật.
0: Tại Venezuela, ông trùm băng đảng tội phạm khét tiếng Tren de Aragua thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hoa Kỳ và quan chức Venezuela. Lãnh đạo của hai nước cho biết chiến dịch do cả hai phối hợp đã triệt hạ những tổ chức tội phạm có tổ chức tại Venezuela, trong đó có Nino Guerre, lãnh đạo bằng nhóm Tren de Aragua, bị Washington xếp vào danh sách khủng bố. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từng treo thưởng 5 triệu đô la cho tất cả những ai cung cấp thông tin cho phép bắt giữ ông trùm 42 tuổi này.

0: Kính thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về nhạc ngoại lời Việt, các bản tình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love và cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Gia Trình giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, World Cup vừa khai mạc là chủ đề chính của các tuần báo kỳ này. Korea International chạy tít trang nhất, cúp bóng đá thế giới của mọi sự thái quá. The Economist nhấn mạnh đến nghịch lý của cúp bóng đá thế giới. Len Duvalos nói về giai đoạn khó khăn của ông Trump. Bên cạnh đó, Despert quan tâm đến trí thông minh nhân tạo. Le Bon nói về những bài học của kháng chiến quân Marc Bloch cho nước Pháp ngày nay.
3: Tuần báo Thiên Tả Le Nouvel Obs giải thích Donald Trump cố gắng quay lại cuộc chơi như thế nào với cúp bóng đá thế giới. Tổng thống Mỹ dường như ngày càng trở nên cuồng vọng và đang trông chờ vào World Cup, nhưng cũng dựa vào lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của mình để khiến người dân quên đi những thất bại, sa lầy ở Iran, lạm phát và tỷ lệ ủng hộ ở mức thấp nhất.
2: Le Nouvel Obs ví von, thường thì Lionel Messi chiến thắng, nhưng hôm 5 tháng 3, Donald Trump mới là người thắng cuộc. Về mặt chính thức thì cầu thủ nổi tiếng nhất hành tinh, vốn chưa bao giờ dính đến chính trị, được mời đến để mừng chiến thắng của đội Inter Miami. Nhưng thật ra Tổng thống muốn nhân đó để quảng bá World Cup, dưới ảnh hưởng của con trai Baron, vốn hâm mộ đội Arsenal và các tỷ phú vùng vịnh, nhà đầu tư lớn vào quả bóng tròn. Trump nhận ra giá trị to lớn của cuộc tranh tài được đông đảo người theo dõi trên thế giới. Nước Mỹ có vẻ không vĩ đại trở lại như Trump mong muốn. Lạm phát, giá xăng tăng, 51% người Mỹ chống lại khải hoàn môn của ông. Các thẩm phán liên bang liên tục chặn lại những sắc lệnh tổng thống v.v. Tranh cãi nổ ra về giá vé đắt đỏ, cổ động viên của một số đội, trong đó có Haiti và Iran bị cấm nhập cảnh. Ông chủ Nhà Trắng bèn sử dụng công thức cũ của các nhà độc tài trong lịch sử là bánh mì và trò giải trí. Tuần báo Thiên Tả dẫn ra ví dụ Mussolini để sử dụng cúp bóng đá thế giới 1934 để cổ vũ chủ nghĩa phát xít. Trước đó là đại đế Caesar với chác đấu trường, Hitler với Thế vận hội Berlin năm 1936, tập đoàn quân sự Argentina với cúp bóng đá thế giới 1978, Tập Cận Bình và Thế vận hội 2008 và World Cup 2026 chỉ mới là khởi đầu. Mùa hè năm nay đầy sôi động với lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc, các trận thi đấu võ tự do, đua xe v.v. Ông Trump tuyên bố sẽ tổ chức cho nước Mỹ một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất mà thế giới chưa từng chứng kiến. Trump tâm sự là may mắn đã bỏ lỡ nhiệm kỳ thứ hai năm 2020, nhờ đó ông mới là tổng thống trong dịp này. Một nhà chính trị học nhận xét, Trump khao khát được nhìn nhận như một nhân vật phi thường sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử, ngang tầm với George Washington và Abraham Lincoln. Tuần báo mỉa mai, có lẽ ông không nhận ra rằng trong phòng bầu dục hôm ấy, Lionel Messi giữ im lặng.
3: Le Point gọi World Cup 2026 là vụ cướp đoạt của Donald Trump và Gianni Infantino. Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch FIFA đã có một liên minh bí mật và đang chiếm ngưỡng kiệt tác của họ. Giải vô địch bóng đá thế giới vĩ đại nhất mọi thời đại với 48 đội và 104 trận đấu.
2: Đối với Trump, người sẽ bước sang tuổi 80 vào ngày 14 tháng 6, World Cup trên sân nhà chỉ là một chi tiết nhỏ trong lý lịch của ông. Nhưng đối với Infantino, đó là đỉnh cao của chứng hoang tưởng quyền lực. Phải chăng ông ta là một Trump của bóng đá? Cuối năm ngoái tại New York, Gianni Infantino đã trao tặng Tổng thống Mỹ giải Nobel Hòa Bình do chính ông sáng tạo ra, một biểu tượng của lòng trung thành. Nhưng ông không giành được từ Trump một sự nhượng bộ mà FIFA luôn đạt được từ các nước chủ nhà World Cup là miễn thuế hoàn toàn cho các nước tham gia và thủ tục cấp visa đơn giản cho khách nước ngoài. Tuy nhiên, theo Le Point, World Cup năm nay là kết quả một thỏa thuận giữa hai người. Người Mỹ muốn trả thù cho một loạt sỉ nhục từ trước tới nay. Cuối 2010, Hoa Kỳ ứng cử tổ chức World Cup 2022 nhưng chỉ đạt 8 phiếu, còn Qatar, một đất nước sa mạc nóng bỏng và không có truyền thống bóng đá, lại giành được 14 phiếu, Bill Clinton, trưởng phái đoàn Mỹ ở Zurich hôm ấy, giận dữ quăng chiếc gạt tàn thuốc vào tường khách sạn. Trước đó năm 2009, Barack Obama đích thân đến Copenhagen để cổ vũ cho Chicago về Thế vận hội mùa hè 2016, nhưng chỉ được 18 trên 94 phiếu. Tuần báo cánh hữu dẫn ra nhiều ví dụ để chứng minh nghi vấn có sự bắt tay của Donald Trump và Chủ tịch FIFA để có quyền tổ chức cúp bóng đá thế giới kỳ này.
3: The Economist phân tích làm thế nào giành được cúp bóng đá thế giới. Kể từ năm 1930, hơn 80 quốc gia tham gia 22 World Cup, nhưng chỉ có 8 nước giành được chiếc cúp danh giá. Tại sao chỉ có một số ít quốc gia giỏi về môn thể thao này? Tập Cận Bình từ lâu đã khao khát vinh quang bóng đá. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Ben Salman cũng vậy. Thành công trên sân sẽ nâng cao tinh thần dân chúng, đánh bóng một quốc gia, nhưng vinh quang này rất khó đạt được.
2: The Economist cố gắng tìm ra công thức để có được chiến thắng trong bóng đá dựa trên bảng xếp hạng Elo các đội tuyển quốc gia và nhận thấy các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là sự giàu có, dân số, tầm vóc người chơi và địa lý chiếm 70% cơ may thành công, nhưng không yếu tố nào có thể đứng riêng rẽ. Các nước giàu chi nhiều hơn cho huấn luyện, cơ sở vật chất, đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng xuất sắc. Mỹ giàu có, nhưng phần lớn tiền trong thể thao Mỹ lại chảy sang các môn thể thao khác. Các nước quân chủ vùng vịnh cực kỳ giàu và mê bóng đá nhưng vẫn có thành tích kém. Dân số đông mang lại nguồn nhân tài dồi dào hơn. Nhưng Trung Quốc và Ấn Độ đã chứng minh vẫn không thể giành được vinh quang. Mặc dù có hơn 1 tỷ dân, hai nước này chỉ được tham gia một kỳ World Cup duy nhất. Về chiều cao cầu thủ ngoài thủ môn thì tối ưu là 1,81 mét. Chiều cao trung bình của nam giới ở một nước càng cách xa mốc này thì thành tích nước đó càng kém. Bên cạnh đó là lợi thế khu vực. Các giải đấu châu Âu là thỏi nam châm, thu hút tài năng khán giả và đầu tư. Lục địa này là nơi có hơn 200.000 huấn luyện viên, nhiều hơn bất kỳ liên đoàn nào khác. Ấn Độ có khoảng 50 huấn luyện viên sở hữu bằng cấp cao nhất châu Á. Tây Ban Nha với dân số chưa bằng 5% Ấn Độ lại có hơn 2.000 người có bằng cấp tương đương. Các liên đoàn giàu có ở châu Âu và Nam Mỹ đầu tư nhiều vào việc phát triển tài năng trẻ.
3: Tất cả những yếu tố trên khiến thành công trong bóng đá trở nên bền vững. Khoảng 4/5 số quốc gia có thứ hạng cao bảng xếp hạng Elo năm 1976 vẫn giữ vị trí đó. Dù vậy, một số ít quốc gia đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trong đó có Nhật Bản. Tuy chưa bao giờ được tranh tài World Cup trước năm 1998, nhưng từ đó đến nay đều có mặt.
2: Tại giải đấu gần đây nhất ở Qatar, con ngựa ô Nhật Bản đã đánh bại những đội bóng mạnh như Đức và Tây Ban Nha. Thành công của Nhật là nhờ chiến lược tầm nhìn trăm năm khởi xướng từ 1992 với mục tiêu thành lập 100 câu lạc bộ chuyên nghiệp vào năm 2092. Các cầu thủ chuyên nghiệp Nhật Bản ngày nay tỏa sáng với kỹ năng, thường xuyên thi đấu ở các giải đấu lớn ở châu Âu. Cách tiếp cận của Nhật Bản là từ dưới lên. Ngược lại, Trung Quốc tài trợ hào phóng các tài năng, nhưng Bắc Kinh thất bại vì bóng đá phụ thuộc vào ngẫu hứng và phải có nền tảng cơ sở vững chắc. Phương pháp của Nhật hiệu quả nhưng chậm chạp và tốn kém. Đối với các nước nghèo hơn, có một con đường nhanh chóng là nhập khẩu nhân tài. Ví dụ, Senegal đã leo lên bảng xếp hạng bằng cách tận dụng cộng đồng người Senegal hải ngoại được đào tạo tại các học viện nước ngoài. Khoảng một nửa đội hình kỳ này là con cái của những người Senegal nhập cư chủ yếu ở Pháp. Kể từ năm 1994, tỷ lệ cầu thủ thi đấu cho một quốc gia khác với quốc gia nơi họ sinh ra từ 9% đã lên 24%. Tại World Cup trước, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết với 14 trên 26 cầu thủ sinh ở nước ngoài. Con cái những người nhập cư vào châu Âu thường chơi cho đội tuyển quốc gia, quê hương của cha mẹ họ. Đội tuyển Pháp gần như hoàn toàn gồm những cầu thủ có cha mẹ là người nhập cư. Việc tận dụng nguồn tài năng đa dạng giúp nâng cao hiệu suất trên sân cỏ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến Ukraine, The Economist nhận định bóng ma hiệp ước Versailles ám ảnh nền hòa bình của Ukraine. Ngày 11 tháng 6, châu Âu đã vượt qua một cột mốc u ám. Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Trên chiến trường, Courrier International cho biết Crimea dưới mối đe dọa bị Ukraine phong tỏa toàn diện, rơi vào khủng hoảng. từ cuối tháng 5, các vụ oanh kích vào các cầu, đường bộ, đường xe lửa dẫn đến vùng Crimea bị Nga sáp nhập liên tục gia tăng, với mục đích cô lập bán đảo và chặn bước tiến của quân Nga về miền nam Ukraine.
2: Tại Crimea, mùa hè đang đến gần với tiếng động của drone và những toa xe lửa bất động. Lực lượng Ukraine hành động rất có kế hoạch, nhắm vào phòng không, đường xá, các trục lộ và nay là đường sắt. Xe lửa rất quan trọng để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa quân sự và dân sự, không thể hoàn toàn thay thế bằng xe tải. Kiev đặc biệt chú ý đến hành lang đường bộ nối Nga với Crimea, nhằm cắt đứt việc tiếp tế cho các nhóm lính Nga ở Dnep và Vostok. Hậu quả là tại Crimea, xăng không còn được bán tự do từ đầu tháng 6. Ở Sevastopol, phải có mã QR mới mua được 20 lít xăng. Những hàng dài chờ mua xăng cũng được nhìn thấy ở nhiều nơi khác, có khi phải chờ đến 8 tiếng đồng hồ. Trong các cửa hàng bắt đầu thiếu đường, gạo, mì, dầu ăn.
3: Trong lúc thế giới hướng về World Cup, Le Figaro không quên Cuba trong khủng hoảng, đang thiếu một sản phẩm ít ai ngờ đến, đó là bánh thánh.
2: Cộng đồng công giáo Cuba đang hy vọng vào một phép màu. Các nữ tư dòng Carmen tại La Habana lâu nay làm ra 1 triệu bánh thánh mỗi tháng cho tất cả các nhà thờ trên đảo quốc. Đã phá vỡ lời thề im lặng của mình, họ thông báo cho thiếu điện chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất. Các máy ép bánh thánh ngừng hoạt động do bị cúp điện 22 giờ mỗi ngày. Bánh thánh giờ đây sẽ được phân phát một cách tiết kiệm, giống như các mặt hàng bán phân phối theo sổ mua hàng Libreta. Khí hậu nóng khiến không thể bảo quản sản phẩm trong thời gian dài. Các nữ tư kêu gọi du khách nước ngoài mang theo một vài gói bánh thánh trong hành lý. Thật không may, hầu hết các hãng hàng không rời khỏi hòn đảo do thiếu nhiên liệu cho máy bay. Khách du lịch rất ít ỏi và không phải ai cũng ngoan đạo. Niềm an ủi duy nhất là rượu lễ không bị phân phối theo định mức, ít nhất là hiện tại.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn.
4: Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 đã chính thức khai mạc. Bên cạnh đó thì có nhiều câu chuyện ngoài lề đáng thú vị. Áo của đội tuyển Croatia bị xếp vào hạng xấu nhất mùa giải. Từ năm 1970 đến nay, Adidas tự hào cung cấp bóng cho FIFA. Ngoài ra còn có một số chủ đề khác như là giáo hoàng Leo 14 ban phước cho ngọn tháp cao nhất của nhà thờ Sagrada Familia ở Tây Ban Nha. Vẫn chưa được hoàn tất dù đã được xây từ 144 năm nay. Armenia thì tách rời Nga hướng sang Liên hiệp châu Âu. New Delhi phản đối Mỹ oanh kích tàu thương mại ở ngoài khơi Oman khiến 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng. Thưa quý thính giả, trên đây là nội dung của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cúp bóng đá thế giới 2026 là giải vô địch đắt đỏ nhất trong lịch sử nhưng cũng dự kiến tạo doanh thu kỷ lục 13 tỷ đô la. 7 triệu vé đã được bán, khoảng 5 tỷ khán giả trên thế giới sẽ theo dõi các trận đấu qua màn hình. Giải vô địch bóng đá thế giới lần này cũng ghi nhận rất nhiều điều chưa từng có. 2 triệu đô la là giá của tấm vé đắt nhất được FIFA cấp phép cho một đại lý. Nhiều vé có giá tới 30.000 đô la, bên cạnh những tấm vé chỉ 60 đô la. Có 48 đội tham gia thay vì 32 đội như trước đây, với 104 trận tại 3 nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Ngoài ra còn có nhiều câu chuyện bên lề đáng chú ý. Vì xung đột ở Trung Đông, đội Iran thi đấu ở Mỹ nhưng đóng bản doanh ở Mexico sau một thời gian nín thở chờ Washington cấp thị thực. Visa thì không phải là vấn đề đối với đội tuyển Thụy Sĩ đóng ở bang California hay đội Na Uy đóng ở bang Bắc Carolina. Nhưng cầu thủ của hai nước phải làm quen với khả năng đối đầu với rắn vì đóng bản doanh và sân luyện tập nằm gần khu vực có rắn. nhưng bức xúc hơn cả có lẽ là cầu thủ của đội tuyển Croatia. Chưa ra quân, áo thi đấu của họ đã bị xếp hạng xấu nhất trong bảng xếp hạng của nhật báo Mỹ nổi tiếng New York Times. Thông tin viên RFI Laurent Rouy tại Beograd giải thích.
5: Một bàn cờ đỏ trắng với những ô vuông quá nhỏ và một vệt trắng ngớ ngẩn nằm ở giữa. Cứ như thể chiếc áo này được thiết kế trên điện thoại di động và người thiết kế đã mất hứng trước khi hoàn thành kiểu áo. Đây là lời mô tả về chiếc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia Croatia trong bảng xếp hạng 48 bộ trang phục của các đội tuyển được chọn tham dự World Cup năm nay. Do chuyên trang thể thao The Athletic của tờ New York Times thực hiện, Croatia bị xếp ở vị trí cuối bảng. Theo đánh giá của tờ báo Mỹ, áo thi đấu của Croatia là xấu nhất năm nay. Thông tin này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông khắp vùng Balkan đăng tải và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dường như lời chê bai ấy vẫn chưa đủ để làm lung lay niềm tin của các cầu thủ của Luka Modric. Dù sao thì bảng xếp hạng nói trên là giúp đội tuyển Canada thở phào nhẹ nhõm vì họ tránh được vị trí cuối bảng và chỉ xếp áp chót trong danh sách những mẫu áo thi đấu kém ấn tượng nhất. Trong khi đó, áo thi đấu đẹp nhất thuộc về đội tuyển Ghana với trang phục lấy cảm hứng từ các họa tiết truyền thống của nước này.
6: Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
4: Đội tuyển Đức kỳ vọng vô địch thế giới lần thứ tư, nhưng dù thế nào thì nước Đức cũng đều hiện diện trong cả 48 trận thi đấu. Đó là nhờ trái bóng được Adidas cung cấp cho FIFA từ hơn nửa thế kỷ nay. Phiên bản được sản xuất cho World Cup 2026 mang tính đột phá ở nhiều khía cạnh, theo tường thuật của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
7: Trionda, c'est le petit nom du ballon d'Adidas pour la Coupe du Monde.
3: Trionda là biệt danh của trái bóng Adidas cho World Cup. Nó có nghĩa là ba làn sóng trong tiếng Tây Ban Nha. Nói cách khác, ba nước chủ nhà được thể hiện trên quả bóng với màu sắc và biểu tượng của họ. Màu đỏ và lá phong tượng trưng cho Canada, màu xanh lam và các ngôi sao cho Hoa Kỳ, và màu xanh lá cây và hình chim đại bàng cho Mexico. Hơn cả một quả bóng thi đấu thông thường, đây là một trong những sản phẩm công nghệ tinh vi nhất từng được sản xuất. Nó chỉ gồm 4 mảnh ghép, một thiết kế chưa từng có. Đường nối các mảnh được tính toán kỹ lưỡng nhằm tăng độ ổn định trong quỹ đạo bay, còn lớp bề mặt nhám giúp cầu thủ thực hiện các đường truyền chính xác hơn ngay cả khi thời tiết ẩm ướt. Nhưng điều đáng nói hơn cả là trái bóng tích hợp nhiều công nghệ, một cảm biến điện tử được gắn vào một trong 4 mảnh ghép, có khả năng truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây. Mọi pha chạm bóng, đường truyền, sự thay đổi hướng, độ xoáy và vận tốc đều được ghi lại. Dữ liệu này có thể được trọng tài sử dụng nếu cần thiết. Mặc dù trái bóng không phải là nguồn đóng góp chính vào doanh thu của Adidas so với áo thi đấu và các thiết bị thể thao khác, nhưng đây là một hợp đồng danh giá đối với công ty Đức, nhà cung cấp chính thức cho FIFA từ năm 1970.
6: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
4: Nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona, Tây Ban Nha, nổi tiếng với nhiều cái nhất, xây dựng lâu nhất, gần 150 năm vẫn chưa xong, nhà thờ cao nhất thế giới, công trình phải mua vé vào cửa được tham quan nhiều nhất Tây Ban Nha. Dù vẫn dang dở, nhưng cũng đã có thêm một hạng mục đã xong, đó là tháp Chúa Giê-xu cao hơn 172 mét, nằm ở giữa nhà thờ được khánh thành tháng 2 vừa qua. Trên đỉnh tháp là một cây thánh giá hiện đại, có 4 cạnh, được ốp bằng kính và gốm trắng men trắng. Ngày 10 tháng 6, tròn 100 năm ngày mất của tác giả là kiến trúc sư Antoni Gaudí, ngọn tháp đã được Giáo hoàng Leo 14 ban phước trong buổi lễ được tổ chức hoành tráng, theo tường thuật của thông tin viên RFI Elise Gazangens tại Barcelona.
8: Enfin, 144 ans après le début de la construction de la Sagrada Familia.
9: Cuối cùng, 144 năm sau khi khởi công xây dựng nhà thờ Sagrada Familia, ngọn tháp Chúa Giê-xu đã thắp sáng bầu trời Barcelona tối mùng 10 tháng 6, sau buổi thánh lễ kéo dài một tiếng rưỡi do giáo hoàng cử hành. Trong buổi lễ, ngài nhắc nhở không thể tin vào Chúa Giê-xu mà lại cổ vũ cho chiến tranh. Giáo hoàng Leo 14 bước ra thềm của vương cung thánh đường để ban phước cho tháp chuông, sau đó ngồi cạnh quốc vương Tây Ban Nha trên khán đài của quảng trường cùng với 4.000 khách mời lễ khánh thành. Buổi lễ diễn ra trong âm thanh và ánh sáng cùng với dàn đồng ca của học sinh tu viện Montserrat. Xung quanh là khán giả giơ cao những chiếc đèn lồng được ban tổ chức phân phát khi cây thánh giá trên tháp sáng lên trên bầu trời. Khoảnh khắc lịch sử này được tôn vinh cùng với người dân Barcelona trong ánh đèn và buổi trình diễn. Nhìn vào nét mặt ngạc nhiên và xúc động của họ thì tối nay đã ghi dấu một sự kiện trước và sau trong lịch sử của thành phố Barcelona.
6: Elis Gazangel, Barcelona, RFI.
4: Thời sự quốc tế đáng chú ý trong tuần này là cuộc bầu cử quốc hội tại Armenia với kết quả là Đảng Khế ước Dân sự Thân Châu Bầu của Thủ tướng Nikol Pashinyan giành chiến thắng. Từng giữ quan hệ mật thiết với Nga, nhưng Armenia hướng sang Liên hiệp Châu Âu từ năm 2024. Sau chiến thắng của Đảng Khế ước Dân sự, Thủ tướng Nikol Pashinyan sẽ phải tiếp tục khéo léo tìm cách cân bằng giữa việc xích lại gần với phương Tây và xoa dịu Moscow trong bối cảnh Armenia phụ thuộc vào Nga về thương mại, năng lượng và cả vũ khí, theo nhận định của Tigran Igavian, giám đốc nghiên cứu của tạp chí Conflict.
10: Câu hỏi đặt ra là ông Pashinyan có thể đi xa đến đâu? Những gì ông đã làm trong nhiều tháng, nhiều năm qua là trắc nghiệm Nga. Ông thử vì ông biết Nga đang suy yếu, không còn sức mạnh như trước để áp đặt quan điểm của họ bằng vũ lực. Và hơn nữa, những gì ông Pashinyan đang làm là giảm nhẹ tình trạng mối quan hệ đang xấu đi. Cách nói rằng, đó chỉ là sự đa dạng hóa quan hệ ngoại giao chứ không phải là bỏ rơi hay đoạn tuyệt với Nga. Vấn đề là Nga vẫn kiên định lập trường của họ, có nghĩa là không chấp nhận chuyện gia nhập Liên hiệp Châu Âu mà vẫn giữ tư cách thành viên trong Liên minh Á-Âu. Đối với Nga, đó là một làn danh đỏ thực sự. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga còn đủ sức cần thiết để ngăn việc xích lại gần nhau này không? Đặc biệt là khi châu Âu đang tích cực vận động vấn đề này, tôi nghĩ Nga đang rất lo lắng.
4: Sự kiện thứ hai liên quan đến mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ trở nên căng thẳng trong tuần này sau khi Mỹ bắn bao nhiêu tàu ở ngoài khơi Oman trong bối cảnh Washington phong tỏa các hải cảng của Iran ở eo biển Hormuz. Ngày 11 tháng 6, Ấn Độ thông báo có 3 công dân bị chết trong các vụ oanh kích. Trong 2 ngày liên tiếp, 11 và 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu mời Jason Mick, đại biện lâm thời của Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở New Delhi, lên phản đối. Trả lời đài RFI, ông Manoj Yadav, Tổng Thư ký Nghiệp đoàn Thủy thủ Ấn Độ lên án hành động của Mỹ là không thể chấp nhận được.
11: Đó chỉ là một tàu thương mại, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào. Không ai trên tàu có đạn dược hay bất cứ thứ gì khác có thể gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự. Con tàu bị tấn công cũng không nằm trong diện trừng phạt. Lẽ ra lực lượng Mỹ hoàn toàn có thể lên tàu và tiến hành kiểm tra cần thiết. Nhưng thay vì làm việc đó lại là một quả tên lửa nhắm vào các thủy thủ và con tàu. Chúng tôi kịch liệt lên án vụ tấn công này và kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Thủ tướng Ấn Độ can thiệp ngay lập tức, bởi vì 20.000 thủy thủ Ấn Độ hiện ở trong khu vực xung đột này đang chịu áp lực tâm lý rất lớn và đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng sau những sự việc này.
0: Quý vị vừa theo dõi tạp chí Thế giới đốt đầy của Thu Hằng. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu nhạc ngoại lời Việt, các bản tình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love.

All Out of Love là một bản nhạc nổi tiếng của nhóm Air Supply. Phiên bản ghi âm gần đây nhất là của ban song ca Music Travel Love. Đằng sau danh hiệu khá ngu ngĩnh này là hai anh em sinh đôi người Canada chuyên thu thanh và biểu diễn những bản cover tuyệt vời tại những danh lam thắng cảnh hàng đầu thế giới.

trung thành với chủ trương của nhóm, chia sẻ niềm đam mê ca hát và du lịch với giới yêu nhạc. Ban song ca Music Travel Love, còn thường được gọi tắt là MTL, lần này đã thực hiện video clip ca nhạc trong khung cảnh mê hoặc của Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan. Vài tháng trước đó, nhóm này đã từng thu hình tại thác nước biếc ở vùng Chiapas, Mexico, quần đảo Palawan ở miền nam Philippines. Vào năm 2023, ban song ca MTL từng đến Việt Nam để thu hình bản phóng tác I Still Haven't Found What I'm Looking For của nhóm U2 tại Đà Nẵng.

sinh trưởng tại Vancouver trong một gia đình mà hầu hết các thành viên đều biết cho nhạc, nhóm Music Travel Love có thể nói là hậu thân của ban nhạc đồng quê The Moffats, nổi tiếng tại Canada vào những năm 1990. Nhóm The Moffats ban đầu gồm 4 thành viên, từng ký hợp đồng với các hãng đĩa lớn, và trong giai đoạn đầu, nhóm này đã bán hơn 6 triệu đĩa nhạc, nhận được đĩa vàng tại 32 quốc gia trên thế giới. Vào đầu những năm 2000, ban nhạc The Moffats chia tay nhau. Hai anh em song sinh Clint và Bob Moffat tiếp tục hành trình âm nhạc của mình qua việc thành lập cuối năm 2016 ban nhạc Endless Summer, mùa hè vô tận. Đến năm 2019, hai anh em chính thức đổi tên ban nhạc thành Music Travel Love, gọi tắt là M.

Ngay từ khi hoạt động với đội hình thu gọn, nhóm này đã phát huy sở trường, hát cover của mình và bắt đầu thu hình, minh họa cho các bản nhạc kinh điển trên khắp thế giới. Các video clip của nhóm thu hút được hàng trăm triệu lượt người xem và tính tới nay, trang âm nhạc của nhóm MTL có hơn 750.000 thành viên đăng ký trên mạng. Music Travel Love trở nên nổi tiếng nhờ những bản cover với lối hòa âm rất mộc tại nhiều địa điểm thuộc vào hàng danh lam thắng cảnh, nếu không nói là kỳ quan thế giới. Nổi bật hàng đầu là những bãi biển thơ mộng tại Đông Nam Á, các dãy núi hùng vĩ ở Bắc Mỹ hay sa mạc mênh mông ở vùng Trung Đông. Vào năm 2024, ban song ca MTL đã thực hiện vòng lưu diễn Đông Nam Á. Chuyến lưu diễn này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ châu Á, dung hòa nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và sự hợp tác đó đã giúp quảng bá nhiều điểm đến du lịch với giới hâm mộ ở nước ngoài. Trong những năm gần đây, nhóm Music Travel Love đã mở rộng thêm sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế thông qua dự án Music Travel Love and Friends. Vào năm 2023, nhóm này hợp tác với ban nhạc người Đan Mạch Michael Lundstrøm, rất ăn khách ở Việt Nam cách đây vài thập niên, và gần đây hơn nữa là sự cộng tác với Sheridan Brass qua nhạc phẩm When a Man Loves a Woman. Thành công của nhóm Music Travel Love nằm ở chỗ nhóm này khéo hòa quyện âm nhạc và du lịch, hai yếu tố phổ quát nhất hiện thời. Làm thế nào mà không rung động siêu lòng trước những bản cover một mặt tuyệt vời tại những nơi đẹp như tranh vẽ, muôn màu sắc sáng ngời. Tình yêu cho âm nhạc là hành trình bất động, đưa trái tim người nghe đi vòng quanh thế giới.

0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp ra trình giới thiệu cuốn sách Kẻ Trộm Nghệ Thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Cuốn sách Kẻ Trộm Nghệ Thuật khám phá cuộc đời tên trộm kỳ lạ nhất trong lịch sử tội phạm nghệ thuật. Hơn 200 vụ trộm, Stephen Breakweiser cùng bạn gái đã chót lọt đánh cắp bộ sưu tập trị giá gần 2 tỷ đô chỉ để ngắm. Qua lời kể của nhà báo Michael Finker, độc giả đắm chìm trong thế giới của những kỳ tích phạm tội, tình yêu cay đắng và sự ám ảnh khó tin.

Các tạp chí hàng đầu như New York Times, Wall Street Journal đã bình chọn tác phẩm này là cuốn sách của năm 2023. Michael Finkel đã dẫn dắt đưa độc giả ngược dòng thời gian của dòng nhân vật chính Stephen Breitwaiser từ lúc nhỏ tới lúc hiện tại, 52 tuổi tại thời điểm xuất bản sách. Mặc dù thuộc thể loại phi tiểu thuyết, cuốn sách như một cuốn truyện trinh thám hồi hộp, gay cấn nhờ tiết tấu nhanh và khai thác tâm lý nhân vật đa chiều. Kẻ trộm nghệ thuật kể về cuộc đời thực của Stephen Breitwaiser, một người Pháp trầm lặng và say mê nghệ thuật điên cuồng. Hắn ưa thích đặc biệt nghệ thuật phục hưng, Renaissance và Baroque từ nhỏ. Cha mẹ ly hôn để lại vết sẹo trong tâm hồn một đứa trẻ yêu nghệ thuật vì bố của Stephen được quyền sở hữu hết các tác phẩm trong nhà. Hắn chuyển sang sống với mẹ trong một căn hộ tằn tiện, khác hẳn với căn nhà rộng rãi với bộ sưu tập đồ cổ lúc cha mẹ hắn còn hạnh phúc. Cú sốc tâm lý tuổi vị thành niên đã nung nấu động cơ cho một đứa trẻ mang một tâm trạng bất mãn và hụt hẫng. Hắn khát khao xây dựng một bộ sưu tập nghệ thuật cho riêng mình như một viện bảo tàng thu nhỏ. Stephen đồng hành cùng bạn gái Anne Catherine thực hiện hàng loạt vụ trộm táo tợn trong các bảo tàng vừa và nhỏ trên khắp châu Âu. Giá trị tài sản các tác phẩm nghệ thuật hắn đánh cắp trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2001 ước tính gần 2 tỷ đô la. Đáng ngạc nhiên là Stephen không bán mà lưu giữ chúng tại một phòng ngủ áp mái vì một tình yêu nghệ thuật điên rồ. Tác giả đã cân bằng được không khí hành động, hồi hộp, đột nhập vào các viện bảo tàng và mổ xẻ được tâm lý chi phối nhân vật. Hắn say mê với cái đẹp hiện hữu, mắc chứng ái kỷ, yêu bản thân quá mức và những cơn nghiện ăn cắp khó thể từ bỏ. Tổng quan nửa đầu cuốn sách, phi vụ của Stephen và bạn gái có thể được ví von như cặp bài trùng Bonnie và Clyde, một cặp đôi cướp táo tợn người Mỹ nổi danh từ thời kỳ đại suy thoái năm 1932 đến 1934.

Xuyên suốt cuốn sách, người đọc thâm nhập vào hàng loạt phi vụ trộm của cặp tình nhân trong các viện bảo tàng. Vậy đâu là bí mật sau chuỗi dài thành công của Stephen và Anne? Chiến lược của hắn và bạn gái nhằm vào các bảo tàng địa phương, quy mô nhỏ và vừa, an ninh kém như Grierson Castle ở Thụy Sĩ năm 1995. Khá thú vị, họ chọn thời điểm ban ngày để trà trộn vào đám đông du khách. Stephen chỉ lấy tranh, bỏ lại khung và những tác phẩm có kích thước nhỏ gọn, không bị gắn vào hệ thống báo động. Hắn thường giấu tranh dưới áo khoác hay túi hộp, trong khi bạn gái đảm nhiệm vai trò quan sát, báo hiệu nếu ai đó tiếp cận. Hắn khôn ngoan chọn những bảo tàng không kiểm soát lối ra, không an ninh, do vậy tên trộm láu cá dễ dàng tẩu thoát như khách tham quan. Bộ đôi Bonnie và Clyde của Pháp đã tung hoành ngang dọc khắp các bảo tàng khối Schengen như Đức, Áo, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan và Đan Mạch kể từ năm 1995 tới 2001. Đáng chú ý, Stephen kiếm sống nhờ công việc bồi bàn tại Thụy Sĩ trong khi vẫn ở tại Pháp. Công việc có thu nhập khiêm tốn, bù lại lịch làm việc linh hoạt, di chuyển dễ dàng. Do vậy, việc đi lại xuyên biên giới của hắn không gây nghi ngờ cho cảnh sát biên giới. Chuỗi ngày thành công chính thức khép lại vào tháng 11 năm 2001 khi bộ đôi bị tóm gọn tại bảo tàng Richard Wagner tại Thụy Sĩ. Không như các phi vụ trước thực hiện trong ngày, Stephen quay trở lại bảo tàng sau 2 ngày, do vậy an ninh và nhân viên bảo tàng phát hiện, báo cảnh sát. Dưới ngòi bút của Michael, nghệ thuật như là một chiếc ô rộng lớn che chắn cho tuổi thơ dữ dội của Stephen. Hắn cô đơn, lạc lõng trong thế giới người trưởng thành nên nghệ thuật chính là bạn đồng hành với tinh thần. Tác giả mổ xẻ khá kỹ tâm lý nhân vật và cho rằng Stephen am hiểu nghệ thuật sâu sắc hơn cả các viện bảo tàng. Chứng bệnh ái kỷ thúc đẩy suy nghĩ có quyền lấy những gì hắn thích và trở thành người hùng sau những vụ trộm. Thú vị hơn, sự đồng hành của bạn gái lâu năm lại là một chất xúc tác mạnh cho bệnh ái kỷ. Hắn cho rằng mình tài năng và được bạn gái công nhận, trợ giúp tối đa. Sự ám ảnh nghệ thuật của Stephen đã trở thành một cơn nghiện khó cưỡng, với cấp độ rủi ro tăng cao dần. Hắn đạt được cảm xúc thăng hoa và nhẹ nhõm sau mỗi vụ trộm. Tuy nhiên, Stephen không thể nhớ rằng điểm tựa tinh thần và bạn gái chính là gót chân Achilles. Sau vụ bắt giữ vào năm 2001, họ đối mặt với thực tế khắc nghiệt do bị truy tố, liên đới gia đình và sụp đổ ảo mộng. Michael đã lột tả sự tổn thương tột độ trong con người Stephen khi Anne chia tay, rũ bỏ mọi trách nhiệm liên đới trong các vụ trộm của bộ đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đánh mất tất cả sự tự do, bạn gái, bộ sưu tập quý giá, danh tính của kẻ sưu tập cổ vật. Theo cuốn sách, Stephen còn không hề được biết vụ phá thai do Anne và mẹ hắn tiến hành một cách kín đáo. Ở một góc độ nào đó, hắn vẫn là một đứa trẻ đầy mơ mộng, thiếu sự chăm sóc và dễ dàng bị người thân qua mặt.

Cuốn sách dần khép lại với một cảm xúc hỗn độn về thế giới sụp đổ của Seven, hương vị cay đắng, chua xót khi An bỏ rơi hắn, đặt dấu chấm hết trong thế giới ảo vọng bao bọc trong niềm vui chiến thắng, bảo tàng nghệ thuật và người tình. Hắn không thể chấp nhận được thực tế rằng An có quyền lựa chọn tương lai khác mà không có hắn. Đau đớn hơn, bảo tàng cá nhân dày công sưu tập đã chính thức vô chủ vì mẹ của Stephen đã phi tang toàn bộ chiến tích nhằm cứu con mình khỏi bị truy tố. Sự mâu thuẫn, giằng xé tâm lý giữa hai mẹ con lên tới đỉnh điểm do những động cơ khác biệt. Đây là một bài học đắt giá về sự nuông chiều con cái, buông lòng quản lý dẫn đến việc kết cục đáng thương của một số phận con người. Sau khi ra tù, Stephen có cơ hội gột rửa vết nhơ với nhiều lời đề nghị xuất bản sách hay bước sang truyền thông về thời trai trẻ khét tiếng. Tuy nhiên, sự ám ảnh nghệ thuật và bệnh ăn cắp lại hủy hoại giấc mơ làm lại cuộc đời. Năm 2011, cảnh sát đã khám xét nhà của Stephen và phát hiện thêm 30 tác phẩm nghệ thuật bị ăn cắp. Hắn tiếp tục bị kết án tù vào năm 2013 như một vòng xoáy không thể dừng lại. Cuốn sách có những hạt sạn nhỏ như thời gian không khớp giữa những bộ phim tội phạm nổi tiếng Hollywood, tương tự như những vụ trộm Stephen tiến hành. Michael Finkel đã pha trộn tài tình giữa một cuốn hồi ký, tiểu sử, bi kịch, tâm lý tội phạm và bài học giáo dục sâu sắc chỉ trong 240 trang sách.

Thưa quý thính giả, tạp chí của Gia Trình đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là ban biên tập tại RFI, phần kỹ thuật âm thanh do Khazinha đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, đội tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Hoa Kỳ cho biết là đã bắn hạ nhiều drone của Iran nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, vài giờ trước đó, ngày hôm qua, cả Iran và Hoa Kỳ đều thông báo sắp đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày hôm qua cũng xác nhận là Washington và Tehran đã nhất trí về nội dung của một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông và dự trù là thỏa thuận có thể được thông qua trong 24 giờ tới. Các nhà trung gian đang làm việc với cả hai phía để hoàn tất thỏa thuận. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance có thể đến Thụy Sĩ ngay từ cuối tuần này để ký kết văn bản. Dù vậy, các thông tin về thỏa thuận được truyền thông Mỹ và Iran công bố lại là những phiên bản khác nhau. Từ New York, thông tín viên đài RFI Karin Nuten cho biết các thông tin được phía Mỹ loan báo.
1: Bản ghi nhớ được đề xuất quy định mở lại eo biển Hormuz đã bị Iran phong tỏa ngay sau các loạt tấn công do Mỹ và Israel phát động vào tháng 2 năm nay, và cùng lúc Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng

0: chán nhất mà thế giới chưa từng chứng kiến. Trump tâm sự là may mắn đã bỏ lỡ nhiệm kỳ thứ hai năm 2020, nhờ đó ông mới là tổng thống trong dịp này. Một nhà chính trị học nhận xét, Trump khao khát được nhìn nhận như một nhân vật phi thường sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử, ngang tầm với George Washington và Abraham Lincoln. Tuần báo mỉa mai, có lẽ ông không nhận ra rằng trong phòng bầu dục hôm ấy, Lionel Messi giữ im lặng.
1: LeBron gọi World Cup 2026 là vụ cướp đoạt của Donald Trump và Gianni Infantino. Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch FIFA đã có một liên minh bí mật và đang chiếm ngưỡng kiệt tác của họ. Giải vô địch bóng đá thế giới vĩ đại nhất mọi thời đại với 48 đội và 104 trận đấu.
0: Đối với Trump, người sẽ bước sang tuổi 80 vào ngày 14 tháng 6, World Cup trên sân nhà chỉ là một chi tiết nhỏ trong lý lịch của ông. Nhưng đối với Infantino, đó là đỉnh cao của chứng hoang tưởng quyền lực. Phải chăng ông ta là một Trump của bóng đá? Cuối năm ngoái tại New York, Gianni Infantino đã trao tặng Tổng thống Mỹ giải Nobel Hòa Bình do chính ông sáng tạo ra, một biểu tượng của lòng trung thành. Nhưng ông không giành được từ Trump một sự nhượng bộ mà FIFA luôn đạt được từ các nước chủ nhà World Cup là miễn thuế hoàn toàn cho các nước tham gia và thủ tục cấp visa đơn giản cho khách nước ngoài. Tuy nhiên, thưa LeBron, World Cup năm nay là kết quả một thỏa thuận giữa hai người. Người Mỹ muốn trả thù cho một loạt sỉ nhục từ trước tới nay. Cuối 2010, Hoa Kỳ ứng cử tổ chức World Cup 2022, nhưng chỉ đạt 8 phiếu, còn Qatar, một đất nước sa mạc nóng bỏng và không có truyền thống bóng đá, lại giành được 14 phiếu. Bill Clinton, trưởng phái đoàn Mỹ ở Zurich hôm ấy, giận dữ quăng chiếc cạc tàn thuốc vào tường khách sạn. Trước đó, năm 2009, Barack Obama đích thân đến Copenhagen để cổ vũ cho Chicago về Thế vận hội mùa hè 2016, nhưng chỉ được 18 trên 94 phiếu. Tuần báo cánh hữu dẫn ra nhiều ví dụ để chứng minh nghi vấn có sự bắt tay của Donald Trump và Chủ tịch FIFA để có quyền tổ chức cúp bóng đá thế giới kỳ này.
1: The Economist phân tích làm thế nào giành được cúp bóng đá thế giới. Kể từ năm 1930, hơn 80 quốc gia tham gia 22 World Cup, nhưng chỉ có 8 nước giành được chiếc cúp danh giá. Tại sao chỉ có một số ít quốc gia giỏi về môn thể thao này? Tập Cận Bình từ lâu đã khao khát vinh quang bóng đá. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman cũng vậy. Thành công trên sân sẽ nâng cao tinh thần dân chúng, đánh bóng một quốc gia, nhưng vinh quang này rất khó đạt được.
0: The Economist cố gắng tìm ra công thức để có được chiến thắng trong bóng đá dựa trên bảng xếp hạng Elo các đội tuyển quốc gia và nhận thấy các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là sự giàu có, dân số, tầm vóc người chơi và địa lý chiếm 70% cơ may thành công, nhưng không yếu tố nào có thể đứng riêng rẽ. Các nước giàu chi nhiều hơn cho huấn luyện, cơ sở vật chất, đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng xuất sắc. Mỹ giàu có, nhưng phần lớn tiền trong thể thao Mỹ lại chảy sang các môn thể thao khác. Các nước quân chủ vùng vịnh cực kỳ giàu và mê bóng đá nhưng vẫn có thành tích kém. Dân số đông mang lại nguồn nhân tài dồi dào hơn. Nhưng Trung Quốc và Ấn Độ đã chứng minh vẫn không thể giành được vinh quang. Mặc dù có hơn 1 tỷ dân, hai nước này chỉ được tham gia một kỳ World Cup duy nhất. Về chiều cao cầu thủ ngoài thủ môn thì tối ưu là 1,81 m. Chiều cao trung bình của nam giới ở một nước càng cách xa mốc này thì thành tích nước đó càng kém. Bên cạnh đó là lợi thế khu vực. Các giải đấu châu Âu là thỏi nam châm, thu hút tài năng, khán giả và đầu tư. Lục địa này là nơi có hơn 200.000 huấn luyện viên, nhiều hơn bất kỳ liên đoàn nào khác. Ấn Độ có khoảng 50 huấn luyện viên sở hữu bằng cấp cao nhất châu Á. Tây Ban Nha với dân số chưa bằng 5% Ấn Độ lại có hơn 2.000 người có bằng cấp tương đương. Các liên đoàn giàu có ở châu Âu và Nam Mỹ đầu tư nhiều vào việc phát triển tài năng trẻ.
1: Tất cả những yếu tố trên khiến thành công trong bóng đá trở nên bền vững. Khoảng 4/5 số quốc gia có thứ hạng cao bảng xếp hạng Elo năm 1976 vẫn giữ vị trí đó. Dù vậy, một số ít quốc gia đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trong đó có Nhật Bản. Tuy chưa bao giờ được tranh tài World Cup trước năm 1998, nhưng từ đó đến nay đều có mặt.
0: Tại giải đấu gần đây nhất ở Qatar, con ngựa ô Nhật Bản đã đánh bại những đội bóng mạnh như Đức và Tây Ban Nha. Thành công của Nhật là nhờ chiến lược tầm nhìn trăm năm khởi xướng từ 1992 với mục tiêu thành lập 100 câu lạc bộ chuyên nghiệp vào năm 2092. Các cầu thủ chuyên nghiệp Nhật Bản ngày nay tỏa sáng với kỹ năng, thường xuyên thi đấu ở các giải đấu lớn ở châu Âu. Cách tiếp cận của Nhật Bản là từ dưới lên. Ngược lại,

0: Trung Quốc tài trợ hào phóng các tài năng, nhưng Bắc Kinh thất bại vì bóng đá phụ thuộc vào ngẫu hứng và phải có nền tảng cơ sở vững chắc. Phương pháp của Nhật hiệu quả nhưng chậm chạp và tốn kém. Đối với các nước nghèo hơn, có một con đường nhanh chóng là nhập khẩu nhân tài. Ví dụ, Senegal đã leo lên bảng xếp hạng bằng cách tận dụng cộng đồng người Senegal hải ngoại được đào tạo tại các học viện nước ngoài. Khoảng một nửa đội hình kỳ này là con cái của những người Senegal nhập cư chủ yếu ở Pháp. Kể từ năm 1994, tỷ lệ cầu thủ thi đấu cho một quốc gia khác với quốc gia nơi họ sinh ra từ 9% đã lên 24%. Tại World Cup trước, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết với 14 trên 26 cầu thủ sinh ở nước ngoài. Con cái những người nhập cư vào châu Âu thường chơi cho đội tuyển quốc gia, quê hương của cha mẹ họ. Đội tuyển Pháp gần như hoàn toàn gồm những cầu thủ có cha mẹ là người nhập cư. Việc tận dụng nguồn tài năng đa dạng giúp nâng cao hiệu suất trên sân cỏ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Liên quan đến Ukraine, The Economist nhận định bóng ma hiệp ước Versailles ám ảnh nền hòa bình của Ukraine. Ngày 11 tháng 6, châu Âu đã vượt qua một cột mốc u ám. Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Trên chiến trường, Courrier International cho biết Crimea dưới mối đe dọa bị Ukraine phong tỏa toàn diện, rơi vào khủng hoảng. Từ cuối tháng 5, các vụ oanh kích vào các cầu, đường bộ, đường xe lửa dẫn đến vùng Crimea bị Nga sáp nhập liên tục gia tăng, với mục đích cô lập bán đảo và chặn bước tiến của quân Nga về miền nam Ukraine.
0: Tại Crimea, mùa hè đang đến gần với tiếng động của drone và những toa xe lửa bất động. Lực lượng Ukraine hành động rất có kế hoạch, nhắm vào phòng không, đường xá, các trục lộ và nay là đường sắt. Xe lửa rất quan trọng để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa quân sự và dân sự, không thể hoàn toàn thay thế bằng xe tải. Kiev đặc biệt chú ý đến hành lang đường bộ nối Nga với Crimea, nhằm cắt đứt việc tiếp tế cho các nhóm lính Nga ở Dnipro và Vostok. Hậu quả là tại Crimea, xăng không còn được bán tự do từ đầu tháng 6. Ở Sebastopol, phải có mã QR mới mua được 20 lít xăng. Những hàng dài chờ mua xăng cũng được nhìn thấy ở nhiều nơi khác, có khi phải chờ đến 8 tiếng đồng hồ. Trong các cửa hàng bắt đầu thiếu đường, gạo, mì, dầu ăn.
2: Trong lúc thế giới hướng về World Cup, Le Figaro không quên Cuba trong khủng hoảng, đang thiếu một sản phẩm ít ai ngờ đến, đó là bánh thánh.
0: Cộng đồng công giáo Cuba đang hy vọng vào một phép màu. Các nữ tư dòng Carmen tại La Habana lâu nay làm ra 1 triệu bánh thánh mỗi tháng cho tất cả các nhà thờ trên đảo quốc. Đã phá vỡ lời thề im lặng của mình, họ thông báo cho thiếu điện chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất. Các máy ép bánh thánh ngừng hoạt động do bị cúp điện 22 giờ mỗi ngày. Bánh thánh giờ đây sẽ được phân phát một cách tiết kiệm, giống như các mặt hàng bán phân phối theo sổ mua hàng Libreta. Khí hậu nóng khiến không thể bảo quản sản phẩm trong thời gian dài. Các nữ tư kêu gọi du khách nước ngoài mang theo một vài gói bánh thánh trong hành lý. Thật không may, hầu hết các hãng hàng không rời khỏi hòn đảo do thiếu nhiên liệu cho máy bay. Khách du lịch rất ít ỏi và không phải ai cũng ngoan đạo. Niềm an ủi duy nhất là rượu lễ không bị phân phối theo định mức, ít nhất là hiện tại.
3: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn.
4: Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 đã chính thức khai mạc. Bên cạnh đó thì có nhiều câu chuyện ngoài lề đáng thú vị. Áo của đội tuyển Croatia bị xếp vào hạng xấu nhất mùa giải. Từ năm 1970 đến nay, Adidas tự hào cung cấp bóng cho FIFA. Ngoài ra còn có một số chủ đề khác như là giáo hoàng Leo 14 ban phước cho ngọn tháp cao nhất của nhà thờ Sagrada Familia ở Tây Ban Nha. Vẫn chưa được hoàn tất dù đã được xây từ 144 năm nay. Armenia thì tách rời Nga hướng sang Liên hiệp châu Âu. New Delhi phản đối Mỹ oanh kích tàu thương mại ở ngoài khơi Oman khiến 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng. Thưa quý thính giả, trên đây là nội dung của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cúp bóng đá thế giới 2026 là giải vô địch đắt đỏ nhất trong lịch sử nhưng cũng dự kiến tạo doanh thu kỷ lục 13 tỷ đô la. 7 triệu vé đã được bán, khoảng 5 tỷ khán giả trên thế giới sẽ theo dõi các trận đấu qua màn hình. Giải vô địch bóng đá thế giới lần này cũng ghi nhận rất nhiều điều chưa từng có. 2 triệu đô la là giá của tấm vé đắt nhất được FIFA cấp phép cho một đại lý. Nhiều vé có giá tới 30.000 đô la, bên cạnh những tấm vé chỉ 60 đô la. Có 48 đội tham gia thay vì 32 đội như trước đây, với 104 trận tại 3 nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Ngoài ra, còn có nhiều câu chuyện bên lề đáng chú ý. Vì xung đột ở Trung Đông, đội Iran thi đấu ở Mỹ nhưng đóng bản doanh ở Mexico sau một thời gian nín thở chờ Washington cấp thị thực. Visa thì không phải là vấn đề đối với đội tuyển Thụy Sĩ đóng ở bang California hay đội Na Uy đóng ở bang Bắc Carolina. Nhưng cầu thủ của hai nước phải làm quen với khả năng đối đầu với rắn vì đóng bản doanh và sân luyện tập nằm gần khu vực có rắn. Nhưng bức xúc hơn cả, có lẽ là cầu thủ của đội tuyển Croatia. Chưa ra quân, áo thi đấu của họ đã bị xếp hạng xấu nhất trong bảng xếp hạng của nhật báo Mỹ nổi tiếng New York Times. Thông tin viên RFI Laurent Rouy tại Beograd giải thích.
5: Một bàn cờ đỏ trắng với những ô vuông quá nhỏ và một vệt trắng ngớ ngẩn nằm ở giữa. Cứ như thể chiếc áo này được thiết kế trên điện thoại di động và người thiết kế đã mất hứng trước khi hoàn thành kiểu áo. Đây là lời mô tả về chiếc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia Croatia trong bảng xếp hạng 48 bộ trang phục của các đội tuyển được chọn tham dự World Cup năm nay. Do chuyên trang thể thao The Athletic của tờ New York Times thực hiện, Croatia bị xếp ở vị trí cuối bảng. Theo đánh giá của tờ báo Mỹ, áo thi đấu của Croatia là xấu nhất năm nay. Thông tin này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông khắp vùng Balkan đăng tải và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dường như lời chê bai ấy vẫn chưa đủ để làm lung lay niềm tin của các cầu thủ của Luka Modric. Dù sao thì bảng xếp hạng nói trên là giúp đội tuyển Canada thở phào nhẹ nhõm vì họ tránh được vị trí cuối bảng và chỉ xếp áp chót trong danh sách những mẫu áo thi đấu kém ấn tượng nhất. Trong khi đó, áo thi đấu đẹp nhất thuộc về đội tuyển Ghana với trang phục lấy cảm hứng từ các họa tiết truyền thống của nước này.
6: Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
4: Đội tuyển Đức kỳ vọng vô địch thế giới lần thứ tư, nhưng dù thế nào thì nước Đức cũng đều hiện diện trong cả 48 trận thi đấu. Đó là nhờ trái bóng được Adidas cung cấp cho FIFA từ hơn nửa thế kỷ nay. Phiên bản được sản xuất cho World Cup 2026 mang tính đột phá ở nhiều khía cạnh, theo tường thuật của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
7: Trionda, c'est le petit nom du ballon d'Adidas pour la Coupe du Monde.
2: Trionda là biệt danh của trái bóng Adidas cho World Cup. Nó có nghĩa là ba làn sóng trong tiếng Tây Ban Nha. Nói cách khác, ba nước chủ nhà được thể hiện trên quả bóng với màu sắc và biểu tượng của họ. Màu đỏ và lá phong tượng trưng cho Canada, màu xanh lam và các ngôi sao cho Hoa Kỳ, và màu xanh lá cây và hình chim đại bàng cho Mexico. Hơn cả một quả bóng thi đấu thông thường, đây là một trong những sản phẩm công nghệ tinh vi nhất từng được sản xuất. Nó chỉ gồm 4 mảnh ghép, một thiết kế chưa từng có. Đường nối các mảnh được tính toán kỹ lưỡng nhằm tăng độ ổn định trong quỹ đạo bay, còn lớp bề mặt nhám giúp cầu thủ thực hiện các đường truyền chính xác hơn ngay cả khi thời tiết ẩm ướt. Nhưng điều đáng nói hơn cả là trái bóng tích hợp nhiều công nghệ, một cảm biến điện tử được gắn vào một trong 4 mảnh ghép, có khả năng truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây. Mọi pha chạm bóng, đường truyền, sự thay đổi hướng, độ xoáy và vận tốc đều được ghi lại. Dữ liệu này có thể được trọng tài sử dụng nếu cần thiết. Mặc dù trái bóng không phải là nguồn đóng góp chính vào doanh thu của Adidas so với áo thi đấu và các thiết bị thể thao khác, nhưng đây là một hợp đồng danh giá đối với công ty Đức, nhà cung cấp chính thức cho FIFA từ năm 1970.
6: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
4: Nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona, Tây Ban Nha, nổi tiếng với nhiều cái nhất, xây dựng lâu nhất, gần 150 năm vẫn chưa xong, nhà thờ cao nhất thế giới, công trình phải mua vé vào cửa được tham quan nhiều nhất Tây Ban Nha. Dù vẫn dang dở, nhưng cũng đã có thêm một hạng mục đã xong, đó là tháp Chúa Giê-xu cao hơn 172 mét, nằm ở giữa nhà thờ được khánh thành tháng 2 vừa qua. Trên đỉnh tháp là một cây thánh giá hiện đại có bốn cạnh, được ốp bằng kính và gốm tráng men trắng. Ngày 10 tháng 6, tròn 100 năm ngày mất của tác giả là kiến trúc sư Antoni Gaudi, ngọn tháp đã được giáo hoàng Leo 14 ban phước trong buổi lễ được tổ chức hoành tráng theo tường thuật của thông tin viên RFI Elise Gazongens tại Barcelona.
8: Enfin, 144 ans après le début de la construction de la Sagrada Familia.
9: Cuối cùng, 144 năm sau khi khởi công xây dựng nhà thờ Sagrada Familia, ngọn tháp Chúa Giê-xu đã thắp sáng bầu trời Barcelona tối mùng 10 tháng 6, sau buổi thánh lễ kéo dài một tiếng rưỡi do giáo hoàng cử hành. Trong buổi lễ, ngài nhắc nhở không thể tin vào Chúa Giê-xu mà lại cổ vũ cho chiến tranh. Giáo hoàng Leo 14 bước ra thềm của vương cung thánh đường để ban phước cho tháp chuông, sau đó ngồi cạnh quốc vương Tây Ban Nha trên khán đài của quảng trường cùng với 4.000 khách mời lễ khánh thành. Buổi lễ diễn ra trong âm thanh và ánh sáng cùng với dàn đồng ca của học sinh tu viện Montserrat. Xung quanh là khán giả giơ cao những chiếc đèn lồng được ban tổ chức phân phát khi cây thánh giá trên tháp sáng lên trên bầu trời. Khoảnh khắc lịch sử này được tôn vinh cùng với người dân Barcelona trong ánh đèn và buổi trình diễn. Nhìn vào nét mặt ngạc nhiên và xúc động của họ thì tối nay đã ghi dấu một sự kiện trước và sau trong lịch sử của thành phố Barcelona.
8: Elise Gazongel, Barcelona, RFI.
4: Thời sự quốc tế đáng chú ý trong tuần này là cuộc bầu cử quốc hội tại Armenia với kết quả là Đảng Khế ước Dân sự Thân Châu Bầu của Thủ tướng Nikol Pashinyan giành chiến thắng. Từng giữ quan hệ mật thiết với Nga, nhưng Armenia hướng sang Liên hiệp Châu Âu từ năm 2024. Sau chiến thắng của Đảng Khế ước Dân sự, Thủ tướng Nikol Pashinyan sẽ phải tiếp tục khéo léo tìm cách cân bằng giữa việc xích lại gần với phương Tây và xoa dịu Moscow trong bối cảnh Armenia phụ thuộc vào Nga về thương mại, năng lượng và cả vũ khí, theo nhận định của Tigran Igavian, giám đốc nghiên cứu của tạp chí Conflict.
10: Câu hỏi đặt ra là ông Pashinyan có thể đi xa đến đâu. Những gì ông đã làm trong nhiều tháng, nhiều năm qua là trách nhiệm Nga. Ông thử vì ông biết Nga đang suy yếu, không còn sức mạnh như trước để áp đặt quan điểm của họ bằng vũ lực. Và hơn nữa, những gì ông Pashinyan đang làm là giảm nhẹ tình trạng mối quan hệ đang xấu đi. Cách nói rằng, đó chỉ là sự đa dạng hóa quan hệ ngoại giao chứ không phải là bỏ rơi hay đoạn tuyệt với Nga. Vấn đề là Nga vẫn kiên định lập trường của họ, có nghĩa là không chấp nhận chuyện gia nhập Liên hiệp Châu Âu mà vẫn giữ tư cách thành viên trong Liên minh Á-Âu. Đối với Nga, đó là một làn danh đỏ thực sự. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga còn đủ sức cần thiết để ngăn việc xích lại gần nhau này không? Đặc biệt là khi châu Âu đang tích cực vận động vấn đề này, tôi nghĩ Nga đang rất lo lắng.
4: Sự kiện thứ hai liên quan đến mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ trở nên căng thẳng trong tuần này sau khi Mỹ bắn vào nhiều tàu ở ngoài khơi Oman trong bối cảnh Washington phong tỏa các hải cảng của Iran ở eo biển Hormuz. Ngày 11 tháng 6, Ấn Độ thông báo có 3 công dân bị chết trong các vụ oanh kích. Trong 2 ngày liên tiếp, 11 và 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu mời Jason Mick, đại biện lâm thời của Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở New Delhi, lên phản đối. Trả lời đài RFI, ông Manoj Yadav, Tổng thư ký nghiệp đoàn thủy thủ Ấn Độ, lên án hành động của Mỹ là không thể chấp nhận được.
11: Đó chỉ là một tàu thương mại, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào. Không ai trên tàu có đạn dược hay bất cứ thứ gì khác có thể gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự. Con tàu bị tấn công cũng không nằm trong diện trừng phạt. Lẽ ra lực lượng Mỹ hoàn toàn có thể lên tàu và tiến hành kiểm tra cần thiết. Nhưng thay vì làm việc đó lại là một quả tên lửa nhắm vào các thủy thủ và con tàu. Chúng tôi kịch liệt lên án vụ tấn công này và kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Thủ tướng Ấn Độ can thiệp ngay lập tức, bởi vì 20.000 thủy thủ Ấn Độ hiện ở trong khu vực xung đột này đang chịu áp lực tâm lý rất lớn và đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng sau những sự việc này.
3: Quý vị vừa theo dõi tạp chí Thế giới đốt đầy của Thu Hằng. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu nhạc ngoại lời Việt, các bản tình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love.

All Out of Love là một bản nhạc nổi tiếng của nhóm Air Supply. Phiên bản ghi âm gần đây nhất là của ban song ca Music Travel Love. Đằng sau danh hiệu khá ngu ngĩnh này là hai anh em sinh đôi người Canada chuyên thu thanh và biểu diễn những bản cover tuyệt vời tại những danh lam thắng cảnh hàng đầu thế giới.

Trung thành với chủ trương của nhóm, chia sẻ niềm đam mê ca hát và du lịch với giới yêu nhạc, ban song ca Music Travel Love, còn thường được gọi tắt là MTL, lần này đã thực hiện video clip ca nhạc trong khung cảnh mê hoặc của Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan. Vài tháng trước đó, nhóm này đã từng thu hình tại thác nước biếc ở vùng Chiapas, Mexico, quần đảo Palawan ở miền nam Philippines. Vào năm 2023, ban song ca MTL từng đến Việt Nam để thu hình bản phóng tác I Still Haven't Found What I'm Looking For của nhóm U2 tại Đà Nẵng.

Sinh trưởng tại Vancouver trong một gia đình mà hầu hết các thành viên đều biết chơi nhạc, nhóm Music Travel Love có thể nói là hậu thân của ban nhạc đồng quê The Moffats, nổi tiếng tại Canada vào những năm 1990. Nhóm The Moffats ban đầu gồm 4 thành viên, từng ký hợp đồng với các hàng đĩa lớn, và trong giai đoạn đầu, nhóm này đã bán hơn 6 triệu đĩa nhạc, nhận được đĩa vàng tại 32 quốc gia trên thế giới. Vào đầu những năm 2000, ban nhạc The Moffats chia tay nhau. Hai anh em song sinh Clint và Bob Moffat tiếp tục hành trình âm nhạc của mình qua việc thành lập cuối năm 2016 ban nhạc Endless Summer, mùa hè vô tận. Đến năm 2019, hai anh em chính thức đổi tên ban nhạc thành Music Travel Love, gọi tắt là MTL.

Ngay từ khi hoạt động với đội hình thu gọn, nhóm này đã phát huy sở trường, hát cover của mình và bắt đầu thu hình, minh họa cho các bản nhạc kinh điển trên khắp thế giới. Các video clip của nhóm thu hút được hàng trăm triệu lượt người xem và tính tới nay, trang âm nhạc của nhóm MTL có hơn 750.000 thành viên đăng ký trên mạng. Music Travel Love trở nên nổi tiếng nhờ những bản cover với lối hòa âm rất mộc tại nhiều địa điểm thuộc vào hàng danh lam thắng cảnh, nếu không nói là kỳ quan thế giới. Nổi bật hàng đầu là những bãi biển thơ mộng tại Đông Nam Á, các dãy núi hùng vĩ ở Bắc Mỹ hay sa mạc mênh mông ở vùng Trung Đông. Vào năm 2024, ban song ca MTL đã thực hiện vòng lưu diễn Đông Nam Á. Chuyến lưu diễn này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ châu Á, dung hòa nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và sự hợp tác đó đã giúp quảng bá nhiều điểm đến du lịch với giới hâm mộ ở nước ngoài. Trong những năm gần đây, nhóm Music Travel Love đã mở rộng thêm sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế thông qua dự án Music Travel Love and Friends. Vào năm 2023, nhóm này hợp tác với ban nhạc người Đan Mạch Michael Lundstrøm, rất ăn khách ở Việt Nam cách đây vài thập niên, và gần đây hơn nữa là sự cộng tác với Sheridan Brass qua nhạc phẩm When a Man Loves a Woman. Thành công của nhóm Music Travel Love nằm ở chỗ nhóm này khéo hòa quyện âm nhạc và du lịch, hai yếu tố phổ quát nhất hiện thời. Làm thế nào mà không rung động siêu lòng trước những bản cover một mặt tuyệt vời tại những nơi đẹp như tranh vẽ, muôn màu sắc sáng ngời. Tình yêu cho âm nhạc là hành trình bất động, đưa trái tim người nghe đi vòng quanh thế giới.

0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp ra trình giới thiệu cuốn sách Kẻ Trộm Nghệ Thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Cuốn sách Kẻ Trộm Nghệ Thuật khám phá cuộc đời tên trộm kỳ lạ nhất trong lịch sử tội phạm nghệ thuật. Hơn 200 vụ trộm, Stephen Redweiser cùng bạn gái đã chót lọt đánh cắp bộ sưu tập trị giá gần 2 tỷ đô chỉ để ngắm. Qua lời kể của nhà báo Michael Finkel, độc giả đắm chìm trong thế giới của những kỳ tích phạm tội, tình yêu cay đắng và sự ám ảnh khó tin.

Các tạp chí hàng đầu như New York Times, Wall Street Journal đã bình chọn tác phẩm này là cuốn sách của năm 2023. Michael Finkel đã dẫn dắt đưa độc giả ngược dòng thời gian của dòng nhân vật chính Stephen Breadwaiser từ lúc nhỏ tới lúc hiện tại, 52 tuổi tại thời điểm xuất bản sách. Mặc dù thuộc thể loại phi tiểu thuyết, cuốn sách như một cuốn truyện trinh thám hồi hộp, gay cấn nhờ tiết tấu nhanh và khai thác tâm lý nhân vật đa chiều. Kẻ trộm nghệ thuật kể về cuộc đời thực của Stephen Breadwaiser, một người Pháp trầm lặng và say mê nghệ thuật điên cuồng. Hắn ưa thích đặc biệt nghệ thuật phục hưng, Renaissance và Baroque từ nhỏ. Cha mẹ ly hôn để lại vết sẹo trong tâm hồn một đứa trẻ yêu nghệ thuật vì bố của Stephen được quyền sở hữu hết các tác phẩm trong nhà. Hắn chuyển sang sống với mẹ trong một căn hộ tằn tiện, khác hẳn với căn nhà rộng rãi với bộ sưu tập đồ cổ lúc cha mẹ hắn còn hạnh phúc. Cú sốc tâm lý tuổi vị thành niên đã nung nấu động cơ cho một đứa trẻ mang một tâm trạng bất mãn và hụt hẫng. Hắn khát khao xây dựng một bộ sưu tập nghệ thuật cho riêng mình như một viện bảo tàng thu nhỏ. Stephen đồng hành cùng bạn gái Anne Catherine thực hiện hàng loạt vụ trộm táo tợn trong các bảo tàng vừa và nhỏ trên khắp châu Âu. Giá trị tài sản các tác phẩm nghệ thuật hắn đánh cắp trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2001 ước tính gần 2 tỷ đô la. Đáng ngạc nhiên là Stephen không bán mà lưu giữ chúng tại một phòng ngủ áp mái vì một tình yêu nghệ thuật điên rồ. Tác giả đã cân bằng được không khí hành động, hồi hộp, đột nhập vào các viện bảo tàng và mổ xẻ được tâm lý chi phối nhân vật. Hắn say mê với cái đẹp hiện hữu, mắc chứng ái kỷ, yêu bản thân quá mức và những cơn nghiện ăn cắp khó thể từ bỏ. Tổng quan nửa đầu cuốn sách, phi vụ của Stephen và bạn gái có thể được ví von như cặp bài trùng Bonnie và Clyde, một cặp đôi cướp táo tợn người Mỹ nổi danh từ thời kỳ đại suy thoái năm 1932 đến năm 1934.

Xuyên suốt cuốn sách, người đọc thâm nhập vào hàng loạt phi vụ trộm của cặp tình nhân trong các viện bảo tàng. Vậy đâu là bí mật sau chuỗi dài thành công của Stephen và Anne? Chiến lược của hắn và bạn gái nhằm vào các bảo tàng địa phương, quy mô nhỏ và vừa, an ninh kém như Grieres Castle ở Thụy Sĩ năm 1995. Khá thú vị, họ chọn thời điểm ban ngày để trà trộn vào đám đông du khách. Stephen chỉ lấy tranh, bỏ lại khung và những tác phẩm có kích thước nhỏ gọn, không bị gắn vào hệ thống báo động. Hắn thường giấu tranh dưới áo khoác hay túi hộp, trong khi bạn gái đảm nhiệm vai trò quan sát, báo hiệu nếu ai đó tiếp cận. Hắn khôn ngoan chọn những bảo tàng không kiểm soát lối ra, không an ninh, do vậy tên trộm láu cá dễ dàng tẩu thoát như khách tham quan. Bộ đôi Bonnie và Clyde của Pháp đã tung hoành ngang dọc khắp các bảo tàng khối Schengen như Đức, Áo, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan và Đan Mạch kể từ năm 1995 tới 2001. Đáng chú ý, Stephen kiếm sống nhờ công việc bồi bàn tại Thụy Sĩ trong khi vẫn ở tại Pháp. Công việc có thu nhập khiêm tốn, bù lại lịch làm việc linh hoạt, di chuyển dễ dàng. Do vậy, việc đi lại xuyên biên giới của hắn không gây nghi ngờ cho cảnh sát biên giới. Chuỗi ngày thành công chính thức khép lại vào tháng 11 năm 2001 khi bộ đôi bị tóm gọn tại bảo tàng Richard Wagner tại Thụy Sĩ. Không như các phi vụ trước thực hiện trong ngày, Stephen quay trở lại bảo tàng sau 2 ngày, do vậy an ninh và nhân viên bảo tàng phát hiện, báo cảnh sát. Dưới ngòi bút của Michael, nghệ thuật như là một chiếc ô rộng lớn che chắn cho tuổi thơ dữ dội của Stephen. Hắn cô đơn lạc lõng trong thế giới người trưởng thành nên nghệ thuật chính là bạn đồng hành về tinh thần. Tác giả mổ xẻ khá kỹ tâm lý nhân vật và cho rằng Stephen am hiểu nghệ thuật sâu sắc hơn cả các viện bảo tàng. Chứng bệnh ái kỷ thúc đẩy suy nghĩ có quyền lấy những gì hắn thích và trở thành người hùng sau những vụ trộm. Thú vị hơn, sự đồng hành của bạn gái lâu năm lại là một chất xúc tác mạnh cho bệnh ái kỷ. Hắn cho rằng mình tài năng và được bạn gái công nhận, trợ giúp tối đa. Sự ám ảnh nghệ thuật của Stephen đã trở thành một cơn nghiện khó cưỡng, với cấp độ rủi ro tăng cao dần. Hắn đạt được cảm xúc thăng hoa và nhẹ nhõm sau mỗi vụ trộm. Tuy nhiên, Stephen không thể nhớ rằng điểm tựa tinh thần của bạn gái chính là gót chân Achilles. Sau vụ bắt giữ vào năm 2001, họ đối mặt với thực tế khắc nghiệt do bị truy tố, liên đới gia đình và sụp đổ ảo mộng. Michael đã lột tả sự tổn thương tột độ trong con người Stephen khi Anne chia tay, rũ bỏ mọi trách nhiệm liên đới trong các vụ trộm của bộ đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đánh mất tất cả sự tự do, bạn gái, bộ sưu tập quý giá, danh tính của kẻ sưu tập cổ vật. Theo cuốn sách, Stephen còn không hề được biết vụ phá thai do Anne và mẹ hắn tiến hành một cách kín đáo. Ở một góc độ nào đó, hắn vẫn là một đứa trẻ đầy mơ mộng, thiếu sự chăm sóc và dễ dàng bị người thân qua mặt.

Cuốn sách dần khép lại với một cảm xúc hỗn độn về thế giới sụp đổ của Seven, hương vị cay đắng, chua xót khi An bỏ rơi hắn, đặt dấu chấm hết trong thế giới ảo vọng bao bọc trong niềm vui chiến thắng, bảo tàng nghệ thuật và người tình. Hắn không thể chấp nhận được thực tế rằng An có quyền lựa chọn tương lai khác mà không có hắn. Đau đớn hơn, bảo tàng cá nhân dày công sưu tập đã chính thức vô chủ vì mẹ của Stephen đã phi tang toàn bộ chiến tích nhằm cứu con mình khỏi bị truy tố. Sự mâu thuẫn, giằng xé tâm lý giữa hai mẹ con lên tới đỉnh điểm do những động cơ khác biệt. Đây là một bài học đắt giá về sự nuông chiều con cái, buông lòng quản lý dẫn đến việc kết cục đáng thương của một số phận con người. Sau khi ra tù, Stephen có cơ hội gột rửa vết nhơ với nhiều lời đề nghị xuất bản sách hay bước sang truyền thông về thời trai trẻ khét tiếng. Tuy nhiên, sự ám ảnh nghệ thuật và bệnh ăn cắp lại hủy hoại giấc mơ làm lại cuộc đời. Năm 2011, cảnh sát đã khám xét nhà của Stephen và phát hiện thêm 30 tác phẩm nghệ thuật bị ăn cắp. Hắn tiếp tục bị kết án tù vào năm 2013 như một vòng xoáy không thể dừng lại. Cuốn sách có những hạt sạn nhỏ như thời gian không khớp giữa những bộ phim tội phạm nổi tiếng Hollywood, tương tự như những vụ trộm Stephen tiến hành. Michael Finger đã pha trộn tài tình giữa một cuốn hồi ký, tiểu sử, bi kịch, tâm lý tội phạm và bài học giáo dục sâu sắc chỉ trong 240 trang sách.

Thưa quý thính giả, tạp chí của Gia Trình đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là ban biên tập tại RFI, phần kỹ thuật âm thanh do Khazinha đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, đội tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Hoa Kỳ cho biết là đã bắn hạ nhiều drone của Iran nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, vài giờ trước đó, ngày hôm qua, cả Iran và Hoa Kỳ đều thông báo sắp đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày hôm qua cũng xác nhận là Washington và Tehran đã nhất trí về nội dung của một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông và dự trù là thỏa thuận có thể được thông qua trong 24 giờ tới. Các nhà trung gian đang làm việc với cả hai phía để hoàn tất thỏa thuận. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance có thể đến Thụy Sĩ ngay từ cuối tuần này để ký kết văn bản. Dù vậy, các thông tin về thỏa thuận được truyền thông Mỹ và Iran công bố lại là những phiên bản khác nhau. Từ New York, thông tín viên đài RFI Karin Nuten cho biết các thông tin được phía Mỹ loan báo.
1: Bản ghi nhớ được đề xuất quy định mở lại eo biển Hormuz đã bị Iran phong tỏa ngay sau các loạt tấn công do Mỹ và Israel phát động vào tháng 2 năm nay, và cùng lúc Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Tóm lại, mỗi bên có một sự nhượng bộ. Văn bản cũng bao gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ để bồi thường cho Iran khi kế hoạch được thực hiện, chẳng hạn như dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu thô và giải tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài. Một thỏa thuận do đó sẽ phần lớn có lợi cho Cộng hòa Hồi giáo. Sau đó, các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sẽ diễn ra. Washington và Tehran có 2 tháng để đạt được thỏa thuận về những vấn đề vẫn còn gây tranh cãi, chẳng hạn như việc giải thể chương trình hạt nhân của Iran và tương lai của lượng uranium làm giàu của nước này.
2: Karin Nuten, New York, RFI.
0: Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Arashi trên mạng xã hội X đã gửi đi tín hiệu tích cực khẳng định rằng thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran chưa bao giờ lại gần đến thế, nhưng cũng nêu ra những điểm khác biệt. Từ Tehran, thông tín viên Siavosh Nkazi cho biết thêm thông tin.
3: Đầu tiên, về mặt hình thức, không có buổi lễ nào ở Geneva như phía Mỹ nêu ra. Về nội dung, Iran sẽ vẫn muốn giữ quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Trong vài ngày tới, Iran và Oman sẽ đưa ra một tuyên bố chung. Trong thỏa thuận đang được đàm phán, Iran sẽ thu thuế dịch vụ, chứ không phải thuế để bảo vệ hoạt động hàng hải và môi trường. Nhưng quyền kiểm soát eo biển vẫn nằm trong tay Iran và sẽ không có chuyện các quốc gia khác can thiệp. Liên quan đến các tài sản của Iran bị đóng băng, Iran sẽ nhận được khoảng 12 tỷ đô la ngay ngày đầu tiên. Những tài sản này phải được giải phóng. Thỏa thuận ngừng bắn cũng phải bao gồm Liban, một quốc gia rất quan trọng đối với Iran. Do đó, cùng với việc Israel ngừng các cuộc tấn công, cũng có những câu hỏi về bồi thường chiến tranh và những vấn đề liên quan đến hạt nhân. Iran không chấp nhận ngừng làm giàu uranium hoặc khởi kho dự trữ ra nước ngoài. Điều duy nhất mà Iran có thể chấp nhận là thảo luận về hồ sơ này sau giai đoạn 2 của cuộc đàm phán bắt đầu, tức là sau 60 ngày. Điều duy nhất mà phía Iran có thể nhượng bộ là giảm lượng uranium dự trữ

0: mời đến để mừng chiến thắng của đội Inter Miami, nhưng thật ra tổng thống muốn nhân đó để quảng bá World Cup dưới ảnh hưởng của con trai Baron, vốn hâm mộ đội Arsenal và các tỷ phú vùng vịnh, nhà đầu tư lớn vào quả bóng tròn, trông nhận ra giá trị to lớn của cuộc tranh tài được đông đảo người theo dõi trên thế giới. Nước Mỹ có vẻ không vĩ đại trở lại như Trump mong muốn, lạm phát, giá xăng tăng, 51% người Mỹ chống lại khải hoàn môn của ông, các thẩm phán liên bang liên tục chặn lại những sắc lệnh tổng thống v.v. Tranh cãi nổ ra về giá vé đắt đỏ, cổ động viên của một số đội trong đó có Haiti và Iran bị cấm nhập cảnh. Ông chủ Nhà Trắng bèn sử dụng công thức cũ của các nhà độc tài trong lịch sử là bánh mì và trò giải trí. Tuần báo Thiên Tả dẫn ra ví dụ Mussolini để sử dụng cúp bóng đá thế giới 1934 để cổ vũ chủ nghĩa phát xít. Trước đó là đại đế Caesar với chác đấu trường, Hitler với Thế vận hội Bạc Lan năm 1936, tập đoàn quân sự Argentina với cúp bóng đá thế giới 1978, Tập Cận Bình và Thế vận hội 2008 và World Cup 2026 chỉ mới là khởi đầu. Mùa hè năm nay đầy sôi động với lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc, các trận thi đấu võ tự do, đua xe v.v. Ông Trump tuyên bố sẽ tổ chức cho nước Mỹ một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất mà thế giới chưa từng chứng kiến. Trump tâm sự là may mắn đã bỏ lỡ nhiệm kỳ thứ hai năm 2020, nhờ đó ông mới là tổng thống trong dịp này. Một nhà chính trị học nhận xét, Trump khao khát được nhìn nhận như một nhân vật phi thường sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử, ngang tầm với George Washington và Abraham Lincoln. Tuần báo mỉa mai, có lẽ ông không nhận ra rằng trong phòng bầu dục hôm ấy, Lionel Messi giữ im lặng.
1: Le Point gọi World Cup 2026 là vụ cướp đoạt của Donald Trump và Gianni Infantino. Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch FIFA đã có một liên minh bí mật và đang chiếm ngưỡng kiệt tác của họ. Giải vô địch bóng đá thế giới vĩ đại nhất mọi thời đại với 48 đội và 104 trận đấu.
0: Đối với Trump, người sẽ bước sang tuổi 80 vào ngày 14 tháng 6, World Cup trên sân nhà chỉ là một chi tiết nhỏ trong lý lịch của ông. Nhưng đối với Infantino, đó là đỉnh cao của chính hoang tưởng quyền lực. Phải chăng ông ta là một Trump của bóng đá? Cuối năm ngoái tại New York, Gianni Infantino đã trao tặng Tổng thống Mỹ giải Nobel Hòa Bình cho chính ông sáng tạo ra, một biểu tượng của lòng trung thành. Nhưng ông không giành được từ Trump một sự nhượng bộ mà FIFA luôn đạt được từ các nước chủ nhà World Cup là miễn thuế hoàn toàn cho các nước tham gia và thủ tục cấp visa đơn giản cho khách nước ngoài. Tuy nhiên, thô lơ bông, World Cup năm nay là kết quả một thỏa thuận giữa hai người. Người Mỹ muốn trả thù cho một loạt sỉ nhục từ trước tới nay. Cuối 2010, Hoa Kỳ ứng cử tổ chức World Cup 2022 nhưng chỉ đạt 8 phiếu, còn Qatar, một đất nước sa mạc nóng bỏng và không có truyền thống bóng đá, lại giành được 14 phiếu. Bill Clinton, trưởng phái đoàn Mỹ ở Zurich hôm ấy, giận dữ quăng chiếc cạc tàn thuốc vào tường khách sạn. Trước đó, năm 2009, Barack Obama đích thân đến Copenhagen để cổ vũ cho Chicago về Thế vận hội mùa hè 2016, nhưng chỉ được 18 trên 94 phiếu. Tuần báo Cánh Hữu dẫn ra nhiều ví dụ để chứng minh nghi vấn có sự bắt tay của Donald Trump và Chủ tịch FIFA để có quyền tổ chức cúp bóng đá thế giới kỳ này.
1: The Economist phân tích làm thế nào giành được cúp bóng đá thế giới. Kể từ năm 1930, hơn 80 quốc gia tham gia 22 World Cup, nhưng chỉ có 8 nước giành được chiếc cúp danh giá. Tại sao chỉ có một số ít quốc gia giỏi về môn thể thao này? Tập Cận Bình từ lâu đã khao khát vinh quang bóng đá. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Ben Salman cũng vậy. Thành công trên sân sẽ nâng cao tinh thần dân chúng, đánh bóng một quốc gia, nhưng vinh quang này rất khó đạt được.
0: The Economist cố gắng tìm ra công thức để có được chiến thắng trong bóng đá dựa trên bảng xếp hạng Elo các đội tuyển quốc gia và nhận thấy các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là sự giàu có, dân số, tầm vóc người chơi và địa lý chiếm 70% cơ may thành công, nhưng không yếu tố nào có thể đứng riêng rẽ. Các nước giàu chi nhiều hơn cho huấn luyện, cơ sở vật chất, đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng xuất sắc. Mỹ giàu có, nhưng phần lớn tiền trong thể thao Mỹ lại chạy sang các môn thể thao khác. Các nước quân chủ vùng vịnh cực kỳ giàu và mê bóng đá nhưng vẫn có thành tích kém. Dân số đông mang lại nguồn nhân tài dồi dào hơn, nhưng Trung Quốc và Ấn Độ đã chứng minh vẫn không thể giành được vinh quang. Mặc dù có hơn 1 tỷ dân, hai nước này chỉ được tham gia một kỳ World Cup duy nhất. Về chiều cao cầu thủ ngoài thủ môn,

0: thì tối ưu là 1,81 m. Chiều cao trung bình của nam giới ở một nước càng cách xa mốc này thì thành tích nước đó càng kém. Bên cạnh đó là lợi thế khu vực. Các giải đấu châu Âu là thỏi nam châm, thu hút tài năng, khán giả và đầu tư. Lục địa này là nơi có hơn 200.000 huấn luyện viên, nhiều hơn bất kỳ liên đoàn nào khác. Ấn Độ có khoảng 50 huấn luyện viên sở hữu bằng cấp cao nhất châu Á. Tây Ban Nha với dân số chưa bằng 5% Ấn Độ lại có hơn 2.000 người có bằng cấp tương đương. Các liên đoàn giàu có ở châu Âu và Nam Mỹ đầu tư nhiều vào việc phát triển tài năng trẻ.
1: Tất cả những yếu tố trên khiến thành công trong bóng đá trở nên bền vững. Khoảng 4/5 số quốc gia có thứ hạng cao bảng xếp hạng ELO năm 1976 vẫn giữ vị trí đó. Dù vậy, một số ít quốc gia đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trong đó có Nhật Bản. Tuy chưa bao giờ được tranh tài World Cup trước năm 1998, nhưng từ đó đến nay đều có mặt.
0: Tại giải đấu gần đây nhất ở Qatar, con ngựa ô Nhật Bản đã đánh bại những đội bóng mạnh như Đức và Tây Ban Nha. Thành công của Nhật là nhờ chiến lược tầm nhìn trăm năm khởi xướng từ 1992 với mục tiêu thành lập 100 câu lạc bộ chuyên nghiệp vào năm 2092. Các cầu thủ chuyên nghiệp Nhật Bản ngày nay tỏa sáng với kỹ năng, thường xuyên thi đấu ở các giải đấu lớn ở châu Âu. Cách tiếp cận của Nhật Bản là từ dưới lên. Ngược lại, Trung Quốc tài trợ hào phóng các tài năng, nhưng Bắc Kinh thất bại vì bóng đá phụ thuộc vào ngẫu hứng và phải có nền tảng cơ sở vững chắc. Phương pháp của Nhật hiệu quả nhưng chậm chạp và tốn kém. Đối với các nước nghèo hơn, có một con đường nhanh chóng là nhập khẩu nhân tài. Ví dụ, Senegal đã leo lên bảng xếp hạng bằng cách tận dụng cộng đồng người Senegal hải ngoại được đào tạo tại các học viện nước ngoài. Khoảng một nửa đội hình kỳ này là con cái của những người Senegal nhập cư chủ yếu ở Pháp. Kể từ năm 1994, tỷ lệ cầu thủ thi đấu cho một quốc gia khác với quốc gia nơi họ sinh ra từ 9% đã lên 24%. Tại World Cup trước, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết với 14 trên 26 cầu thủ sinh ở nước ngoài. Con cái những người nhập cư vào châu Âu thường chơi cho đội tuyển quốc gia, quê hương của cha mẹ họ. Đội tuyển Pháp gần như hoàn toàn gồm những cầu thủ có cha mẹ là người nhập cư. Việc tận dụng nguồn tài năng đa dạng giúp nâng cao hiệu suất trên sân cỏ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Liên quan đến Ukraine, The Economist nhận định bóng ma hiệp ước Versailles ám ảnh nền hòa bình của Ukraine. Ngày 11 tháng 6, châu Âu đã vượt qua một cột mốc u ám. Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Trên chiến trường, Courrier International cho biết Crimea dưới mối đe dọa bị Ukraine phong tỏa toàn diện, rơi vào khủng hoảng. Từ cuối tháng 5, các vụ oanh kích vào các cầu, đường bộ, đường xe lửa dẫn đến vùng Crimea bị Nga sáp nhập liên tục gia tăng, với mục đích cô lập bán đảo và chặn bước tiến của quân Nga về miền nam Ukraine.
0: Tại Crimea, mùa hè đang đến gần với tiếng động của drone và những toa xe lửa bất động. Lực lượng Ukraine hành động rất có kế hoạch, nhắm vào phòng không, đường xá, các trục lộ và nay là đường sắt. Xe lửa rất quan trọng để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa quân sự và dân sự, không thể hoàn toàn thay thế bằng xe tải. Kiev đặc biệt chú ý đến hành lang đường bộ nối Nga với Crimea, nhằm cắt đứt việc tiếp tế cho các nhóm lính Nga ở Dnipro và Vostok. Hậu quả là tại Crimea, xăng không còn được bán tự do từ đầu tháng 6. Ở Sevastopol, phải có mã QR mới mua được 20 lít xăng. Những hàng dài chờ mua xăng cũng được nhìn thấy ở nhiều nơi khác, có khi phải chờ đến 8 tiếng đồng hồ. Trong các cửa hàng bắt đầu thiếu đường, gạo, mì, dầu ăn.
1: Trong lúc thế giới hướng về World Cup, Le Figaro không quên Cuba trong khủng hoảng, đang thiếu một sản phẩm ít ai ngờ đến, đó là bánh thánh.
0: Cộng đồng công giáo Cuba đang hy vọng vào một phép màu. Các nữ tư dòng Carmen tại La Habana lâu nay làm ra 1 triệu bánh thánh mỗi tháng cho tất cả các nhà thờ trên đảo quốc. Đã phá vỡ lời thề im lặng của mình, họ thông báo cho thiếu điện chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất. Các máy ép bánh thánh ngừng hoạt động do bị cúp điện 22 giờ mỗi ngày. Bánh thánh giờ đây sẽ được phân phát một cách tiết kiệm, giống như các mặt hàng bán phân phối theo sổ mua hàng Libreta. Khí hậu nóng khiến không thể bảo quản sản phẩm trong thời gian dài. Các nữ tư kêu gọi du khách nước ngoài mang theo một vài gói bánh thánh trong hành lý. Thật không may, hầu hết các hãng hàng không rời khỏi hòn đảo do thiếu nhiên liệu cho máy bay. Khách du lịch rất ít ỏi và không phải ai cũng ngoan đạo. Niềm an ủi duy nhất là rượu lễ không bị phân phối theo định mức ít nhất là hiện tại.
3: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật Bản công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây Thu Hằng thực hiện với chủ đề Những câu chuyện bên lề World Cup 2026. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
4: Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 đã chính thức khai mạc. Bên cạnh đó thì có nhiều câu chuyện ngoài lề đáng thú vị. Áo của đội tuyển Croatia bị xếp vào hạng xấu nhất mùa giải. Từ năm 1970 đến nay, Adidas tự hào cung cấp bóng cho FIFA. Ngoài ra còn có một số chủ đề khác như là giáo hoàng Leo 14 ban phước cho ngọn tháp cao nhất của nhà thờ Sagrada Familia ở Tây Ban Nha. Vẫn chưa được hoàn tất dù đã được xây từ 144 năm nay. Armenia thì tách rời Nga hướng sang Liên hiệp châu Âu. New Delhi phản đối Mỹ oanh kích tàu thương mại ở ngoài khơi Oman khiến 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng. Thưa quý thính giả, trên đây là nội dung của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cúp bóng đá thế giới 2026 là giải vô địch đắt đỏ nhất trong lịch sử nhưng cũng dự kiến tạo doanh thu kỷ lục 13 tỷ đô la. 7 triệu vé đã được bán, khoảng 5 tỷ khán giả trên thế giới sẽ theo dõi các trận đấu qua màn hình. Giải vô địch bóng đá thế giới lần này cũng ghi nhận rất nhiều điều chưa từng có. 2 triệu đô la là giá của tấm vé đắt nhất được FIFA cấp phép cho một đại lý. Nhiều vé có giá tới 30.000 đô la, bên cạnh những tấm vé chỉ 60 đô la. Có 48 đội tham gia thay vì 32 đội như trước đây, với 104 trận tại 3 nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Ngoài ra còn có nhiều câu chuyện bên lề đáng chú ý. Vì xung đột ở Trung Đông, đội Iran thi đấu ở Mỹ nhưng đóng bản doanh ở Mexico sau một thời gian nín thở chờ Washington cấp thị thực. Visa thì không phải là vấn đề đối với đội tuyển Thụy Sĩ đóng ở bang California hay đội Na Uy đóng ở bang Bắc Carolina. Nhưng cầu thủ của hai nước phải làm quen với khả năng đối đầu với rắn vì đóng bản doanh và sân luyện tập nằm gần khu vực có rắn. Nhưng bức xúc hơn cả, có lẽ là cầu thủ của đội tuyển Croatia. Chưa ra quân, áo thi đấu của họ đã bị xếp hạng xấu nhất trong bảng xếp hạng của nhật báo Mỹ nổi tiếng New York Times. Thông tin viên RFI Laurent Rouy tại Beograd giải thích.
5: Một bàn cờ đỏ trắng với những ô vuông quá nhỏ và một vệt trắng ngớ ngẩn nằm ở giữa. Cứ như thể chiếc áo này được thiết kế trên điện thoại di động và người thiết kế đã mất hứng trước khi hoàn thành kiểu áo. Đây là lời mô tả về chiếc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia Croatia trong bảng xếp hạng 48 bộ trang phục của các đội tuyển được chọn tham dự World Cup năm nay. Cho chuyên trang thể thao The Athletic của tờ New York Times thực hiện, Croatia bị xếp ở vị trí cuối bảng. Theo đánh giá của tờ báo Mỹ, áo thi đấu của Croatia là xấu nhất năm nay. Thông tin này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông khắp vùng Balkan đăng tải và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dường như lời chê bai ấy vẫn chưa đủ để làm lung lay niềm tin của các cầu thủ của Luka Modric. Dù sao thì bảng xếp hạng nói trên là giúp đội tuyển Canada thở phào nhẹ nhõm vì họ tránh được vị trí cuối bảng và chỉ xếp áp chót trên danh sách những mẫu áo thi đấu kém ấn tượng nhất. Trong khi đó, áo thi đấu đẹp nhất thuộc về đội tuyển Ghana với trang phục lấy cảm hứng từ các họa tiết truyền thống của nước này.
6: Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
4: Đội tuyển Đức kỳ vọng vô địch thế giới lần thứ tư, nhưng dù thế nào thì nước Đức cũng đều hiện diện trong cả 48 trận thi đấu. Đó là nhờ trái bóng được Adidas cung cấp cho FIFA từ hơn nửa thế kỷ nay. Phiên bản được sản xuất cho World Cup 2026 mang tính đột phá ở nhiều khía cạnh, theo tường thuật của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
6: Trionda, c'est le petit nom du ballon d'Adidas pour la Coupe du Monde.
1: Trionda là biệt danh của trái bóng Adidas cho World Cup. Nó có nghĩa là ba làn sóng trong tiếng Tây Ban Nha. Nói cách khác, ba nước chủ nhà được thể hiện trên quả bóng với màu sắc và biểu tượng của họ. Màu đỏ và lá phong tượng trưng cho Canada, màu xanh lam và các ngôi sao cho Hoa Kỳ, và màu xanh lá cây và hình chim đại bàng cho Mexico. Hơn cả một quả bóng thi đấu thông thường, đây là một trong những sản phẩm công nghệ tinh vi nhất từng được sản xuất. Nó chỉ gồm 4 mảnh ghép, một thiết kế chưa từng có. Đường nối các mảnh được tính toán kỹ lưỡng nhằm tăng độ ổn định trong quỹ đạo bay. Còn lớp bề mặt nhám giúp cầu thủ thực hiện các đường truyền chính xác hơn ngay cả khi thời tiết ẩm ướt. Nhưng điều đáng nói hơn cả là trái bóng tích hợp nhiều công nghệ, một cảm biến điện tử được gắn vào một trong 4 mảnh ghép, có khả năng truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây. Mọi pha chạm bóng, đường truyền, sự thay đổi hướng, độ xoáy và vận tốc đều được ghi lại. Dữ liệu này có thể được trọng tài sử dụng nếu cần thiết. Mặc dù trái bóng không phải là nguồn đóng góp chính vào doanh thu của Adidas so với áo thi đấu và các thiết bị thể thao khác, nhưng đây là một hợp đồng danh giá đối với công ty Đức, nhà cung cấp chính thức cho FIFA từ năm 1970.
6: Pascal Thibault, Berlin RFI.
4: Nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona, Tây Ban Nha, nổi tiếng với nhiều cái nhất, xây dựng lâu nhất, gần 150 năm vẫn chưa xong, nhà thờ cao nhất thế giới, công trình phải mua vé vào cửa được tham quan nhiều nhất Tây Ban Nha. Dù vẫn dang dở, nhưng cũng đã có thêm một hạng mục đã xong, đó là tháp Chúa Giê-xu cao hơn 172 mét, nằm ở giữa nhà thờ được khánh thành tháng 2 vừa qua. Trên đỉnh tháp là một cây thánh giá hiện đại có 4 cạnh, được ốp bằng kính và gốm trắng men trắng. Ngày 10 tháng 6, tròn 100 năm ngày mất của tác giả là kiến trúc sư Antoni Gaudí, ngọn tháp đã được Giáo hoàng Leo 14 ban phước trong buổi lễ được tổ chức hoành tráng, theo tường thuật của thông tin viên RFI Elise Gazongens tại Barcelona.
7: Enfin, 144 ans après le début de la construction de la Sagrada Familia.
8: Cuối cùng, 144 năm sau khi khởi công xây dựng nhà thờ Sagrada Familia, ngọn tháp Chúa Giê-xu đã thắp sáng bầu trời Barcelona tối mùng 10 tháng 6, sau buổi thánh lễ kéo dài một tiếng rưỡi do giáo hoàng cử hành. Trong buổi lễ, ngài nhắc nhở không thể tin vào Chúa Giê-xu mà lại cổ vũ cho chiến tranh. Giáo hoàng Leo 14 bước ra thềm của vương cung thánh đường để ban phước cho tháp chuông, sau đó ngồi cạnh quốc vương Tây Ban Nha trên khán đài của quảng trường cùng với 4.000 khách mời lễ khánh thành. Buổi lễ diễn ra trong âm thanh và ánh sáng cùng với dàn đồng ca của học sinh tu viện Montserrat. Xung quanh là khán giả giơ cao những chiếc đèn lồng được ban tổ chức phân phát khi cây thánh giá trên tháp sáng lên trên bầu trời. Khoảnh khắc lịch sử này được tôn vinh cùng với người dân Barcelona trong ánh đèn và buổi trình diễn. Nhìn vào nét mặt ngạc nhiên và xúc động của họ thì tối nay đã ghi dấu một sự kiện trước và sau trong lịch sử của thành phố Barcelona.
6: Elis Gazangel, Barcelona RFI.
4: Thời sự quốc tế đáng chú ý trong tuần này là cuộc bầu cử quốc hội tại Armenia với kết quả là Đảng Khế ước Dân sự Thân Châu Bầu của Thủ tướng Nikol Pashinyan giành chiến thắng. Từng giữ quan hệ mật thiết với Nga, nhưng Armenia hướng sang Liên hiệp Châu Âu từ năm 2024. Sau chiến thắng của Đảng Khế ước Dân sự, Thủ tướng Nikol Pashinyan sẽ phải tiếp tục khéo léo tìm cách cân bằng giữa việc xích lại gần với phương Tây và xoa dịu Moscow trong bối cảnh Armenia phụ thuộc vào Nga về thương mại, năng lượng và cả vũ khí, theo nhận định của Tigran Igavian, giám đốc nghiên cứu của tạp chí Conflict.
9: Câu hỏi đặt ra là ông Pashinyan có thể đi xa đến đâu. Những gì ông đã làm trong nhiều tháng, nhiều năm qua là trắc nghiệm Nga. Ông thử vì ông biết Nga đang suy yếu, không còn sức mạnh như trước để áp đặt quan điểm của họ bằng vũ lực. Và hơn nữa, những gì ông Pashinyan đang làm là giảm nhẹ tình trạng mối quan hệ đang xấu đi. Cách nói rằng, đó chỉ là sự đa dạng hóa quan hệ ngoại giao chứ không phải là bỏ rơi hay đoạn tuyệt với Nga. Vấn đề là Nga vẫn kiên định lập trường của họ, có nghĩa là không chấp nhận chuyện gia nhập Liên hiệp Châu Âu mà vẫn giữ tư cách thành viên trong Liên minh Á-Âu. Đối với Nga, đó là một làn danh đỏ thực sự. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga còn đủ sức cần thiết để ngăn việc xích lại gần nhau này không? Đặc biệt là khi châu Âu đang tích cực vận động vấn đề này, tôi nghĩ Nga đang rất lo lắng.
4: Sau Sự kiện thứ hai liên quan đến mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ trở nên căng thẳng trong tuần này sau khi Mỹ bắn bao nhiêu tàu ở ngoài khơi Oman trong bối cảnh Washington phong tỏa các hải cảng của Iran ở eo biển Hormuz. Ngày 11 tháng 6, Ấn Độ thông báo có 3 công dân bị chết trong các vụ oanh kích. Trong 2 ngày liên tiếp 11 và 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu mời Jason Mick, đại biện lâm thời của Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở New Delhi lên phản đối. Trả lời đài RFI, ông Manoj Yadav, Tổng Thư ký Nghiệp đoàn Thủy thủ Ấn Độ lên án hành động của Mỹ là không thể chấp nhận được.
10: Đó chỉ là một tàu thương mại, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào. Không ai trên tàu có đạn dược hay bất cứ thứ gì khác có thể gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự. Con tàu bị tấn công cũng không nằm trong diện trừng phạt. Lẽ ra lực lượng Mỹ hoàn toàn có thể lên tàu và tiến hành kiểm tra cần thiết. Nhưng thay vì làm việc đó lại là một quả tên lửa nhắm vào các thủy thủ và con tàu. Chúng tôi kịch liệt lên án vụ tấn công này và kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Thủ tướng Ấn Độ can thiệp ngay lập tức, bởi vì 20.000 thủy thủ Ấn Độ hiện ở trong khu vực xung đột này đang chịu áp lực tâm lý rất lớn và đối mặt với một đe dọa nghiêm trọng sau những sự việc này.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao. Tuần này anh Vũ cũng nói về World Cup 2026, cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát.
11: Tạp chí thể thao.
9: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân với thể thức mới gồm 48 đội tuyển. World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? Đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
12: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước để mà xếp hạt giống, để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển, tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ, quyết định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này, ở cái bảng A đó, Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1, cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì và khả năng đội về ba có thể là của Cộng hòa Séc. Bảng B đó, thì Thụy Sĩ ứng cử viên cho cái đứng đầu bảng. Chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ nhì và thứ ba. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất, nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng xếp hạng cao và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt, cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti, có khi Brazil vẫn là đệ nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ đó sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức có lẽ là sẽ dễ nhất. Ecuador và Bờ Biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất, vị trí thứ nhì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Bỉ mạnh nhất và vị trí tiếp theo Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi, lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội. Tuy nhiên vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chuyện chiến tranh vân vân thì nó cũng ảnh hưởng. Ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó. Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó. Tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất. Còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ nhì, thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì. Argentina có lẽ là sẽ nhất. Banca là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì, và bảng L là đội Anh và Croatia, từ vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển, cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật và cái khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên á, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba.

0: Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
1: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
0: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32 thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng, là trong đó có thể là đội Bỉ. Mà nếu vào đến cái vòng 16 này thì cái nhánh trên là Tây Ban Nha với lại Colombia, thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến đội Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh, là một trong những cái ứng cử viên cho cái chức vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn, bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó, khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh, cùng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý, thì là một cái đội rất là khó chơi. Cho nên cái khả năng để mà Canada đi về nhì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở cái vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà đội những đội đứng đầu là những cái nhóm một, thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi lọt vào, vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
1: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
0: Như chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1/3, tức là 16 trên 48 đội là 1/3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chứng nhận rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng, và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu Âu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn, nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1/4, cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên số 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. Và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu, có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ, và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì trước đây thì cái kỳ World Cup trước Maroc là cái đội đứng hàng ba, đây là một cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước, thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Xem cái phân nhánh này thì nhánh trên á, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan rồi Croatia, Tây Ban Nha rồi Bỉ, thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới á, thì có lẽ nghiêng về các cái đội Nam Mỹ, Brazil rồi Argentina, Ecuador, thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm, có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu không chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm ấy, Pháp vẫn đứng đầu, Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các đội bóng của châu Âu đấy. Bồ Đào Nha số 4, thì bắt đầu thứ 5 mới là tới Argentina, thứ 6 thì mới tới Brazil, thứ 7 là Germany, thứ 8 là Hà Lan, thứ 9 là Na Uy, thứ 10 là Bỉ. Đấy là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo thực hiện và nói về các bản đình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.

All Out of Love là một bản nhạc nổi tiếng của nhóm Air Supply. Phiên bản ghi âm gần đây nhất là của ban song ca Music Travel Love. Đằng sau danh hiệu khá ngu nghĩnh này là hai anh em sinh đôi người Canada, chuyên thu thanh và biểu diễn những bản cover tuyệt vời tại những danh lam thắng cảnh hàng đầu thế giới.

trung thành với chủ trương của nhóm, chia sẻ niềm đam mê ca hát và du lịch với giới yêu nhạc. Ban song ca Music Travel Love, còn thường được gọi tắt là MTL, lần này đã thực hiện video clip ca nhạc trong khung cảnh mê hoặc của Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan. Vài tháng trước đó, nhóm này đã từng thu hình tại thác nước biếc ở vùng Chiapas, Mexico, quần đảo Palawan ở miền nam Philippines. Vào năm 2023, ban song ca MTL từng đến Việt Nam để thu hình bản phóng tác I Still Haven't Found What I'm Looking For của nhóm U2 tại Đà Nẵng.

Sinh trưởng tại Vancouver trong một gia đình mà hầu hết các thành viên đều biết chơi nhạc, nhóm Music Travel Love có thể nói là hậu thân của ban nhạc đồng quê The Moffats, nổi tiếng tại Canada vào những năm 1990. Nhóm The Moffats ban đầu gồm 4 thành viên, từng ký hợp đồng với các hàng đĩa lớn, và trong giai đoạn đầu, nhóm này đã bán hơn 6 triệu đĩa nhạc, nhận được đĩa vàng tại 32 quốc gia trên thế giới. Vào đầu những năm 2000, ban nhạc The Moffats chia tay nhau. Hai anh em song sinh Clint và Bob Moffat tiếp tục hành trình âm nhạc của mình qua việc thành lập cuối năm 2016 ban nhạc Endless Summer, mùa hè vô tận. Đến năm 2019, hai anh em chính thức đổi tên ban nhạc thành Music Travel Love, gọi tắt là MT.

Ngay từ khi hoạt động với đội hình thu gọn, nhóm này đã phát huy sở trường hát cover của mình và bắt đầu thu hình, minh họa cho các bản nhạc kinh điển trên khắp thế giới. Các video clip của nhóm thu hút được hàng trăm triệu lượt người xem và tính tới nay, trang âm nhạc của nhóm MTL có hơn 750.000 thành viên đăng ký trên mạng. Music Travel Love trở nên nổi tiếng nhờ những bản cover với lối hòa âm rất mộc tại nhiều địa điểm thuộc vào hàng danh lam thắng cảnh, nếu không nói là kỳ quan thế giới. Nổi bật hàng đầu là những bãi biển thơ mộng tại Đông Nam Á, các dãy núi hùng vĩ ở Bắc Mỹ hay sa mạc mênh mông ở vùng Trung Đông. Vào năm 2024, ban song ca MTL đã thực hiện vòng lưu diễn Đông Nam Á. Chuyến lưu diễn này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ châu Á, dung hòa nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và sự hợp tác đó đã giúp quảng bá nhiều điểm đến du lịch với giới hâm mộ ở nước ngoài. Trong những năm gần đây, nhóm Music Travel Love đã mở rộng thêm sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế thông qua dự án Music Travel Love and Friends. Vào năm 2023, nhóm này hợp tác với ban nhạc người Đan Mạch Michael Lundstrøm, rất ăn khách ở Việt Nam cách đây vài thập niên, và gần đây hơn nữa là sự cộng tác với Sheridan Brass qua nhạc phẩm When a Man Loves a Woman. Thành công của nhóm Music Travel Love nằm ở chỗ nhóm này khéo hòa quyện âm nhạc và du lịch, hai yếu tố phổ quát nhất hiện thời. Làm thế nào mà không rung động siêu lòng trước những bản cover một mặt tuyệt vời tại những nơi đẹp như tranh vẽ, muôn màu sắc sáng ngời. Tình yêu cho âm nhạc là hành trình bất động, đưa trái tim người nghe đi vòng quanh thế giới.

0: thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật Bản công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Thưa quý vị, ngày mai thứ Hai 15 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thu Hằng thực hiện và nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thái Phương tại Đại học New South Wales, Úc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai. Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Phan Minh và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục đưa ra các tuyên bố trái ngược về khả năng ký kết thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định việc ký kết diễn ra trong ngày hôm nay, trong khi một kênh truyền thông Iran cho biết nước này vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Hãng tin Anh Reuters dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết các nhà đàm phán Qatar sáng nay đã đến Tehran để hoàn thiện văn bản. Về phần Pakistan, nước trung gian hòa giải, Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết hai bên đã nhất trí về một bản ghi nhớ và Islamabad đang chuẩn bị cho việc ký kết điện tử trong ngày hôm nay. Pakistan đã đầu tư đáng kể nguồn lực ngoại giao vào quá trình hòa đàm phức tạp. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ông Mohsin Naqvi, người tham gia rất nhiều vào hồ sơ này cùng với tư lệnh quân đội Hashim Munir, cách đây chưa đầy một tuần cũng đã đến Tehran. Theo Pakistan, chưa có bao giờ việc đạt được thỏa thuận hòa bình có vẻ gần kề như vậy. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Fars của Iran, quyết định cuối cùng của Tehran về một thỏa thuận khôn khả thi vẫn còn đang trong quá trình xem xét. Thông tín viên đài RFI Siavot Ghazi từ Tehran giải thích thêm.
1: Cho đến giờ, Iran vẫn từ chối ký thỏa thuận bởi nước này không muốn trao một món quà cho Donald Trump đúng vào ngày sinh nhật của ông. Tuy nhiên, mọi người biết rằng văn bản đã được hoàn tất. Vì vậy, việc ký kết có thể sẽ diễn ra vào ngày mai hoặc ngày kia. Iran cho rằng đã đạt được tối đa những gì có thể, trước hết là lệnh ngừng bắn tại Liban trong giai đoạn này. Điều đó rất quan trọng đối với Cộng hòa Hồi giáo. Tiếp theo là quyền kiểm soát eo biển Hormuz, bởi vì sau khi các cảng của Iran được mở lại, eo biển này cũng sẽ được mở lại và Iran sẽ thu các khoản phí nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động hàng hải, đồng thời phục vụ công tác bảo vệ môi trường. Một văn bản thỏa thuận với Oman dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới. Về vấn đề bồi thường chiến tranh và việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran, Qatar được cho là đã đồng ý giải ngân 12 tỷ đô la ngay trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, Iran vẫn từ chối bàn về vấn đề hạt nhân. Điều duy nhất mà Tehran chấp nhận là pha loãng ngay trên lãnh thổ Iran lượng uranium đã được làm giàu ở mức 60%, giảm xuống còn 20% hoặc thậm chí 3,67%. Pour le ramener à 20 ou peut-être même à 3,67%.
0: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm nay đã đến London và có cuộc gặp với người đồng cấp Anh Keir Starmer. Hai lãnh đạo Anh-Nhật dự kiến đúc kết các thỏa thuận đầu tư trị giá hơn 18 tỷ bảng Anh. Theo trang tin chính phủ Anh Quốc, các thỏa thuận dự kiến được ký kết bao gồm một kế hoạch đầu tư 5 năm của Nhật Bản trị giá hơn 9 tỷ bảng Anh vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính, cùng với kế hoạch giải ngân đến 9 tỷ bảng cho các dự án điện gió ở Scotland và biển Celtic. Ngoài ra, theo Reuters, hai nước cũng khởi động quan hệ đối tác công nghệ mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo, linh kiện bán dẫn và điện toán lượng tử, cùng nhiều khoản đầu tư và hợp tác khác. Trang tin Japan Times ngày hôm nay cho biết thêm, chuyến thăm London của nữ thủ tướng Nhật Bản diễn ra vào lúc chương trình phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ mới gồm ba nước Anh, Nhật và Ý đang gặp nhiều trở ngại, bao gồm cả việc Anh chậm trễ đóng góp tài chính. Phan Minh cho biết tiếp.
1: Nhiều tỷ bảng Anh cho chương trình không quân chiến đấu toàn cầu GCAP như là một phần của kế hoạch đầu tư quốc phòng 10 năm, lẽ ra phải được công bố vào cuối năm ngoái, nhưng đã bị hoãn lại nhiều tháng do những tranh chấp về ngân sách giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính Anh. Kế hoạch đầu tư này dự kiến sẽ được công bố nhân chuyến thăm Anh Quốc của bà Takaichi và hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, một lần nữa đã bị trì hoãn sau khi Bộ trưởng Quốc phòng John Healey bất ngờ từ chức. Ông cáo buộc chính phủ đã không sẵn lòng và không có khả năng cung cấp các nguồn lực cần thiết để bảo vệ đất nước trong thời điểm các mối đe dọa ngày càng gia tăng, lời lẽ trong nguyên văn. Reuters cho biết, Quốc hội Ý vào tháng 2 vừa qua đã ủng hộ kế hoạch tài trợ 10,7 tỷ đô la. Nhật Bản dành ngân sách cho GCAP là 3,1 tỷ đô la trong 5 năm. Trong một tuyên bố hôm qua, Anh vẫn khẳng định các cam kết với chương trình này, nhưng không nói rõ sẽ đầu tư bao nhiêu tiền. Sau Anh Quốc, Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ đến Pháp dự thượng đỉnh nhóm G7, nhóm 7 nền công nghiệp tiên tiến tại Evian.
0: Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ trích dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc gia Ukraine về thử nghiệm và chứng nhận vũ khí công bố ngày hôm qua, báo động khả năng phòng thủ của Ukraine bị đe dọa do sản lượng tên lửa hàng tháng của Nga đang vượt mức sản xuất tên lửa đánh chặn của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, và việc hiện đại hóa nhiều loại tên lửa thôn do đồng minh Iran và Bắc Triều Tiên cung cấp. Cụ thể, theo đại tá Oleksandr Zaruba, trưởng nhóm khảo sát tại Viện Nghiên cứu của Ukraine, tính từ mùa xuân năm nay, mỗi tháng Nga cho xuất xưởng từ 40 đến 50 tên lửa hành trình KH-101, từ 60 đến 70 tên lửa đạn đạo Iskander-M và khoảng 10 tên lửa hành trình Iskander-K. Ngoài ra, quân đội Nga còn tìm cách tích hợp các giải pháp kỹ thuật tên lửa đạn đạo KN-23 của Bắc Triều Tiên vào tên lửa Iskander-M để tăng sản lượng. Để so sánh, Hoa Kỳ hiện sản xuất 600 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi năm, tức khoảng 50 tên lửa mỗi tháng. Cũng theo ông Zaruba, quân đội Nga đã tăng sức công phá, cải thiện khả năng vượt qua phòng không bằng cách trang bị các hệ thống mồi nhử nhiệt, mồi nhử gây nhiễu radar và hệ thống dẫn đường chính xác. Một phiên bản mới Iskander 1000 có thể đạt tầm bắn tới 1.000 km đang được phát triển. Ngoài ra, Nga cũng mở rộng cách sử dụng thôn để tăng độ khó cho phòng không Ukraine. Về thời sự Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên ngày hôm nay tuyên bố vấn đề phi hạt nhân hóa đã được khép lại vĩnh viễn một cách không thể đảo ngược từ ngữ trong nguyên văn, đồng thời khẳng định việc tăng

0: Gan. Ông Trump khẳng định rất yêu thích công trình này, thậm chí còn so sánh võ đài với tháp Eiffel. Tổng thống nói, xin trích, tháp Eiffel được xây dựng tại Paris, Pháp vào năm 1889, vốn phải bị dỡ bỏ sau triển lãm hoàn cầu, nhưng người ta chưa bao giờ tháo dỡ nó. Mọi người biết đấy, chúng ta đang xây dựng một công trình ngay trước Nhà Trắng, vốn thu hút rất nhiều người. Ở đây sẽ có những trận đấu. Tôi đang nghĩ là biết đâu, võ đài này cũng sẽ không bao giờ bị tháo dỡ. Từ ngữ trong nguyên văn. Hành động của ông Trump được cho là gây tổn hại đến biểu tượng của Nhà Trắng, khiến phe đối lập chỉ trích. Chi phí để xây dựng và tổ chức sự kiện này lên đến 60 triệu đô la. Hơn nữa còn chưa kể tối nay, nguy cơ trời mưa có thể làm hỏng ngày vui này.
1: Karine Auton, New York RFI.
2: Sau đây là các phần tin khác.
3: Cơ quan tình báo Đài Loan ra mắt trang web để công dân Trung Quốc cung cấp thông tin. Trong thông cáo ngày hôm nay, Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cho biết đang lập một trang web hoạt động như một kênh an toàn để công dân Trung Quốc cung cấp thông tin tình báo. Giải thích lý do, cơ quan An ninh Đài Loan cho biết ngày càng có nhiều người đã liên hệ với các cơ quan liên quan ở Đài Loan với mong muốn cung cấp nhiều loại thông tin khác nhau. Cơ quan chức năng Đài Loan cho biết động thái này được thực hiện dựa theo các biện pháp do cơ quan tình báo Anh, Mỹ và Israel áp dụng.
2: Tại thượng đỉnh G7, Tổng thống Trump có kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine dự dạ tiệc ở Versailles. Lịch trình làm việc của nguyên thủ Mỹ trong 2 ngày tại Pháp sẽ dày đặc. Ông sẽ có cuộc họp song phương với đồng cấp Pháp ngay khi đến khu nghỉ dưỡng suối khoáng ở Evian vào ngày thứ Hai, 15 tháng 6. Ngày hôm sau, bên lề cuộc họp thượng đỉnh, nguyên thủ Mỹ có cuộc trao đổi ngắn với đồng cấp Ukraine và trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 6, Tổng thống Mỹ có cuộc họp trực tiếp với lãnh đạo các nước bao gồm Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập và Ấn Độ.
3: Tại Nam Phi, phát hiện một người đàn ông buôn lậu 150 con bọ cạp có nọc độc qua sân bay Cape Town. Cảnh sát hôm qua cho biết đã bắt giữ người này hôm thứ Sáu 12 tháng 6. Nghi phạm đã giấu số bọ cạp còn sống trong hành lý giữa đống quần áo của mình. Toàn bộ số bọ cạp đã được chuyển đến một trung tâm bảo tồn động vật hoang dã để chăm sóc, đồng thời cơ quan chức năng đang đánh giá giá trị của chúng trên thị trường. Tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép vẫn là vấn đề nghiêm trọng tại Nam Phi, một trong những quốc gia có đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới. Các đường dây tội phạm thường nhắm đến những loài động vật như tê giác, voi, cũng như các loài khác như tê tê và bò sát, tạo nên một thị trường chợ đen toàn cầu sinh lợi lớn.
2: Động đất ở Philippines, đáy biển nâng cao thêm 2 mét tại nhiều vùng duyên hải. Trong một thông cáo ngày hôm nay, Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines dẫn tường thuật từ nhiều cư dân đảo Mindanao cho biết đường bờ biển bị xói mòn đến 200 mét ở một số nơi do sự dịch chuyển của rãnh Cotabato cách bờ biển Mindanao khoảng 50 km, làm lộ phần đáy biển. Trước đây bị ngập nước, theo ước tính của viện này, đáy biển đã được nâng cao khoảng 2 mét.

0: khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây do Thu Hằng phụ trách với chủ đề Những câu chuyện bên lề World Cup 2026. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Anh Vũ cũng nói về World Cup 2026, cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo thực hiện nói về các bản tình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love. Nhưng ngay sau đây như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, World Cup vừa khai mạc là chủ đề chính của các tuần báo kỳ này. Korean International chạy đích tranh nhất, cúp bóng đá thế giới của mọi sự thái quá. The Economist nhấn mạnh đến nghịch lý của cúp bóng đá thế giới. Len Duvalos nói về giai đoạn khó khăn của ông Trump. Bên cạnh đó, Despert quan tâm đến trí thông minh nhân tạo. Le Bon nói về những bài học của kháng chiến quân Marc Bloch cho nước Pháp ngày nay.
3: Tuần báo Thiên Tả Le Nouvel Obs giải thích Donald Trump cố gắng quay lại cuộc chơi như thế nào với cúp bóng đá thế giới. Tổng thống Mỹ dường như ngày càng trở nên cuồng vọng và đang trông chờ vào World Cup, nhưng cũng dựa vào lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của mình để khiến người dân quên đi những thất bại, sa lầy ở Iran, lạm phát và tỷ lệ ủng hộ ở mức thấp nhất.
2: Le Nouvel Obs ví von, thường thì Lionel Messi chiến thắng, nhưng hôm 5 tháng 3, Donald Trump mới là người thắng cuộc. Về mặt chính thức thì cầu thủ nổi tiếng nhất hành tinh vốn chưa bao giờ dính đến chính

0: Chị được mời đến để mừng chiến thắng của đội Inter Miami, nhưng thật ra tổng thống muốn nhân đó để quảng bá World Cup, chứ ảnh hưởng của con trai Baron vốn hâm mộ đội Arsenal và các tỷ phú vùng vịnh, nhà đầu tư lớn vào quả bóng tròn, trông nhận ra giá trị to lớn của cuộc tranh tài được đông đảo người theo dõi trên thế giới. Nước Mỹ có vẻ không vĩ đại trở lại như Trump mong muốn, lạm phát, giá xăng tăng, 51% người Mỹ chống lại khải hoàn môn của ông, các thẩm phán liên bang liên tục chặn lại những sắc lệnh tổng thống v.v. Tranh cãi nổ ra về giá vé đắt đỏ, cổ động viên của một số đội, trong đó có Haiti và Iran bị cấm nhập cảnh. Ông chủ Nhà Trắng bèn sử dụng công thức cũ của các nhà độc tài trong lịch sử là bánh mì và trò giải trí. Tuần báo Thiên Tả dẫn ra ví dụ Mussolini để sử dụng cúp bóng đá thế giới 1934 để cổ vũ chủ nghĩa phát xít. Trước đó là đại đế Caesar với chác đấu trường, Hitler với Thế vận hội Berlin năm 1936, tập đoàn quân sự Argentina với cúp bóng đá thế giới 1978, tập Cận Bình và Thế vận hội 2008 và World Cup 2026 chỉ mới là khởi đầu. Mùa hè năm nay đầy sôi động với lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc, các trận thi đấu võ tự do, đua xe v.v. Ông Trump tuyên bố sẽ tổ chức cho nước Mỹ một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất mà thế giới chưa từng chứng kiến. Trump tâm sự là may mắn đã bỏ lỡ nhiệm kỳ thứ hai năm 2020, nhờ đó ông mới là tổng thống trong dịp này. Một nhà chính trị học nhận xét, Trump khao khát được nhìn nhận như một nhân vật phi thường sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử, ngang tầm với George Washington và Abraham Lincoln. Tuần báo mỉa mai, có lẽ ông không nhận ra rằng trong phòng bầu dục hôm ấy, Lionel Messi giữ im lặng.
1: Le Point gọi World Cup 2026 là vụ cướp đoạt của Donald Trump và Gianni Infantino. Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch FIFA đã có một liên minh bí mật và đang chiếm ngưỡng kiệt tác của họ. Giải vô địch bóng đá thế giới vĩ đại nhất mọi thời đại với 48 đội và 104 trận đấu.
0: Đối với Trump, người sẽ bước sang tuổi 80 vào ngày 14 tháng 6, World Cup trên sân nhà chỉ là một chi tiết nhỏ trong lý lịch của ông. Nhưng đối với Infantino, đó là đỉnh cao của chứng hoang tưởng quyền lực. Phải chăng ông ta là một Trump của bóng đá? Cuối năm ngoái tại New York, Gianni Infantino đã trao tặng Tổng thống Mỹ giải Nobel Hòa Bình do chính ông sáng tạo ra, một biểu tượng của lòng trung thành. Nhưng ông không giành được từ Trump một sự nhượng bộ mà FIFA luôn đạt được từ các nước chủ nhà World Cup là miễn thuế hoàn toàn cho các nước tham gia và thủ tục cấp visa đơn giản cho khách nước ngoài. Tuy nhiên, thưa Le Pong, World Cup năm nay là kết quả một thỏa thuận giữa hai người. Người Mỹ muốn trả thù cho một loạt sỉ nhục từ trước tới nay. Cuối 2010, Hoa Kỳ ứng cử tổ chức World Cup 2022 nhưng chỉ đạt 8 phiếu, còn Qatar, một đất nước sa mạc nóng bỏng và không có truyền thống bóng đá, lại giành được 14 phiếu. Bill Clinton, trưởng phái đoàn Mỹ ở Zurich hôm ấy, giận dữ quăng chiếc cạc tàn thuốc vào tường khách sạn. Trước đó, năm 2009, Barack Obama đích thân đến Copenhagen để cổ vũ cho Chicago về Thế vận hội mùa hè 2016, nhưng chỉ được 18 trên 94 phiếu. Tuần báo Cánh Hữu dẫn ra nhiều ví dụ để chứng minh nghi vấn có sự bắt tay của Donald Trump và Chủ tịch FIFA để có quyền tổ chức cúp bóng đá thế giới kỳ này.
1: The Economist phân tích làm thế nào giành được cúp bóng đá thế giới. Kể từ năm 1930, hơn 80 quốc gia tham gia 22 World Cup, nhưng chỉ có 8 nước giành được chiếc cúp danh giá. Tại sao chỉ có một số ít quốc gia giỏi về môn thể thao này? Tập Cận Bình từ lâu đã khao khát vinh quang bóng đá. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman cũng vậy. Thành công trên sân sẽ nâng cao tinh thần dân chúng, đánh bóng một quốc gia, nhưng vinh quang này rất khó đạt được.
0: The Economist cố gắng tìm ra công thức để có được chiến thắng trong bóng đá dựa trên bảng xếp hạng Elo các đội tuyển quốc gia và nhận thấy các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là sự giàu có, dân số, tầm vóc người chơi và địa lý chiếm 70% cơ may thành công, nhưng không yếu tố nào có thể đứng riêng rẽ. Các nước giàu chi nhiều hơn cho huấn luyện, cơ sở vật chất, đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng xuất sắc. Mỹ giàu có, nhưng phần lớn tiền trong thể thao Mỹ lại chảy sang các môn thể thao khác. Các nước quân chủ vùng vịnh cực kỳ giàu và mê bóng đá nhưng vẫn có thành tích kém. Dân số đông mang lại nguồn nhân tài dồi dào hơn, nhưng Trung Quốc và Ấn Độ đã chứng minh vẫn không thể giành được vinh quang. Mặc dù có hơn 1 tỷ dân, hai nước này chỉ được tham gia một kỳ World Cup duy nhất. về chiều cao cầu thủ ngoài thủ môn thì tối ưu là 1,81m. Chiều cao trung bình của nam giới ở một nước càng cách xa mốc này thì thành tích nước đó càng kém. Bên cạnh đó là lợi thế khu vực. Các giải đấu châu Âu là thỏi nam châm, thu hút tài năng khán giả và đầu tư. Lục địa này là nơi có hơn 200.000 huấn luyện viên, nhiều hơn bất kỳ liên đoàn nào khác. Ấn Độ có khoảng 50 huấn luyện viên sở hữu bằng cấp cao nhất châu Á. Tây Ban Nha với dân số chưa bằng 5% Ấn Độ lại có hơn 2.000 người có bằng cấp tương đương. Các liên đoàn giàu có ở châu Âu và Nam Mỹ đầu tư nhiều vào việc phát triển tài năng trẻ.
1: Tất cả những yếu tố trên khiến thành công trong bóng đá trở nên bền vững. Khoảng 4/5 số quốc gia có thứ hạng cao bảng xếp hạng ELO năm 1976 vẫn giữ vị trí đó. Dù vậy, một số ít quốc gia đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trong đó có Nhật Bản. Tuy chưa bao giờ được tranh tài World Cup trước năm 1998, nhưng từ đó đến nay đều có mặt.
0: Tại giải đấu gần đây nhất ở Qatar, con ngựa ô Nhật Bản đã đánh bại những đội bóng mạnh như Đức và Tây Ban Nha. Thành công của Nhật là nhờ chiến lược tầm nhìn trăm năm khởi xướng từ 1992 với mục tiêu thành lập 100 câu lạc bộ chuyên nghiệp vào năm 2092. Các cầu thủ chuyên nghiệp Nhật Bản ngày nay tỏa sáng với kỹ năng, thường xuyên thi đấu ở các giải đấu lớn ở châu Âu. Cách tiếp cận của Nhật Bản là từ dưới lên. Ngược lại, Trung Quốc tài trợ hào phóng các tài năng, nhưng Bắc Kinh thất bại vì bóng đá phụ thuộc vào ngẫu hứng và phải có nền tảng cơ sở vững chắc. Phương pháp của Nhật hiệu quả nhưng chậm chạp và tốn kém. Đối với các nước nghèo hơn, có một con đường nhanh chóng là nhập khẩu nhân tài. Ví dụ, Senegal đã leo lên bảng xếp hạng bằng cách tận dụng cộng đồng người Senegal hải ngoại được đào tạo tại các học viện nước ngoài. Khoảng một nửa đội hình kỳ này là con cái của những người Senegal nhập cư chủ yếu ở Pháp. Kể từ năm 1994, tỷ lệ cầu thủ thi đấu cho một quốc gia khác với quốc gia nơi họ sinh ra từ 9% đã lên 24%. Tại World Cup trước, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết với 14 trên 26 cầu thủ sinh ở nước ngoài. Con cái những người nhập cư vào châu Âu thường chơi cho đội tuyển quốc gia, quê hương của cha mẹ họ. Đội tuyển Pháp gần như hoàn toàn gồm những cầu thủ có cha mẹ là người nhập cư. Việc tận dụng nguồn tài năng đa dạng giúp nâng cao hiệu suất trên sân cỏ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Liên quan đến Ukraine, The Economist nhận định bóng ma hiệp ước Versailles ám ảnh nền hòa bình của Ukraine. Ngày 11 tháng 6, châu Âu đã vượt qua một cột mốc u ám. Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Trên chiến trường, Courrier International cho biết Crimea dưới mối đe dọa bị Ukraine phong tỏa toàn diện, rơi vào khủng hoảng. Từ cuối tháng 5, các vụ oanh kích vào các cầu, đường bộ, đường xe lửa dẫn đến vùng Crimea bị Nga sáp nhập liên tục gia tăng, với mục đích cô lập bán đảo và chặn bước tiến của quân Nga về miền nam Ukraine.
0: Tại Crimea, mùa hè đang đến gần với tiếng động của drone và những toa xe lửa bất động. Lực lượng Ukraine hành động rất có kế hoạch, nhắm vào phòng không, đường xá, các trục lộ và nay là đường sắt. Xe lửa rất quan trọng để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa quân sự và dân sự, không thể hoàn toàn thay thế bằng xe tải. Kiev đặc biệt chú ý đến hành lang đường bộ nối Nga với Crimea, nhằm cắt đứt việc tiếp tế cho các nhóm lính Nga ở Dnipro và Vostok. Hậu quả là tại Crimea, xăng không còn được bán tự do từ đầu tháng 6. Ở Sebastopol, phải có mã QR mới mua được 20 lít xăng. Những hàng dài chờ mua xăng cũng được nhìn thấy ở nhiều nơi khác, có khi phải chờ đến 8 tiếng đồng hồ. Trong các cửa hàng bắt đầu thiếu đường, gạo, mì, dầu ăn.
1: Trong lúc thế giới hướng về World Cup, Le Figaro không quên Cuba trong khủng hoảng, đang thiếu một sản phẩm ít ai ngờ đến, đó là bánh thánh.
0: Cộng đồng công giáo Cuba đang hy vọng vào một phép màu. Các nữ tư dòng Carmen tại La Habana lâu nay làm ra 1 triệu bánh thánh mỗi tháng cho tất cả các nhà thờ trên đảo quốc. Đã phá vỡ lời thề im lặng của mình, họ thông báo cho thiếu điện chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất. Các máy ép bánh thánh ngừng hoạt động do bị cúp điện 22 giờ mỗi ngày. Bánh thánh giờ đây sẽ được phân phát một cách tiết kiệm, giống như các mặt hàng bán phân phối theo sổ mua hàng Libreta. Khí hậu nóng khiến không thể bảo quản sản phẩm trong thời gian dài. Các nữ tư kêu gọi du khách nước ngoài mang theo một vài gói bánh thánh trong hành lý. Thật không may, hầu hết các hãng hàng không rời khỏi hòn đảo cho thiếu nhiên liệu cho máy bay. Khách du lịch rất ít ỏi và không phải ai cũng ngoan đạo. Niềm an ủi duy nhất là rượu lễ không bị phân phối theo định mức ít nhất là hiện tại.
3: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật Bản Công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng thực hiện với chủ đề Những câu chuyện bên lề World Cup 2026, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
4: Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 đã chính thức khai mạc. Bên cạnh đó thì có nhiều câu chuyện ngoài lề đáng thú vị. Áo của đội tuyển Croatia bị xếp vào hạng xấu nhất mùa giải. Từ năm 1970 đến nay, Adidas tự hào cung cấp bóng cho FIFA. Ngoài ra còn có một số chủ đề khác như là giáo hoàng Leo 14 ban phước cho ngọn tháp cao nhất của nhà thờ Sagrada Familia ở Tây Ban Nha. Vẫn chưa được hoàn tất dù đã được xây từ 144 năm nay. Armenia thì tách rời Nga hướng sang Liên hiệp châu Âu. New Delhi phản đối Mỹ oanh kích tàu thương mại ở ngoài khơi Oman khiến 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng. Thưa quý thính giả, trên đây là nội dung của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cúp bóng đá thế giới 2026 là giải vô địch đắt đỏ nhất trong lịch sử, nhưng cũng dự kiến tạo doanh thu kỷ lục 13 tỷ đô la. 7 triệu vé đã được bán, khoảng 5 tỷ khán giả trên thế giới sẽ theo dõi các trận đấu qua màn hình. Giải vô địch bóng đá thế giới lần này cũng ghi nhận rất nhiều điều chưa từng có. 2 triệu đô la là giá của tấm vé đắt nhất được FIFA cấp phép cho một đại lý. Nhiều vé có giá tới 30.000 đô la, bên cạnh những tấm vé chỉ 60 đô la. Có 48 đội tham gia thay vì 32 đội như trước đây, với 104 trận tại 3 nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Ngoài ra còn có nhiều câu chuyện bên lề đáng chú ý. Vì xung đột ở Trung Đông, đội Iran thi đấu ở Mỹ nhưng đóng bản doanh ở Mexico sau một thời gian nín thở chờ Washington cấp thị thực. Visa thì không phải là vấn đề đối với đội tuyển Thụy Sĩ đóng ở bang California hay đội Na Uy đóng ở bang Bắc Carolina. Nhưng cầu thủ của hai nước phải làm quen với khả năng đối đầu với rắn vì đóng bản doanh và sân luyện tập nằm gần khu vực có rắn. Nhưng bức xúc hơn cả có lẽ là cầu thủ của đội tuyển Croatia. Chưa ra quân, áo thi đấu của họ đã bị xếp hạng xấu nhất trong bảng xếp hạng của nhật báo Mỹ nổi tiếng New York Times. Thông tin viên RFI Laurent Rouy tại Beograd giải thích.
5: Một bàn cờ đỏ trắng với những ô vuông quá nhỏ và một vệt trắng ngớ ngẩn nằm ở giữa. Cứ như thể chiếc áo này được thiết kế trên điện thoại di động và người thiết kế đã mất hứng trước khi hoàn thành kiểu áo. Đây là lời mô tả về chiếc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia Croatia trong bảng xếp hạng 48 bộ trang phục của các đội tuyển được chọn tham dự World Cup năm nay. Do chuyên trang thể thao The Athletic của tờ New York Times thực hiện, Croatia bị xếp ở vị trí cuối bảng. Theo đánh giá của tờ báo Mỹ, áo thi đấu của Croatia là xấu nhất năm nay. Thông tin này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông các vùng Balkan đăng tải và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dường như lời chê bai ấy vẫn chưa đủ để làm lung lay niềm tin của các cầu thủ của Luka Modric. Dù sao thì bảng xếp hạng nói trên là giúp đội tuyển Canada thở phào nhẹ nhõm vì họ tránh được vị trí cuối bảng và chỉ xếp áp chót trong danh sách những mẫu áo thi đấu kém ấn tượng nhất. Trong khi đó, áo thi đấu đẹp nhất thuộc về đội tuyển Ghana với trang phục lấy cảm hứng từ các họa tiết truyền thống của nước này.
6: Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
4: Đội tuyển Đức kỳ vọng vô địch thế giới lần thứ tư, nhưng dù thế nào thì nước Đức cũng đều hiện diện trong cả 48 trận thi đấu. Đó là nhờ trái bóng được Adidas cung cấp cho FIFA từ hơn nửa thế kỷ nay. Phiên bản được sản xuất cho World Cup 2026 mang tính đột phá ở nhiều khía cạnh, theo tường thuật của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
6: Trionda, c'est le petit nom du ballon d'Adidas pour la Coupe du Monde.
1: Trionda là biệt danh của trái bóng Adidas cho World Cup. Nó có nghĩa là ba làn sóng trong tiếng Tây Ban Nha. Nói cách khác, ba nước chủ nhà được thể hiện trên quả bóng với màu sắc và biểu tượng của họ. Màu đỏ và lá phong tượng trưng cho Canada, màu xanh lam và các ngôi sao cho Hoa Kỳ, và màu xanh lá cây và hình chim đại bàng cho Mexico. Hơn cả một quả bóng thi đấu thông thường, đây là một trong những sản phẩm công nghệ tinh vi nhất từng được sản xuất. Nó chỉ gồm 4 mảnh ghép, một thiết kế chưa từng có. Đường nối các mảnh được tính toán kỹ lưỡng nhằm tăng độ ổn định trong quỹ đạo bay, còn lớp bề mặt nhám giúp cầu thủ thực hiện các đường truyền chính xác hơn ngay cả khi thời tiết ẩm ướt. Nhưng điều đáng nói hơn cả là trái bóng tích hợp nhiều công nghệ, một cảm biến điện tử được gắn vào một trong 4 mảnh ghép có khả năng truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây. Mọi pha chạm bóng, đường truyền, sự thay đổi hướng, độ xoáy và vận tốc đều được ghi lại. Dữ liệu này có thể được trọng tài sử dụng nếu cần thiết. Mặc dù trái bóng không phải là nguồn đóng góp chính vào doanh thu của Adidas so với áo thi đấu và các thiết bị thể thao khác, nhưng đây là một hợp đồng danh giá đối với công ty Đức, nhà cung cấp chính thức cho FIFA từ năm 1970.
6: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
4: Nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona, Tây Ban Nha, nổi tiếng với nhiều cái nhất, xây dựng lâu nhất, gần 150 năm vẫn chưa xong, nhà thờ cao nhất thế giới, công trình phải mua vé vào cửa được tham quan nhiều nhất Tây Ban Nha. Dù vẫn dang dở, nhưng cũng đã có thêm một hạng mục đã xong, đó là tháp Chúa Giê-xu cao hơn 172 mét, nằm ở giữa nhà thờ được khánh thành tháng 2 vừa qua. Trên đỉnh tháp là một cây thánh giá hiện đại, có 4 cạnh, được ốp bằng kính và gốm tráng men trắng. Ngày 10 tháng 6, tròn 100 năm ngày mất của tác giả là kiến trúc sư Antoni Gaudí, ngọn tháp đã được giáo hoàng Leo 14 ban phước trong buổi lễ được tổ chức hoành tráng, theo tường thuật của thông tin viên RFI Elise Gazangens tại Barcelona.
7: Enfin, 144 ans après le début de la construction de la Sagrada Familia.
8: Cuối cùng, 144 năm sau khi khởi công xây dựng nhà thờ Sagrada Familia, ngọn tháp Chúa Giê-xu đã thắp sáng bầu trời Barcelona tối mùng 10 tháng 6, sau buổi thánh lễ kéo dài một tiếng rưỡi do giáo hoàng cử hành. Trong buổi lễ, ngài nhắc nhở không thể tin vào Chúa Giê-xu mà lại cổ vũ cho chiến tranh. Giáo hoàng Leo 14 bước ra thềm của vương cung thánh đường để ban phước cho tháp chuông, sau đó ngồi cạnh quốc vương Tây Ban Nha trên khán đài của quảng trường cùng với 4.000 khách mời lễ khánh thành. Buổi lễ diễn ra trong âm thanh và ánh sáng cùng với dàn đồng ca của học sinh tu viện Montserrat. Xung quanh là khán giả giơ cao những chiếc đèn lồng được ban tổ chức phân phát khi cây thánh giá trên tháp sáng lên trên bầu trời. Khoảnh khắc lịch sử này được tôn vinh cùng với người dân Barcelona trong ánh đèn và buổi trình diễn. Nhìn vào nét mặt ngạc nhiên và xúc động của họ thì tối nay đã ghi dấu một sự kiện trước và sau trong lịch sử của thành phố Barcelona.
6: Elis Gazangel, Barcelona, RFI.
4: Thời sự quốc tế đáng chú ý trong tuần này là cuộc bầu cử quốc hội tại Armenia với kết quả là Đảng Khế ước Dân sự Thân Châu Bầu của Thủ tướng Nikol Pashinyan giành chiến thắng. Từng giữ quan hệ mật thiết với Nga, nhưng Armenia hướng sang Liên hiệp Châu Âu từ năm 2024. Sau chiến thắng của Đảng Khế ước Dân sự, Thủ tướng Nikol Pashinyan sẽ phải tiếp tục khéo léo tìm cách cân bằng giữa việc xích lại gần với phương Tây và xoa dịu Moscow trong bối cảnh Armenia phụ thuộc vào Nga về thương mại, năng lượng và cả vũ khí, theo nhận định của Tigran Igavian, giám đốc nghiên cứu của tạp chí Conflict.
9: Câu hỏi đặt ra là ông Pashinyan có thể đi xa đến đâu. Những gì ông đã làm trong nhiều tháng, nhiều năm qua là trắc nghiệm Nga. Ông thử vì ông biết Nga đang suy yếu, không còn sức mạnh như trước để áp đặt quan điểm của họ bằng vũ lực. Và hơn nữa, những gì ông Pashinyan đang làm là giảm nhẹ tình trạng mối quan hệ đang xấu đi. Cách nói rằng, đó chỉ là sự đa dạng hóa quan hệ ngoại giao chứ không phải là bỏ rơi hay đoạn tuyệt với Nga. Vấn đề là Nga vẫn kiên định lập trường của họ, có nghĩa là không chấp nhận chuyện gia nhập Liên hiệp Châu Âu mà vẫn giữ tư cách thành viên trong Liên minh Á-Âu. Đối với Nga, đó là một làn danh đỏ thực sự. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga còn đủ sức cần thiết để ngăn việc xích lại gần nhau này không? Đặc biệt là khi châu Âu đang tích cực vận động vấn đề này, tôi nghĩ Nga đang rất lo lắng.
4: Sau Sự kiện thứ hai liên quan đến mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ trở nên căng thẳng trong tuần này sau khi Mỹ bắn vào nhiều tàu ở ngoài khơi Oman trong bối cảnh Washington phong tỏa các hải cảng của Iran ở eo biển Hormuz. Ngày 11 tháng 6, Ấn Độ thông báo có 3 công dân bị chết trong các vụ oanh kích. Trong 2 ngày liên tiếp, 11 và 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu mời Jason Mick, đại biện lâm thời của Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở New Delhi lên phản đối. Trả lời đài RFI, ông Manoj Yadav, Tổng Thư ký Nghiệp đoàn Thủy thủ Ấn Độ lên án hành động của Mỹ là không thể chấp nhận được.
1: Đó chỉ là một tàu thương mại, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào. Không ai trên tàu có đạn dược hay bất cứ thứ gì khác có thể gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự. Con tàu bị tấn công cũng không nằm trong diện trừng phạt. Lẽ ra lực lượng Mỹ hoàn toàn có thể lên tàu và tiến hành kiểm tra cần thiết. Nhưng thay vì làm việc đó lại là một quả tên lửa nhắm vào các thủy thủ và con tàu. Chúng tôi kịch liệt lên án vụ tấn công này và kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Thủ tướng Ấn Độ can thiệp ngay lập tức, bởi vì 20.000 thủy thủ Ấn Độ hiện ở trong khu vực xung đột này đang chịu áp lực tâm lý rất lớn và đối mặt với một đe dọa nghiêm trọng sau những sự việc này.
3: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí thể thao. Tuần này anh Vũ cũng nói về World Cup 2026, cuộc đua vô địch bắt đầu, căng thẳng ngay từ vạch xuất phát.
10: Tạp chí thể thao.
9: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân với thể thức mới gồm 48 đội tuyển. World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? Đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
11: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước để mà xếp hạt giống, để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển, tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ, quyết định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này. Ở cái bảng A đó, Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1, cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì, và khả năng đội về ba có thể là của Cộng hòa Séc. Bảng B đó, thì Thụy Sĩ ứng cử viên cho cái đứng đầu bảng, chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ nhì và thứ ba. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất, nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng cái bảng cao và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt, cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti. Có khi Brazil vẫn là đệ nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ đó sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức có lẽ là sẽ dễ nhất. Ecuador và Bờ Biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất. Vị trí thứ nhì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Mỹ mạnh nhất. Và vị trí tiếp theo, Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi. Lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội. Tuy nhiên vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chuyện chiến tranh và vân vân thì nó cũng ảnh hưởng. Ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó. Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó, tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất, còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ nhì, thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì, Argentina có lẽ là sẽ nhất. Banca là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì, và bảng L là đội Anh và Croatia, từ vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật và cái khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên á, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba. Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
9: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
11: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32, thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng, là trong đó có thể là đội Bỉ. Mà nếu vào đến cái vòng 16 này thì cái nhánh trên là Tây Ban Nha với lại Colombia, thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến đội Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh, là một trong những ứng cử viên cho cái chiếc vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn, bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó, khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh, cộng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý, thì là một cái đội rất là khó chơi. Cho nên cái khả năng để mà Canada đi về nhì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở cái vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà những đội đứng đầu là những cái nhóm một. Thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
9: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
11: Như chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1/3, tức là 16 trên 48 đội là 1/3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chứng nhận rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng, và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu Âu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn, nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1/4, cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên chỗ 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. Và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu, có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ. Và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì trước đây thì cái kỳ World Cup trước Maroc là cái đội đứng hàng 3. Đây là một cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước, thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Xem cái phân nhánh này thì nhánh trên á, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan, rồi Croatia, Tây Ban Nha, rồi Bỉ, thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới thì có lẽ nghiêng về các đội Nam Mỹ, Brazil, rồi Argentina, Ecuador, thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm. Có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết, có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu, Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu không chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm, Pháp vẫn đứng đầu. Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các cái đội bóng của châu Âu đấy. Bồ Đào Nha số 4, thì bắt đầu thứ 5 mới là tới Argentina, thứ 6 thì mới tới Brazil, thứ 7 là Germany, thứ 8 là Hà Lan, thứ 9 là Na Uy, thứ 10 là Bỉ. Đấy là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
9: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo thực hiện và nói về các bản đình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
5: Of Love là một bản nhạc nổi tiếng của nhóm Air Supply. Phiên bản ghi âm gần đây nhất là của ban song ca Music Travel Love. Đằng sau danh hiệu khá ngu nghĩnh này là hai anh em sinh đôi người Canada chuyên thu thanh và biểu diễn những bản cover tuyệt vời tại những danh lam thắng cảnh hàng đầu thế giới. I'm not-

trung thành với chủ trương của nhóm, chia sẻ niềm đam mê ca hát và du lịch với giới yêu nhạc. Ban song ca Music Travel Love, còn thường được gọi tắt là MTL, lần này đã thực hiện video clip ca nhạc trong khung cảnh mê hoặc của Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan. Vài tháng trước đó, nhóm này đã từng thu hình tại thác nước biếc ở vùng Chiapas, Mexico, quần đảo Palawan ở miền nam Philippines. Vào năm 2023, ban song ca MTL từng đến Việt Nam để thu hình bản phóng tác I Still Haven't Found What I'm Looking For của nhóm U2 tại Đà Nẵng.

sinh trưởng tại Vancouver trong một gia đình mà hầu hết các thành viên đều biết chơi nhạc, nhóm Music Travel Love có thể nói là hậu thân của ban nhạc đồng quê The Moffats, nổi tiếng tại Canada vào những năm 1990. Nhóm The Moffats ban đầu gồm 4 thành viên, từng ký hợp đồng với các hãng đĩa lớn, và trong giai đoạn đầu, nhóm này đã bán hơn 6 triệu đĩa nhạc, nhận được đĩa vàng tại 32 quốc gia trên thế giới. Vào đầu những năm 2000, ban nhạc The Moffats chia tay nhau. Hai anh em song sinh Clint và Bob Moffat tiếp tục hành trình âm nhạc của mình qua việc thành lập cuối năm 2016 ban nhạc Endless Summer, mùa hè vô tận. Đến năm 2019, hai anh em chính thức đổi tên ban nhạc thành Music Travel Love, gọi tắt là MT.

Ngay từ khi hoạt động với đội hình thu gọn, nhóm này đã phát huy sở trường, hát cover của mình và bắt đầu thu hình, minh họa cho các bản nhạc kinh điển trên khắp thế giới. Các video clip của nhóm thu hút được hàng trăm triệu lượt người xem và tính tới nay, trang âm nhạc của nhóm MTL có hơn 750.000 thành viên đăng ký trên mạng. Music Travel Love trở nên nổi tiếng nhờ những bản cover với lối hòa âm rất mộc tại nhiều địa điểm thuộc vào hàng danh lam thắng cảnh, nếu không nói là kỳ quan thế giới. Nổi bật hàng đầu là những bãi biển thơ mộng tại Đông Nam Á, các dãy núi hùng vĩ ở Bắc Mỹ hay sa mạc mênh mông ở vùng Trung Đông. Vào năm 2024, ban song ca MTL đã thực hiện vòng lưu diễn Đông Nam Á. Chuyến lưu diễn này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ châu Á, dung hòa nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và sự hợp tác đó đã giúp quảng bá nhiều điểm đến du lịch với giới hâm mộ ở nước ngoài. Trong những năm gần đây, nhóm Music Travel Love đã mở rộng thêm sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế thông qua dự án Music Travel Love and Friends. Vào năm 2023, nhóm này hợp tác với ban nhạc người Đan Mạch Michael Lundstrøm, rất ăn khách ở Việt Nam cách đây vài thập niên, và gần đây hơn nữa là sự cộng tác với Sheridan Brass qua nhạc phẩm When a Man Loves a Woman. Thành công của nhóm Music Travel Love nằm ở chỗ nhóm này khéo hòa quyện âm nhạc và du lịch, hai yếu tố phổ quát nhất hiện thời. Làm thế nào mà không rung động siêu lòng trước những bản cover một mặt tuyệt vời tại những nơi đẹp như tranh vẽ, muôn màu sắc sáng ngời. Tình yêu cho âm nhạc là hành trình bất động, đưa trái tim người nghe đi vòng quanh thế giới.

0: Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật Bản công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Thưa quý vị, ngày mai thứ hai 15 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thu Hằng thực hiện và nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thái Phương tại Đại học New South Wales, Úc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong... Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Phan Minh và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục đưa ra các tuyên bố trái ngược về khả năng ký kết thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định việc ký kết diễn ra trong ngày hôm nay, trong khi một kênh truyền thông Iran cho biết nước này vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Hãng tin Anh Reuters dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết các nhà đàm phán Qatar sáng nay đã đến Tehran để hoàn thiện văn bản. Về phần Pakistan, nước trung gian hòa giải, Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết hai bên đã nhất trí về một bản ghi nhớ và Islamabad đang chuẩn bị cho việc ký kết điện tử trong ngày hôm nay. Pakistan đã đầu tư đáng kể nguồn lực ngoại giao vào quá trình hòa đàm phức tạp. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ông Mohsin Naqvi, người tham gia rất nhiều vào hồ sơ này cùng với tư lệnh quân đội Hashim Munir, cách đây chưa đầy một tuần cũng đã đến Tehran. Theo Pakistan, chưa có bao giờ việc đạt được thỏa thuận hòa bình có vẻ gần kề như vậy. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Fars của Iran, quyết định cuối cùng của Tehran về một thỏa thuận khung khả thi vẫn còn đang trong quá trình xem xét. Thông tín viên đài RFI Siavot Ghazi từ Tehran giải thích thêm.
1: Cho đến giờ, Iran vẫn từ chối ký thỏa thuận bởi nước này không muốn trao một món quà cho Donald Trump đúng vào ngày sinh nhật của ông. Tuy nhiên, mọi người biết rằng văn bản đã được hoàn tất. Vì vậy, việc ký kết có thể sẽ diễn ra vào ngày mai hoặc ngày kia. Iran cho rằng đã đạt được tối đa những gì có thể, trước hết là lệnh ngừng bắn tại Liban trong giai đoạn này. Điều đó rất quan trọng đối với Cộng hòa Hồi giáo. Tiếp theo là quyền kiểm soát eo biển Hormuz, bởi vì sau khi các cảng của Iran được mở lại, eo biển này cũng sẽ được mở lại và Iran sẽ thu các khoản phí nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động hàng hải, đồng thời phục vụ công tác bảo vệ môi trường. Một văn bản thỏa thuận với Oman dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới. Về vấn đề bồi thường chiến tranh và việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran, Qatar được cho là đã đồng ý giải ngân 12 tỷ đô la ngay trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, Iran vẫn từ chối bàn về vấn đề hạt nhân. Điều duy nhất mà Tehran chấp nhận là pha loãng ngay trên lãnh thổ Iran lượng uranium đã được làm giàu ở mức 60%, giảm xuống còn 20% hoặc thậm chí 3,67%. Pour les ramener à 20 ou peut-être même à 3,67%.
0: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm nay đã đến London và có cuộc gặp với người đồng cấp Anh Keir Starmer. Hai lãnh đạo Anh-Nhật dự kiến đúc kết các thỏa thuận đầu tư trị giá hơn 18 tỷ bảng Anh. Theo trang tin chính phủ Anh Quốc, các thỏa thuận dự kiến được ký kết bao gồm một kế hoạch đầu tư 5 năm của Nhật Bản trị giá hơn 9 tỷ bảng Anh vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính, cùng với kế hoạch giải ngân đến 9 tỷ bảng cho các dự án điện gió ở Scotland và biển Celtic. Ngoài ra, theo Reuters, hai nước cũng khởi động quan hệ đối tác công nghệ mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo, linh kiện bán dẫn và điện toán lượng tử, cùng nhiều khoản đầu tư và hợp tác khác. Trang tin Japan Times ngày hôm nay cho biết thêm, chuyến thăm London của nữ thủ tướng Nhật Bản diễn ra vào lúc chương trình phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ mới gồm ba nước Anh, Nhật và Ý đang gặp nhiều trở ngại, bao gồm cả việc Anh chậm trễ đóng góp tài chính. Phan Minh cho biết tiếp.
1: Nhiều tỷ bảng Anh cho chương trình không quân chiến đấu toàn cầu GCAP như là một phần của kế hoạch đầu tư quốc phòng 10 năm, lẽ ra phải được công bố vào cuối năm ngoái, nhưng đã bị hoãn lại nhiều tháng do những tranh chấp về ngân sách giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính Anh. Kế hoạch đầu tư này dự kiến sẽ được công bố nhân chuyến thăm Anh Quốc của bà Takeuchi và hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, một lần nữa đã bị trì hoãn sau khi Bộ trưởng Quốc phòng John Healey bất ngờ từ chức. Ông cáo buộc chính phủ đã không sẵn lòng và không có khả năng cung cấp các nguồn lực cần thiết để bảo vệ đất nước trong thời điểm các mối đe dọa ngày càng gia tăng, lời lẽ trong nguyên văn. Reuters cho biết, Quốc hội Ý vào tháng 2 vừa qua đã ủng hộ kế hoạch tài trợ 10,7 tỷ đô la. Nhật Bản dành ngân sách cho GCAP là 3,1 tỷ đô la trong 5 năm. Trong một tuyên bố hôm qua, Anh vẫn khẳng định các cam kết với chương trình này, nhưng không nói rõ sẽ đầu tư bao nhiêu tiền. Sau Anh Quốc, Thủ tướng Sanae Takeuchi sẽ đến Pháp dự thượng đỉnh nhóm G7, nhóm 7 nền công nghiệp tiên tiến tại Evian.
0: Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ trích dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc gia Ukraine về thử nghiệm và chứng nhận vũ khí công bố ngày hôm qua, báo động khả năng phòng thủ của Ukraine bị đe dọa do sản lượng tên lửa hàng tháng của Nga đang vượt mức sản xuất tên lửa đánh chặn của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, và việc hiện đại hóa nhiều loại tên lửa thôn do đồng minh Iran và Bắc Triều Tiên cung cấp. Cụ thể, theo đại tá Oleksandr Zaruba, trưởng nhóm khảo sát tại Viện Nghiên cứu của Ukraine, tính từ mùa xuân năm nay, mỗi tháng Nga cho xuất xưởng từ 40 đến 50 tên lửa hành trình KH-101, từ 60 đến 70 tên lửa đạn đạo Iskander-M và khoảng 10 tên lửa hành trình Iskander-K. Ngoài ra, quân đội Nga còn tìm cách tích hợp các giải pháp kỹ thuật tên lửa đạn đạo KN-23 của Bắc Triều Tiên vào tên lửa Iskander-M để tăng sản lượng. Để so sánh, Hoa Kỳ hiện sản xuất 600 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi năm, tức khoảng 50 tên lửa mỗi tháng. Cũng theo ông Zaruba, quân đội Nga đã tăng sức công phá, cải thiện khả năng vượt qua phòng không bằng cách trang bị các hệ thống mồi nhử nhiệt, mồi nhử gây nhiễu radar và hệ thống dẫn đường chính xác. Một phiên bản mới Iskander 1000 có thể đạt tầm bắn tới 1.000 km đang được phát triển. Ngoài ra, Nga cũng mở rộng cách sử dụng thôn để tăng độ khó cho phòng không Ukraine. Về thời sự Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên ngày hôm nay tuyên bố vấn đề phi hạt nhân hóa đã được khép lại vĩnh viễn một cách không thể đảo ngược từ ngữ trong nguyên văn, đồng thời khẳng định việc tăng cường vũ khí hạt nhân là yếu tố then chốt để bảo đảm ổn định khu vực.
1: Bình Nhưỡng bác bỏ các yêu cầu của Washington và các đồng minh về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp ba bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ tại Tokyo 12 tháng 6, trong đó các nước tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Một phát ngôn viên của chính quyền Bình Nhưỡng được hãng thông tấn KCNA trích dẫn nói rằng những lời lẽ vô nghĩa của Mỹ và các lực lượng chư hầu không thể làm thay đổi vị thế không thể đảo ngược của Bắc Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân. Phát ngôn viên này còn cho rằng việc Mỹ bán các hệ thống vũ khí cho Hàn Quốc và Nhật Bản là lý do khiến Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, đồng thời mô tả đây là bảo đảm an ninh mạnh mẽ cho hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân, coi đây là công cụ răn đe cần thiết. Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, từng gọi chính sách này là lằn ranh không thể rút lui vào đầu tháng này.
0: Trong lĩnh vực xã hội, hôm nay cử tri Thụy Sĩ được kêu gọi tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý về một sáng kiến do phe cực hữu đề xuất nhằm ngăn dân số nước này vượt mốc 10 triệu người từ nay đến năm 2050 thông qua việc siết chặt nhập cư. Đề xuất này đang gây nhiều tranh cãi và gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Nếu được thông qua, đề xuất sẽ không chỉ làm thay đổi chính sách nhập cư của Thụy Sĩ mà còn có nguy cơ gây căng thẳng trong quan hệ với Liên hiệp châu Âu. Từ Geneva, thông tấn viên Jeremy Lange cho biết cụ thể.

0: ngàn khách mời lễ khánh thành. Buổi lễ diễn ra trong âm thanh và ánh sáng cùng với dàn đồng ca của học sinh tu viện Montserrat. Xung quanh là khán giả giơ cao những chiếc đèn lồng được ban tổ chức phân phát khi cây thánh giá trên tháp sáng lên trên bầu trời. Khoảnh khắc lịch sử này được tôn vinh cùng với người dân Barcelona trong ánh đèn và buổi trình diễn. Nhìn vào nét mặt ngạc nhiên và xúc động của họ thì tối nay đã ghi dấu một sự kiện trước và sau trong lịch sử của thành phố Barcelona.
1: Elisa Angel, Barcelona, RFI.
2: Thời sự quốc tế đáng chú ý trong tuần này là cuộc bầu cử quốc hội tại Armenia với kết quả là Đảng Khế ước Dân sự Thân Châu Bầu của Thủ tướng Nikol Pashinyan giành chiến thắng. Từng giữ quan hệ mật thiết với Nga, nhưng Armenia hướng sang Liên hiệp Châu Âu từ năm 2024. Sau chiến thắng của Đảng Khế ước Dân sự, Thủ tướng Nikol Pashinyan sẽ phải tiếp tục khéo léo tìm cách cân bằng giữa việc xích lại gần với phương Tây và xoa dịu Moscow trong bối cảnh Armenia phụ thuộc vào Nga về thương mại, năng lượng và cả vũ khí, theo nhận định của Tigran Igavian, giám đốc nghiên cứu của tạp chí Conflict.
3: Câu hỏi đặt ra là ông Pashinyan có thể đi xa đến đâu. Những gì ông đã làm trong nhiều tháng, nhiều năm qua là trắc nghiệm Nga. Ông thử vì ông biết Nga đang suy yếu, không còn sức mạnh như trước để áp đặt quan điểm của họ bằng vũ lực. Và hơn nữa, những gì ông Pashinyan đang làm là giảm nhẹ tình trạng mối quan hệ đang xấu đi. Cách nói rằng đó chỉ là sự đa dạng hóa quan hệ ngoại giao chứ không phải là bỏ rơi hay đoạn tuyệt với Nga. Vấn đề là Nga vẫn kiên định lập trường của họ, có nghĩa là không chấp nhận chuyện gia nhập Liên hiệp châu Âu mà vẫn giữ tư cách thành viên trong Liên minh Á-Âu. Đối với Nga, đó là một làn danh đỏ thực sự. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga còn đủ sức cần thiết để ngăn việc xích lại gần nhau này không? Đặc biệt là khi châu Âu đang tích cực vận động vấn đề này, tôi nghĩ Nga đang rất lo lắng.
2: Sự kiện thứ hai liên quan đến mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ trở nên căng thẳng trong tuần này sau khi Mỹ bắn bao nhiêu tàu ở ngoài khơi Oman trong bối cảnh Washington phong tỏa các hải cảng của Iran ở eo biển Hormuz. Ngày 11 tháng 6, Ấn Độ thông báo có 3 công dân bị chết trong các vụ oanh kích. Trong 2 ngày liên tiếp 11 và 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu mời Jason Mick, đại biện lâm thời của cơ quan ngoại giao Mỹ ở New Delhi lên phản đối. Trả lời đài RFI, ông Manoj Yadav, tổng thư ký nghiệp đoàn thủy thủ Ấn Độ lên án hành động của Mỹ là không thể chấp nhận được.
4: Đó chỉ là một tàu thương mại, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào. Không ai trên tàu có đạn dược hay bất cứ thứ gì khác có thể gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự. Con tàu bị tấn công cũng không nằm trong diện trừng phạt. Lẽ ra lực lượng Mỹ hoàn toàn có thể lên tàu và tiến hành kiểm tra cần thiết. Nhưng thay vì làm việc đó lại là một quả tên lửa nhắm vào các thủy thủ và con tàu. Chúng tôi kịch liệt lên án vụ tấn công này và kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Thủ tướng Ấn Độ can thiệp ngay lập tức, bởi vì 20.000 thủy thủ Ấn Độ hiện ở trong khu vực xung đột này đang chịu áp lực tâm lý rất lớn và đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng sau những sự việc này.
5: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Tuần này anh Vũ cũng nói về World Cup 2026, cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát.
6: Tạp chí Thể thao.
3: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân với thể thức mới gồm 48 đội tuyển. World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? Đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
7: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước đó, để mà xếp hạt giống để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển. tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ.

0: định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này, ở cái bảng A đó Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1, cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì, và khả năng đội về ba có thể là của Cộng hòa Séc. Bảng B đó, thì Thụy Sĩ ứng cử viên cho cái đứng đầu bảng, chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ nhì và thứ ba. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất, nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng xếp hạng cao, và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt, cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn, với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti có khi Brazil vẫn là đệ nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ đó sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức, có lẽ là sẽ về nhất Ecuador và Bờ Biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất, vị trí thứ gì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Bỉ mạnh nhất, và vị trí tiếp theo Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi, lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội, tuy nhiên vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chuyện chiến tranh và vân vân thì nó cũng ảnh hưởng. Ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó, Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó, tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất, còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ nhì, thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì, Argentina có lẽ là sẽ nhất. Bảng K là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì. Và bảng L là đội Anh và Croatia, từ vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển, cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật và cái khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên á, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba. Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
1: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
0: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32, thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng, là trong đó có thể là đội Bỉ. Mà nếu vào đến cái vòng 16 này thì cái nhánh trên là Tây Ban Nha với lại Colombia, thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến đội Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh, là một trong những cái ứng cử viên cho cái chức vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn, bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó, khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh, cộng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý, thì là một cái đội rất là khó chơi. Cho nên cái khả năng để mà Canada đi về nhì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà đội những đội đứng đầu là những cái nhóm một, thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi lọt vào, vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
1: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
0: Như chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1/3, tức là 16 trên 48 đội là 1/3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chứng nhận rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng, và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội mà những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu Âu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn, nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1/4, cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên chỗ 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. Và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu, có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ. Và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì trước đây thì cái kỳ World Cup trước Maroc là cái đội đứng hàng ba, đây là một cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước, thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Trong cái phân nhánh này thì nhánh trên á, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan, rồi Croatia, Tây Ban Nha, rồi Bỉ, thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới thì có lẽ nghiêng về các cái đội Nam Mỹ, Brazil, rồi Argentina, Ecuador, thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm. Có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu hoàn chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm, Pháp vẫn đứng đầu. Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các cái đội bóng của châu Âu đấy. Bồ Đào Nha số 4, thì bắt đầu thứ 5 mới là tới Argentina, thứ 6 thì mới tới Brazil, thứ 7 là Germany, thứ 8 là Hà Lan, thứ 9 là Na Uy, thứ 10 là Bỉ, đấy là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo thực hiện và nói về các bản đình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.

All Out of Love là một bản nhạc nổi tiếng của nhóm Air Supply. Phiên bản ghi âm gần đây nhất là của ban song ca Music Travel Love. Đằng sau danh hiệu khá ngu nghĩnh này là hai anh em sinh đôi người Canada, chuyên thu thanh và biểu diễn những bản cover tuyệt vời tại những danh lam thắng cảnh hàng đầu thế giới.

thành với chủ trương của nhóm chia sẻ niềm đam mê ca hát và du lịch với giới yêu nhạc. Ban song ca Music Travel Love, còn thường được gọi tắt là MTL, lần này đã thực hiện video clip ca nhạc trong khung cảnh mê hoặc của Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan. Vài tháng trước đó, nhóm này đã từng thu hình tại thác nước biếc ở vùng Chiapas, Mexico, quần đảo Palawan ở miền nam Philippines. Vào năm 2023, ban song ca MTL từng đến Việt Nam để thu hình bản phóng tác I Still Haven't Found What I'm Looking For của nhóm U2 tại Đà Nẵng.

sinh trưởng tại Vancouver trong một gia đình mà hầu hết các thành viên đều biết chơi nhạc, nhóm Music Travel Love có thể nói là hậu thân của ban nhạc đồng quê The Moffats, nổi tiếng tại Canada vào những năm 1990. Nhóm The Moffats ban đầu gồm 4 thành viên, từng ký hợp đồng với các hãng đĩa lớn, và trong giai đoạn đầu, nhóm này đã bán hơn 6 triệu đĩa nhạc, nhận được đĩa vàng tại 32 quốc gia trên thế giới. Vào đầu những năm 2000, ban nhạc The Moffats chia tay nhau. Hai anh em song sinh Clint và Bob Moffat tiếp tục hành trình âm nhạc của mình qua việc thành lập cuối năm 2016 ban nhạc Endless Summer, mùa hè vô tận. Đến năm 2019, hai anh em chính thức đổi tên ban nhạc thành Music Travel Love, gọi tắt là MT.

Ngay từ khi hoạt động với đội hình thu gọn, nhóm này đã phát huy sở trường, hát cover của mình và bắt đầu thu hình, minh họa cho các bản nhạc kinh điển trên khắp thế giới. Các video clip của nhóm thu hút được hàng trăm triệu lượt người xem và tính tới nay, trang âm nhạc của nhóm MTL có hơn 750.000 thành viên đăng ký trên mạng. Music Travel Love trở nên nổi tiếng nhờ những bản cover với lối hòa âm rất mộc tại nhiều địa điểm thuộc vào hàng danh lam thắng cảnh, nếu không nói là kỳ quan thế giới. Nổi bật hàng đầu là những bãi biển thơ mộng tại Đông Nam Á, các dãy núi hùng vĩ ở Bắc Mỹ hay sa mạc mênh mông ở vùng Trung Đông. Vào năm 2024, ban song ca MTL đã thực hiện vòng lưu diễn Đông Nam Á. Chuyến lưu diễn này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ châu Á, dung hòa nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và sự hợp tác đó đã giúp quảng bá nhiều điểm đến du lịch với giới hâm mộ ở nước ngoài. Trong những năm gần đây, nhóm Music Travel Love đã mở rộng thêm sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế thông qua dự án Music Travel Love and Friends. Vào năm 2023, nhóm này hợp tác với ban nhạc người Đan Mạch Michael Lundstrøm, rất ăn khách ở Việt Nam cách đây vài thập niên, và gần đây hơn nữa là sự cộng tác với Sheridan Brass qua nhạc phẩm When a Man Loves a Woman. Thành công của nhóm Music Travel Love nằm ở chỗ nhóm này khéo hòa quyện âm nhạc và du lịch, hai yếu tố phổ quát nhất hiện thời. Làm thế nào mà không rung động siêu lòng trước những bản cover một mặt tuyệt vời tại những nơi đẹp như tranh vẽ, muôn màu sắc sáng ngời. Tình yêu cho âm nhạc là hành trình bất động, đưa trái tim người nghe đi vòng quanh thế giới.

0: quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật Bản công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Thưa quý vị, ngày mai thứ hai 15 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thu Hằng thực hiện và nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thái Phương tại Đại học New South Wales, Úc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong... Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Phan Minh và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục đưa ra các tuyên bố trái ngược về khả năng ký kết thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định việc ký kết diễn ra trong ngày hôm nay, trong khi một kênh truyền thông Iran cho biết nước này vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Hãng tin Anh Reuters dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết các nhà đàm phán Qatar sáng nay đã đến Tehran để hoàn thiện văn bản. Về phần Pakistan, nước trung gian hòa giải, Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết hai bên đã nhất trí về một bản ghi nhớ và Islamabad đang chuẩn bị cho việc ký kết điện tử trong ngày hôm nay. Pakistan đã đầu tư đáng kể nguồn lực ngoại giao vào quá trình hòa đàm phức tạp. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ông Mohsin Naqvi, người tham gia rất nhiều vào hồ sơ này cùng với tư lệnh quân đội Hashim Munir, cách đây chưa đầy một tuần cũng đã đến Tehran. Theo Pakistan, chưa có bao giờ việc đạt được thỏa thuận hòa bình có vẻ gần kề như vậy. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Fars của Iran, quyết định cuối cùng của Tehran về một thỏa thuận khung khả thi vẫn còn đang trong quá trình xem xét. Thông tín viên đài RFI Siavot Ghazi từ Tehran giải thích thêm.
1: Cho đến giờ, Iran vẫn từ chối ký thỏa thuận bởi nước này không muốn trao một món quà cho Donald Trump đúng vào ngày sinh nhật của ông. Tuy nhiên, mọi người biết rằng văn bản đã được hoàn tất. Vì vậy, việc ký kết có thể sẽ diễn ra vào ngày mai hoặc ngày kia. Iran cho rằng đã đạt được tối đa những gì có thể, trước hết là lệnh ngừng bắn tại Liban trong giai đoạn này. Điều đó rất quan trọng đối với Cộng hòa Hồi giáo. Tiếp theo là quyền kiểm soát eo biển Hormuz, bởi vì sau khi các cảng của Iran được mở lại, eo biển này cũng sẽ được mở lại và Iran sẽ thu các khoản phí nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động hàng hải, đồng thời phục vụ công tác bảo vệ môi trường. Một văn bản thỏa thuận với Oman dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới. Về vấn đề bồi thường chiến tranh và việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran, Qatar được cho là đã đồng ý giải ngân 12 tỷ đô la ngay trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, Iran vẫn từ chối bàn về vấn đề hạt nhân. Điều duy nhất mà Tehran chấp nhận là pha loãng ngay trên lãnh thổ Iran lượng uranium đã được làm giàu ở mức 60%, giảm xuống còn 20% hoặc thậm chí 3,67%. Pour les ramener à 20 ou peut-être même à 3,67%.
0: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm nay đã đến London và có cuộc gặp với người đồng cấp Anh Keir Starmer. Hai lãnh đạo Anh-Nhật dự kiến đúc kết các thỏa thuận đầu tư trị giá hơn 18 tỷ bảng Anh. Theo trang tin chính phủ Anh Quốc, các thỏa thuận dự kiến được ký kết bao gồm một kế hoạch đầu tư 5 năm của Nhật Bản trị giá hơn 9 tỷ bảng Anh vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính, cùng với kế hoạch giải ngân đến 9 tỷ bảng cho các dự án điện gió ở Scotland và biển Celtic. Ngoài ra, theo Reuters, hai nước cũng khởi động quan hệ đối tác công nghệ mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo, linh kiện bán dẫn và điện toán lượng tử, cùng nhiều khoản đầu tư và hợp tác khác. Trang tin Japan Times ngày hôm nay cho biết thêm, chuyến thăm London của nữ thủ tướng Nhật Bản diễn ra vào lúc chương trình phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ mới gồm ba nước Anh, Nhật và Ý đang gặp nhiều trở ngại, bao gồm cả việc Anh chậm trễ đóng góp tài chính. Phan Minh cho biết tiếp.
1: Nhiều tỷ bảng Anh cho chương trình không quân chiến đấu toàn cầu GCAP như là một phần của kế hoạch đầu tư quốc phòng 10 năm, lẽ ra phải được công bố vào cuối năm ngoái, nhưng đã bị hoãn lại nhiều tháng do những tranh chấp về ngân sách giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính Anh. Kế hoạch đầu tư này dự kiến sẽ được công bố nhân chuyến thăm Anh Quốc của bà Takaichi và hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, một lần nữa đã bị trì hoãn sau khi Bộ trưởng Quốc phòng John Healey bất ngờ từ chức. Ông cáo buộc chính phủ đã không sẵn lòng và không có khả năng cung cấp các nguồn lực cần thiết để bảo vệ đất nước trong thời điểm các mối đe dọa ngày càng gia tăng, lời lẽ trong nguyên văn. Reuters cho biết, Quốc hội Ý vào tháng 2 vừa qua đã ủng hộ kế hoạch tài trợ 10,7 tỷ đô la. Nhật Bản dành ngân sách cho GCAP là 3,1 tỷ đô la trong 5 năm. Trong một tuyên bố hôm qua, Anh vẫn khẳng định các cam kết với chương trình này, nhưng không nói rõ sẽ đầu tư bao nhiêu tiền. Sau Anh Quốc, Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ đến Pháp dự thượng đỉnh nhóm G7, nhóm 7 nền công nghiệp tiên tiến tại Evian.
0: Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ trích dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc gia Ukraine về thử nghiệm và chứng nhận vũ khí công bố ngày hôm qua, báo động khả năng phòng thủ của Ukraine bị đe dọa do sản lượng tên lửa hàng tháng của Nga đang vượt mức sản xuất tên lửa đánh chặn của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, và việc hiện đại hóa nhiều loại tên lửa thôn do đồng minh Iran và Bắc Triều Tiên cung cấp. Cụ thể, theo đại tá Oleksandr Zaruba, trưởng nhóm khảo sát tại Viện Nghiên cứu của Ukraine, tính từ mùa xuân năm nay, mỗi tháng Nga cho xuất xưởng từ 40 đến 50 tên lửa hành trình KH-101, từ 60 đến 70 tên lửa đạn đạo Iskander-M và khoảng 10 tên lửa hành trình Iskander-K. Ngoài ra, quân đội Nga còn tìm cách tích hợp các giải pháp kỹ thuật tên lửa đạn đạo KN-23 của Bắc Triều Tiên vào tên lửa Iskander-M để tăng sản lượng. Để so sánh, Hoa Kỳ hiện sản xuất 600 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi năm, tức khoảng 50 tên lửa mỗi tháng. Cũng theo ông Zaruba, quân đội Nga đã tăng sức công phá, cải thiện khả năng vượt qua phòng không bằng cách trang bị các hệ thống mồi nhử nhiệt, mồi nhử gây nhiễu radar và hệ thống dẫn đường chính xác. Một phiên bản mới Iskander 1000 có thể đạt tầm bắn tới 1.000 km đang được phát triển. Ngoài ra, Nga cũng mở rộng cách sử dụng thôn để tăng độ khó cho phòng không Ukraine. Về thời sự Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên ngày hôm nay tuyên bố vấn đề phi hạt nhân hóa đã được khép lại vĩnh viễn một cách không thể đảo ngược từ ngữ trong nguyên văn, đồng thời khẳng định việc tăng cường vũ khí hạt nhân là yếu tố then chốt để bảo đảm ổn định khu vực.
1: Bình Nhưỡng bác bỏ các yêu cầu của Washington và các đồng minh về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp ba bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ tại Tokyo 12 tháng 6, trong đó các nước tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Một phát ngôn viên của chính quyền Bình Nhưỡng được hãng thông tấn KCNA trích dẫn nói rằng những lời lẽ vô nghĩa của Mỹ và các lực lượng chư hầu không thể làm thay đổi vị thế không thể đảo ngược của Bắc Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân. Phát ngôn viên này còn cho rằng việc Mỹ bán các hệ thống vũ khí cho Hàn Quốc và Nhật Bản là lý do khiến Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, đồng thời mô tả đây là bảo đảm an ninh mạnh mẽ cho hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân, coi đây là công cụ răn đe cần thiết. Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, từng gọi chính sách này là lằn ranh không thể rút lui vào đầu tháng này.
0: Trong lĩnh vực xã hội, hôm nay cử tri Thụy Sĩ được kêu gọi tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý về một sáng kiến do phe cực hữu đề xuất nhằm ngăn dân số nước này vượt mốc 10 triệu người từ nay đến năm 2050 thông qua việc siết chặt nhập cư. Đề xuất này đang gây nhiều tranh cãi và gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Nếu được thông qua, đề xuất sẽ không chỉ làm thay đổi chính sách nhập cư của Thụy Sĩ mà còn có nguy cơ gây căng thẳng trong quan hệ với Liên hiệp châu Âu. Từ Geneva, thông tấn viên Jeremy Lange cho biết cụ thể.
1: Nếu văn bản này được thông qua, chính phủ Thụy Sĩ sẽ buộc phải hạn chế quyền tị nạn và đoàn tụ gia đình sau khi dân số vượt ngưỡng 9,5 triệu người, đồng thời đàm phán lại thỏa thuận về tự do đi lại của người lao động với Liên Âu. Theo giáo sư Jacques Cornus, một trong những người ký tên vào bài xã luận cùng với khoảng 100 chuyên gia y tế kêu gọi bác bỏ sáng kiến này, đây sẽ là một thảm họa đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, 1/3 nhân viên y tế tại Thụy Sĩ được đào tạo ở nước ngoài. Ông cho biết xin trích, đây không phải là một sự sụp đổ đã được báo trước, nhưng có khả năng chất lượng chăm sóc y tế sẽ suy giảm, thời gian chờ đợi để được vào các cơ sở chăm sóc y tế xã hội dành cho người cao tuổi sẽ kéo dài hơn. Chúng tôi thực sự rất lo ngại, hết lời dẫn. Tuy nhiên, lập luận này bị nghị sĩ đảng UDC Michael Buffa bác bỏ. Ông nói, xin trích.

0: trong khi một người khác chia sẻ đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả cuộc đời, lời lẽ trong nguyên văn. Chính quyền New York đã triển khai lực lượng an ninh hùng hậu để kiểm soát giao thông và bảo đảm trật tự trong bối cảnh lượng người hâm mộ đổ về rất đông. Thị trưởng Zoran Mandami kêu gọi người dân vui vẻ ăn mừng nhưng có trách nhiệm. Dự đoán thành phố sẽ tiếp tục sôi động trong những ngày tới trước khi chuyển dần sự chú ý sang bóng đá. Một số cổ động viên cho rằng New York có thể là nơi có số lượng người hâm mộ lớn nhất nước Mỹ.
1: Cũng tại Mỹ, hôm nay Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đón sinh nhật 80 tuổi. Nhân sự kiện này, nguyên thủ Mỹ sẽ dự các trận đấu võ tổng hợp MMA ngay tại võ đài được xây dựng trong khuôn viên Nhà Trắng. Ý tưởng đã được đưa ra từ năm 2025 với chi phí khoảng 60 triệu đô la, nằm trong khuôn khổ dịp kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ. Từ New York, thông tin viên Karin Nutten tường trình.
2: Une immense structure a été construite dans les jardins sud de la Maison Blanche, un octogone qui peut accueillir 3000 spectateurs pour les 8 matchs.
3: Một võ đài khổng lồ đã được xây dựng trong khuôn viên phía nam của Nhà Trắng. Chiếc lồng sắt hình bát giác có sức chứa lên đến 3000 khán giả đến xem 8 trận đấu MMA diễn ra vào tối nay ở ngoài trời, được xem là ngoại lệ chưa từng có. Đó là mong muốn của ông Trump nhân sinh nhật của mình. Vốn thân cận với Dana White, chủ tịch liên đoàn MMA, lựa chọn của ông Trump khác xa so với các màn trình diễn đêm nhạc tại Madison Square Garden dưới thời cựu tổng thống JF Kennedy, với sự tham dự của huyền thoại điện ảnh Marilyn. Bầu không khí tối nay là những màn giao tranh. Một võ sĩ người Pháp cũng tham dự sự kiện này, Cyril Gane. Ông Trump khẳng định rất yêu thích công trình này, thậm chí còn so sánh võ đài với tháp Eiffel. Tổng thống nói, xin trích. Tháp Eiffel được xây dựng tại Paris, Pháp vào năm 1889, vốn phải bị dỡ bỏ sau triển lãm hoàn cầu. Nhưng người ta chưa bao giờ tháo dỡ nó. Mọi người biết đấy, chúng ta đang xây dựng một công trình ngay trước Nhà Trắng, vốn thu hút rất nhiều người. Ở đây sẽ có những trận đấu. Tôi đang nghĩ là biết đâu, võ đài này cũng sẽ không bao giờ bị tháo dỡ. Từ ngữ trong nguyên văn. Hành động của ông Trump được cho là gây tổn hại đến biểu tượng của Nhà Trắng, khiến phe đối lập chỉ trích. Chi phí để xây dựng và tổ chức sự kiện này lên đến 60 triệu đô la. Hơn nữa, còn chưa kể tối nay, nguy cơ trời mưa có thể làm hỏng ngày vui này.
4: Karin Otten, New York RFI.
1: Sau đây là các phần tin khác.
0: Cơ quan tình báo Đài Loan ra mắt trang web để công dân Trung Quốc cung cấp thông tin. Trong thông cáo ngày hôm nay, Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cho biết đang lập một trang web hoạt động như một kênh an toàn để công dân Trung Quốc cung cấp thông tin tình báo. Giải thích lý do, cơ quan An ninh Đài Loan cho biết ngày càng có nhiều người đã liên hệ với các cơ quan liên quan ở Đài Loan với mong muốn cung cấp nhiều loại thông tin khác nhau. Cơ quan chức năng Đài Loan cho biết động thái này được thực hiện dựa theo các biện pháp do cơ quan tình báo Anh, Mỹ và Israel áp dụng.
1: Tại thượng đỉnh G7, Tổng thống Trump có kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine dự dạ tiệc ở Versailles. Lịch trình làm việc của nguyên thủ Mỹ trong 2 ngày tại Pháp sẽ dày đặc. Ông sẽ có cuộc họp song phương với đồng cấp Pháp ngay khi đến khu nghỉ dưỡng suối khoáng ở Evian vào ngày thứ Hai, 15 tháng 6. Ngày hôm sau, bên lề cuộc họp thượng đỉnh, nguyên thủ Mỹ có cuộc trao đổi ngắn với đồng cấp Ukraine và trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 6, Tổng thống Mỹ có cuộc họp trực tiếp với lãnh đạo các nước bao gồm Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập và Ấn Độ.
0: Tại Nam Phi, phát hiện một người đàn ông buôn lậu 150 con bọ cạp có nọc độc qua sân bay Cape Town. Cảnh sát hôm qua cho biết đã bắt giữ người này hôm thứ Sáu 12 tháng 6. Nghi phạm đã giấu số bọ cạp còn sống trong hành lý giữa đống quần áo của mình. Toàn bộ số bọ cạp đã được chuyển đến một trung tâm bảo tồn động vật hoang dã để chăm sóc. Đồng thời, cơ quan chức năng đang đánh giá giá trị của chúng trên thị trường. Tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép vẫn là vấn đề nghiêm trọng tại Nam Phi, một trong những quốc gia có đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới. Các đường dây tội phạm thường nhắm đến những loài động vật như tê giác, voi, cũng như các loài khác như tê tê và bò sát, tạo nên một thị trường chợ đen toàn cầu sinh lợi lớn.
1: Động đất ở Philippines, đáy biển nâng cao thêm 2 mét tại nhiều vùng duyên hải. Trong một thông cáo ngày hôm nay, Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines dẫn tường thuật từ nhiều cư dân đảo Mindanao cho biết đường bờ biển bị xói mòn đến 200 mét ở một số nơi do sự dịch chuyển của rãnh Cotabato cách bờ biển Mindanao khoảng 50 km, làm lộ phần đáy biển. Trước đây bị ngập nước, theo ước tính của viện này, đáy biển đã được nâng cao khoảng 2 mét.

0: tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thu Hằng phụ trách với chủ đề Những câu chuyện bên lề World Cup 2026. Tiếp đến là một tạp chí thể thao, Anh Vũ cũng nói về World Cup 2026, cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo thực hiện nói về các bản tình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love. Nhưng ngay sau đây như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, World Cup vừa khai mạc là chủ đề chính của các tuần báo kỳ này. Korean International chạy trích trang nhất, cúp bóng đá thế giới của mọi sự thái quá. The Economist nhấn mạnh đến nghịch lý của cúp bóng đá thế giới. Len Duvalos nói về giai đoạn khó khăn của ông Trump. Bên cạnh đó, Despert quan tâm đến trí thông minh nhân tạo. Le Bon nói về những bài học của kháng chiến quân Marc Bloch cho nước Pháp ngày nay.
3: Tuần báo Thiên Tả Le Nouvel Obs giải thích Donald Trump cố gắng quay lại cuộc chơi như thế nào với cúp bóng đá thế giới. Tổng thống Mỹ dường như ngày càng trở nên cuồng vọng và đang trông chờ vào World Cup, nhưng cũng dựa vào lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của mình để khiến người dân quên đi những thất bại, sa lầy ở Iran, lạm phát và tỷ lệ ủng hộ ở mức thấp nhất.
2: Le Nouvel Obs ví von, thường thì Lionel Messi chiến thắng, nhưng hôm 5 tháng 3, Donald Trump mới là người thắng cuộc. Về mặt chính thức thì cầu thủ nổi tiếng nhất hành tinh, vốn chưa bao giờ dính đến chính trị, được mời đến để mừng chiến thắng của đội Inter Miami. Nhưng thật ra Tổng thống muốn nhân đó để quảng bá World Cup, dưới ảnh hưởng của con trai Baron, vốn hâm mộ đội Arsenal và các tỷ phú vùng vịnh, nhà đầu tư lớn vào quả bóng tròn. Trump nhận ra giá trị to lớn của cuộc tranh tài được đông đảo người theo dõi trên thế giới. Nước Mỹ có vẻ không vĩ đại trở lại như Trump mong muốn. Lạm phát, giá xăng tăng, 51% người Mỹ chống lại khải hoàn môn của ông. Các thẩm phán liên bang liên tục chặn lại những sắc lệnh tổng thống v.v. Tranh cãi nổ ra về giá vé đắt đỏ, cổ động viên của một số đội, trong đó có Haiti và Iran bị cấm nhập cảnh. Ông chủ Nhà Trắng bèn sử dụng công thức cũ của các nhà độc tài trong lịch sử là bánh mì và trò giải trí. Tuần báo Thiên Tả dẫn ra ví dụ Mussolini để sử dụng cúp bóng đá thế giới 1934 để cổ vũ chủ nghĩa phát xít. Trước đó là đại đế Caesar với chác đấu trường, Hitler với Thế vận hội Berlin năm 1936, tập đoàn quân sự Argentina với cúp bóng đá thế giới 1978, tập Cận Bình và Thế vận hội 2008. Và World Cup 2026 chỉ mới là khởi đầu, mùa hè năm nay đầy sôi động với lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc, các trận thi đấu võ tự do, đua xe v.v. Ông Trump tuyên bố sẽ tổ chức cho nước Mỹ một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất mà thế giới chưa từng chứng kiến. Trump tâm sự là may mắn đã bỏ lỡ nhiệm kỳ thứ hai năm 2020, nhờ đó ông mới là tổng thống trong dịp này. Một nhà chính trị học nhận xét, Trump khao khát được nhìn nhận như một nhân vật phi thường sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử, ngang tầm với George Washington và Abraham Lincoln. Tuần báo mỉa mai, có lẽ ông không nhận ra rằng trong phòng bầu dục hôm ấy, Lionel Messi giữ im lặng.
3: Le Point gọi World Cup 2026 là vụ cướp đoạt của Donald Trump và Gianni Infantino. Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch FIFA đã có một liên minh bí mật và đang chiếm ngưỡng kiệt tác của họ. Giải vô địch bóng đá thế giới vĩ đại nhất mọi thời đại với 48 đội và 104 trận đấu.
2: Đối với Trump, người sẽ bước sang tuổi 80 vào ngày 14 tháng 6, World Cup trên sân nhà chỉ là một chi tiết nhỏ trong lý lịch của ông. Nhưng đối với Infantino, đó là đỉnh cao của chứng hoang tưởng quyền lực. Phải chăng ông ta là một Trump của bóng đá? Cuối năm ngoái tại New York, Gianni Infantino đã trao tặng Tổng thống Mỹ giải Nobel Hòa Bình cho chính ông sáng tạo ra, một biểu tượng của lòng trung thành. Nhưng ông không giành được từ Trump một sự nhượng bộ mà FIFA luôn đạt được từ các nước chủ nhà World Cup là miễn thuế hoàn toàn cho các nước tham gia và thủ tục cấp visa đơn giản cho khách nước ngoài. Tuy nhiên, thưa Le Bon, World Cup năm nay là kết quả một thỏa thuận giữa hai người. Người Mỹ muốn trả thù cho một loạt sỉ nhục từ trước tới nay, cuối 2010, Hoa Kỳ ứng cử tổ chức World Cup 2022, nhưng chỉ đạt 8 phiếu, còn Qatar, một đất nước sa mạc nóng bỏng và không có truyền thống bóng đá, lại giành được 14 phiếu. Bill Clinton, trưởng phái đoàn Mỹ ở Zurich hôm ấy, giận dữ quăng chiếc gạt tàn thuốc vào tường khách sạn. Trước đó, năm 2009, Barack Obama đích thân đến Copenhagen để cổ vũ cho Chicago về Thế vận hội mùa hè 2016, nhưng chỉ được 18 trên 94 phiếu. Tuần báo cánh hữu dẫn ra nhiều ví dụ để chứng minh nghi vấn có sự bắt tay của Donald Trump và Chủ tịch FIFA để có quyền tổ chức cúp bóng đá thế giới kỳ này.
3: The Economist phân tích làm thế nào giành được cúp bóng đá thế giới. Kể từ năm 1930, hơn 80 quốc gia tham gia 22 World Cup, nhưng chỉ có 8 nước giành được chiếc cúp danh giá. Tại sao chỉ có một số ít quốc gia giỏi về môn thể thao này? Tập Cận Bình từ lâu đã khao khát vinh quang bóng đá. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman cũng vậy. Thành công trên sân sẽ nâng cao tinh thần dân chúng, đánh bóng một quốc gia, nhưng vinh quang này rất khó đạt được.
2: The Economist cố gắng tìm ra công thức để có được chiến thắng trong bóng đá dựa trên bảng xếp hạng Elo các đội tuyển quốc gia và nhận thấy các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là sự giàu có, dân số, tầm vóc người chơi và địa lý chiếm 70% cơ may thành công, nhưng không yếu tố nào có thể đứng riêng rẽ. Các nước giàu chi nhiều hơn cho huấn luyện, cơ sở vật chất, đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng xuất sắc. Mỹ giàu có, nhưng phần lớn tiền trong thể thao Mỹ lại chảy sang các môn thể thao khác. Các nước quân chủ vùng vịnh cực kỳ giàu và mê bóng đá nhưng vẫn có thành tích kém. Dân số đông mang lại nguồn nhân tài dồi dào hơn. Nhưng Trung Quốc và Ấn Độ đã chứng minh vẫn không thể giành được vinh quang. Mặc dù có hơn 1 tỷ dân, hai nước này chỉ được tham gia một kỳ World Cup duy nhất. Về chiều cao cầu thủ ngoài thủ môn thì tối ưu là 1,81 mét. Chiều cao trung bình của nam giới ở một nước càng cách xa mốc này thì thành tích nước đó càng kém. Bên cạnh đó là lợi thế khu vực. Các giải đấu châu Âu là thỏi nam châm, thu hút tài năng, khán giả và đầu tư. Lục địa này là nơi có hơn 200.000 huấn luyện viên, nhiều hơn bất kỳ liên đoàn nào khác. Ấn Độ có khoảng 50 huấn luyện viên sở hữu bằng cấp cao nhất châu Á. Tây Ban Nha với dân số chưa bằng 5% Ấn Độ lại có hơn 2.000 người có bằng cấp tương đương. Các liên đoàn giàu có ở châu Âu và Nam Mỹ đầu tư nhiều vào việc phát triển tài năng trẻ.
3: Tất cả những yếu tố trên khiến thành công trong bóng đá trở nên bền vững. Khoảng 4/5 số quốc gia có thứ hạng cao bảng xếp hạng Elo năm 1976 vẫn giữ vị trí đó. Dù vậy, một số ít quốc gia đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trong đó có Nhật Bản. Tuy chưa bao giờ được tranh tài World Cup trước năm 1998, nhưng từ đó đến nay đều có mặt.
2: Tại giải đấu gần đây nhất ở Qatar, con ngựa ô Nhật Bản đã đánh bại những đội bóng mạnh như Đức và Tây Ban Nha. Thành công của Nhật là nhờ chiến lược tầm nhìn trăm năm khởi xướng từ 1992 với mục tiêu thành lập 100 câu lạc bộ chuyên nghiệp vào năm 2092. Các cầu thủ chuyên nghiệp Nhật Bản ngày nay tỏa sáng với kỹ năng, thường xuyên thi đấu ở các giải đấu lớn ở châu Âu. Cách tiếp cận của Nhật Bản là từ dưới lên. Ngược lại, Trung Quốc tài trợ hào phóng các tài năng, nhưng Bắc Kinh thất bại vì bóng đá phụ thuộc vào ngẫu hứng và phải có nền tảng cơ sở vững chắc. Phương pháp của Nhật hiệu quả nhưng chậm chạp và tốn kém. Đối với các nước nghèo hơn, có một con đường nhanh chóng là nhập khẩu nhân tài. Ví dụ, Senegal đã leo lên bảng xếp hạng bằng cách tận dụng cộng đồng người Senegal hải ngoại được đào tạo tại các học viện nước ngoài. Khoảng một nửa đội hình kỳ này là con cái của những người Senegal nhập cư chủ yếu ở Pháp. Kể từ năm 1994, tỷ lệ cầu thủ thi đấu cho một quốc gia khác với quốc gia nơi họ sinh ra từ 9% đã lên 24%. Tại World Cup trước, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết với 14 trên 26 cầu thủ sinh ở nước ngoài. Con cái những người nhập cư vào châu Âu thường chơi cho đội tuyển quốc gia, quê hương của cha mẹ họ. Đội tuyển Pháp gần như hoàn toàn gồm những cầu thủ có cha mẹ là người nhập cư. Việc tận dụng nguồn tài năng đa dạng giúp nâng cao hiệu suất trên sân cỏ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: liên quan đến Ukraine, The Economist nhận định bóng ma hiệp ước Versailles ám ảnh nền hòa bình của Ukraine. Ngày 11 tháng 6, châu Âu đã vượt qua một cột mốc u ám. Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Trên chiến trường, Courrier International cho biết Crimea dưới mối đe dọa bị Ukraine phong tỏa toàn diện, rơi vào khủng hoảng. Từ cuối tháng 5, các vụ oanh kích vào các cầu, đường bộ, đường xe lửa dẫn đến vùng Crimea bị Nga sáp nhập liên tục gia tăng, với mục đích cô lập bán đảo và chặn bước tiến của quân Nga về miền nam Ukraine.
2: Tại Crimea, mùa hè đang đến gần với tiếng động của drone và những toa xe lửa bất động. Lực lượng Ukraine hành động rất có kế hoạch, nhắm vào phòng không, đường xá, các trục lộ và nay là đường sắt. Xe lửa rất quan trọng để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa quân sự và dân sự, không thể hoàn toàn thay thế bằng xe tải. Kiev đặc biệt chú ý đến hành lang đường bộ nối Nga với Crimea, nhằm cắt đứt việc tiếp tế cho các nhóm lính Nga ở Dnipro và Vostok. Hậu quả là tại Crimea, xăng không còn được bán tự do từ đầu tháng 6. Ở Sevastopol, phải có mã QR mới mua được 20 lít xăng. Những hàng dài chờ mua xăng cũng được nhìn thấy ở nhiều nơi khác, có khi phải chờ đến 8 tiếng đồng hồ. Trong các cửa hàng bắt đầu thiếu đường, gạo, mì, dầu ăn.
3: Trong lúc thế giới hướng về World Cup, Le Figaro không quên Cuba trong khủng hoảng, đang thiếu một sản phẩm ít ai ngờ đến, đó là bánh thánh.
2: Cộng đồng công giáo Cuba đang hy vọng vào một phép màu. Các nữ tư dòng Carmen tại La Habana lâu nay làm ra 1 triệu bánh thánh mỗi tháng cho tất cả các nhà thờ trên đảo quốc. Đã phá vỡ lời thề im lặng của mình, họ thông báo cho thiếu điện chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất. Các máy ép bánh thánh ngừng hoạt động do bị cúp điện 22 giờ mỗi ngày. Bánh thánh giờ đây sẽ được phân phát một cách tiết kiệm, giống như các mặt hàng bán phân phối theo sổ mua hàng Libreta. Khí hậu nóng khiến không thể bảo quản sản phẩm trong thời gian dài. Các nữ tư kêu gọi du khách nước ngoài mang theo một vài gói bánh thánh trong hành lý. Thật không may, hầu hết các hãng hàng không rời khỏi hòn đảo do thiếu nhiên liệu cho máy bay. Khách du lịch rất ít ỏi và không phải ai cũng ngoan đạo. Niềm an ủi duy nhất là rượu lễ không bị phân phối theo định mức ít nhất là hiện tại.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật Bản công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây, Thu Hằng thực hiện với chủ đề Những câu chuyện bên lề World Cup 2026, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
4: Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 đã chính thức khai mạc. Bên cạnh đó thì có nhiều câu chuyện ngoài lề đáng thú vị. Áo của đội tuyển Croatia bị xếp vào hạng xấu nhất mùa giải. Từ năm 1970 đến nay, Adidas tự hào cung cấp bóng cho FIFA. Ngoài ra còn có một số chủ đề khác như là giáo hoàng Leo 14 ban phước cho ngọn tháp cao nhất của nhà thờ Sagrada Familia ở Tây Ban Nha. Vẫn chưa được hoàn tất dù đã được xây từ 144 năm nay. Armenia thì tách rời Nga hướng sang Liên hiệp châu Âu. New Delhi phản đối Mỹ oanh kích tàu thương mại ở ngoài khơi Oman khiến 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng. Thưa quý thính giả, trên đây là nội dung của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cúp bóng đá thế giới 2026 là giải vô địch đắt đỏ nhất trong lịch sử, nhưng cũng dự kiến tạo doanh thu kỷ lục 13 tỷ đô la. 7 triệu vé đã được bán, khoảng 5 tỷ khán giả trên thế giới sẽ theo dõi các trận đấu qua màn hình. Giải vô địch bóng đá thế giới lần này cũng ghi nhận rất nhiều điều chưa từng có. 2 triệu đô la là giá của tấm vé đắt nhất được FIFA cấp phép cho một đại lý. Nhiều vé có giá tới 30.000 đô la, bên cạnh những tấm vé chỉ 60 đô la. Có 48 đội tham gia thay vì 32 đội như trước đây, với 104 trận tại 3 nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Ngoài ra, còn có nhiều câu chuyện bên lề đáng chú ý. Vì xung đột ở Trung Đông, đội Iran thi đấu ở Mỹ nhưng đóng bản doanh ở Mexico sau một thời gian nín thở chờ Washington cấp thị thực. Visa thì không phải là vấn đề đối với đội tuyển Thụy Sĩ đóng ở bang California hay đội Na Uy đóng ở bang Bắc Carolina. Nhưng cầu thủ của hai nước phải làm quen với khả năng đối đầu với rắn vì đóng bản doanh và sân luyện tập nằm gần khu vực có rắn. Nhưng bức xúc hơn cả có lẽ là cầu thủ của đội tuyển Croatia. Chưa ra quân, áo thi đấu của họ đã bị xếp hạng xấu nhất trong bảng xếp hạng của nhật báo Mỹ nổi tiếng New York Times. Thông tin viên RFI Laurent Rouy tại Beograd giải thích.
5: Một bàn cờ đỏ trắng với những ô vuông quá nhỏ và một vệt trắng ngớ ngẩn nằm ở giữa. Cứ như thể chiếc áo này được thiết kế trên điện thoại di động và người thiết kế đã mất hứng trước khi hoàn thành kiểu áo. Đây là lời mô tả về chiếc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia Croatia trong bảng xếp hạng 48 bộ trang phục của các đội tuyển được chọn tham dự World Cup năm nay. Do chuyên trang thể thao The Athletic của tờ New York Times thực hiện, Croatia bị xếp ở vị trí cuối bảng. Theo đánh giá của tờ báo Mỹ, áo thi đấu của Croatia là xấu nhất năm nay. Thông tin này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông khắp vùng Balkan đăng tải và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dường như lời chê bai ấy vẫn chưa đủ để làm lung lay niềm tin của các cầu thủ của Luka Modric. Dù sao thì bảng xếp hạng nói trên là giúp đội tuyển Canada thở phào nhẹ nhõm vì họ tránh được vị trí cuối bảng và chỉ xếp áp chót trên danh sách những mẫu áo thi đấu kém ấn tượng nhất. Trong khi đó, áo thi đấu đẹp nhất thuộc về đội tuyển Ghana với trang phục lấy cảm hứng từ các họa tiết truyền thống của nước này.
6: Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
4: Đội tuyển Đức kỳ vọng vô địch thế giới lần thứ tư, nhưng dù thế nào thì nước Đức cũng đều hiện diện trong cả 48 trận thi đấu. Đó là nhờ trái bóng được Adidas cung cấp cho FIFA từ hơn nửa thế kỷ nay. Phiên bản được sản xuất cho World Cup 2026 mang tính đột phá ở nhiều khía cạnh, theo tường thuật của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
7: Trionda, c'est le petit nom du ballon d'Adidas pour la Coupe du Monde.
3: Trionda là biệt danh của trái bóng Adidas cho World Cup. Nó có nghĩa là ba làn sóng trong tiếng Tây Ban Nha. Nói cách khác, ba nước chủ nhà được thể hiện trên quả bóng với màu sắc và biểu tượng của họ. Màu đỏ và lá phong tượng trưng cho Canada, màu xanh lam và các ngôi sao cho Hoa Kỳ, và màu xanh lá cây và hình chim đại bàng cho Mexico. Hơn cả một quả bóng thi đấu thông thường, đây là một trong những sản phẩm công nghệ tinh vi nhất từng được sản xuất. Nó chỉ gồm 4 mảnh ghép, một thiết kế chưa từng có. Đường nối các mảnh được tính toán kỹ lưỡng nhằm tăng độ ổn định trong quỹ đạo bay, còn lớp bề mặt nhám giúp cầu thủ thực hiện các đường truyền chính xác hơn ngay cả khi thời tiết ẩm ướt. Nhưng điều đáng nói hơn cả là trái bóng tích hợp nhiều công nghệ, một cảm biến điện tử được gắn vào một trong 4 mảnh ghép, có khả năng truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây. Mọi pha chạm bóng, đường truyền, sự thay đổi hướng, độ xoáy và vận tốc đều được ghi lại. Dữ liệu này có thể được trọng tài sử dụng nếu cần thiết. Mặc dù trái bóng không phải là nguồn đóng góp chính vào doanh thu của Adidas so với áo thi đấu và các thiết bị thể thao khác, nhưng đây là một hợp đồng danh giá đối với công ty Đức, nhà cung cấp chính thức cho FIFA từ năm 1970.
6: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
4: Nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona, Tây Ban Nha, nổi tiếng với nhiều cái nhất, xây dựng lâu nhất, gần 150 năm vẫn chưa xong, nhà thờ cao nhất thế giới, công trình phải mua vé vào cửa được tham quan nhiều nhất Tây Ban Nha. Dù vẫn dang dở, nhưng cũng đã có thêm một hạng mục đã xong, đó là tháp Chúa Giê-xu cao hơn 172 mét, nằm ở giữa nhà thờ được khánh thành tháng 2 vừa qua. Trên đỉnh tháp là một cây thánh giá hiện đại, có 4 cạnh, được ốp bằng kính và gốm tráng men trắng. Ngày 10 tháng 6, tròn 100 năm ngày mất của tác giả là kiến trúc sư Antoni Gaudí, ngọn tháp đã được giáo hoàng Leo 14 ban phước trong buổi lễ được tổ chức hoành tráng, theo tường thuật của thông tin viên RFI Elise Gazongens tại Barcelona.
8: Enfin, 144 ans après le début de la construction de la Sagrada Familia.
9: Cuối cùng, 144 năm sau khi khởi công xây dựng nhà thờ Sagrada Familia, ngọn tháp Chúa Giê-xu đã thắp sáng bầu trời Barcelona tối mùng 10 tháng 6 sau buổi thánh lễ kéo dài 1 tiếng rưỡi do giáo hoàng cử hành. Trong buổi lễ, ngài nhắc nhở không thể tin vào Chúa Giê-xu mà lại cổ vũ cho chiến tranh. Giáo hoàng Leo 14 bước ra thềm của vương cung thánh đường để ban phước cho tháp chuông, sau đó ngồi cạnh quốc vương Tây Ban Nha trên khán đài của quảng trường cùng với 4.000 khách mời lễ khánh thành. Buổi lễ diễn ra trong âm thanh và ánh sáng cùng với dàn đồng ca của học sinh tu viện Montserrat. Xung quanh là khán giả giơ cao những chiếc đèn lồng được ban tổ chức phân phát khi cây thánh giá trên tháp sáng lên trên bầu trời. Khoảnh khắc lịch sử này được tôn vinh cùng với người dân Barcelona trong ánh đèn và buổi trình diễn. Nhìn vào nét mặt ngạc nhiên và xúc động của họ thì tối nay đã ghi dấu một sự kiện trước và sau trong lịch sử của thành phố Barcelona.
8: Elis Gazangel, Barcelona, RFI.
4: Thời sự quốc tế đáng chú ý trong tuần này là cuộc bầu cử quốc hội tại Armenia với kết quả là Đảng Khế ước Dân sự Thân Châu Bầu của Thủ tướng Nikol Pashinyan giành chiến thắng. Từng giữ quan hệ mật thiết với Nga, nhưng Armenia hướng sang Liên hiệp Châu Âu từ năm 2024. Sau chiến thắng của Đảng Khế ước Dân sự, Thủ tướng Nikol Pashinyan sẽ phải tiếp tục khéo léo tìm cách cân bằng giữa việc xích lại gần với phương Tây và xoa dịu Moscow trong bối cảnh Armenia phụ thuộc vào Nga về thương mại, năng lượng và cả vũ khí, theo nhận định của Tigran Igavian, giám đốc nghiên cứu của tạp chí Conflict.
10: Câu hỏi đặt ra là ông Pashinyan có thể đi xa đến đâu. Những gì ông đã làm trong nhiều tháng, nhiều năm qua là trắc nghiệm Nga. Ông thử vì ông biết Nga đang suy yếu, không còn sức mạnh như trước để áp đặt quan điểm của họ bằng vũ lực. Và hơn nữa, những gì ông Pashinyan đang làm là giảm nhẹ tình trạng mối quan hệ đang xấu đi. Cách nói rằng đó chỉ là sự đa dạng hóa quan hệ ngoại giao chứ không phải là bỏ rơi hay đoạn tuyệt với Nga. Vấn đề là Nga vẫn kiên định lập trường của họ, có nghĩa là không chấp nhận chuyện gia nhập Liên hiệp châu Âu mà vẫn giữ tư cách thành viên trong Liên minh Á-Âu. Đối với Nga, đó là một làn danh đỏ thực sự. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga còn đủ sức cần thiết để ngăn việc xích lại gần nhau này không? Đặc biệt là khi châu Âu đang tích cực vận động vấn đề này, tôi nghĩ Nga đang rất lo lắng.
4: Sự kiện thứ hai liên quan đến mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ trở nên căng thẳng trong tuần này sau khi Mỹ bắn vào nhiều tàu ở ngoài khơi Oman trong bối cảnh Washington phong tỏa các hải cảng của Iran ở eo biển Hormuz. Ngày 11 tháng 6, Ấn Độ thông báo có 3 công dân bị chết trong các vụ oanh kích. Trong 2 ngày liên tiếp, 11 và 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu mời Jason Mick, đại biện lâm thời của cơ quan ngoại giao Mỹ ở New Delhi lên phản đối. Trả lời đài RFI, ông Manoj Yadav, tổng thư ký nghiệp đoàn thủy thủ Ấn Độ lên án hành động của Mỹ là không thể chấp nhận được.
3: Đó chỉ là một tàu thương mại, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào. Không ai trên tàu có đạn dược hay bất cứ thứ gì khác có thể gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự. Con tàu bị tấn công cũng không nằm trong diện trừng phạt. Lẽ ra lực lượng Mỹ hoàn toàn có thể lên tàu và tiến hành kiểm tra cần thiết. Nhưng thay vì làm việc đó lại là một quả tên lửa nhắm vào các thủy thủ và con tàu. Chúng tôi kịch liệt lên án vụ tấn công này và kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Thủ tướng Ấn Độ can thiệp ngay lập tức, bởi vì 20.000 thủy thủ Ấn Độ hiện ở trong khu vực xung đột này đang chịu áp lực tâm lý rất lớn và đối mặt với một đe dọa nghiêm trọng sau những sự việc này.
0: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Tuần này anh Vũ cũng nói về World Cup 2026, cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát.
11: Tạp chí Thể thao.
10: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân với thể thức mới gồm 48 đội tuyển. World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Bùi. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? Đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
12: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước để mà xếp hạt giống để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ, quyết định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này. Ở cái bảng A đó, Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1, cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì và khả năng đội về ba có thể là của Cộng hòa Séc. Bảng B đó, thì Thụy Sĩ ứng cử viên cho cái đứng đầu bảng, chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất, nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng xếp hạng cao, và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt, cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti. Có khi Brazil vẫn là dễ nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ đó sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức, có lẽ là sẽ dễ nhất. Ecuador và Bờ Biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất, vị trí thứ nhì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Mỹ mạnh nhất, và vị trí tiếp theo Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi, lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội, tuy nhiên vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chuyện chiến tranh vân vân thì nó cũng ảnh hưởng. Ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó. Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó. Tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất, còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ nhì, thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì. Argentina có lẽ là sẽ nhất. Bảng K là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì. Và bảng L là đội Anh và Croatia, từ vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển, cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật và cái khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên á, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba. Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
13: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
12: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32 thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng, là trong đó có thể là đội Bỉ. Mà nếu vào đến cái vòng 16 này thì cái nhánh trên là Tây Ban Nha với lại Colombia, thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến đội Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh, là một trong những cái ứng cử viên cho cái chiếc vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn. Bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó, khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh. Cộng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý, thì là một cái đội rất là khó chơi. Cho nên cái khả năng để mà Canada đi về nhì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà những đội đứng đầu là những cái nhóm một, thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi lọt vào, vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
13: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
12: Như chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1/3, tức là 16 trên 48 đội là 1/3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chứng nhận rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng, và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội mà những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu Âu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn, nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1/4, cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên chỗ 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. Và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu, có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ, và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì trước đây thì cái kỳ World Cup trước Maroc là cái đội đứng hàng ba, đây là một cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Trong cái phân nhánh này thì nhánh trên á, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan, rồi Croatia, Tây Ban Nha, rồi Bỉ thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới á, thì có lẽ nghiêng về các cái đội Nam Mỹ, Brazil, rồi Argentina, Ecuador. Thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm, có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu không chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm ấy, Pháp vẫn đứng đầu, Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các cái đội bóng của châu Âu đấy, Bồ Đào Nha số 4, thì bắt đầu thứ 5 mới là tới Argentina, thứ 6 thì mới tới Brazil, thứ 7 là Germany, thứ 8 là Hà Lan, thứ 9 là Na Uy, thứ 10 là Bỉ. Đấy là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
13: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
0: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại một góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo thực hiện và nói về các bản đình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.

All Out of Love là một bản nhạc nổi tiếng của nhóm Air Supply. Phiên bản ghi âm gần đây nhất là của ban song ca Music Travel Love. Đằng sau danh hiệu khá ngu ngĩnh này là hai anh em sinh đôi người Canada, chuyên thu thanh và biểu diễn những bản cover tuyệt vời tại những danh lam thắng cảnh hàng đầu thế giới.

trung thành với chủ trương của nhóm, chia sẻ niềm đam mê ca hát và du lịch với giới yêu nhạc. Ban song ca Music Travel Love, còn thường được gọi tắt là MTL, lần này đã thực hiện video clip ca nhạc trong khung cảnh mê hoặc của Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan. Vài tháng trước đó, nhóm này đã từng thu hình tại thác nước biếc ở vùng Chiapas, Mexico, quần đảo Palawan ở miền nam Philippines. Vào năm 2023, ban song ca MTL từng đến Việt Nam để thu hình bản phóng tác I Still Haven't Found What I'm Looking For của nhóm U2 tại Đà Nẵng.

sinh trưởng tại Vancouver trong một gia đình mà hầu hết các thành viên đều biết chơi nhạc. Nhóm Music Travel Love có thể nói là hậu thân của ban nhạc đồng quê The Moffats, nổi tiếng tại Canada vào những năm 1990. Nhóm The Moffats ban đầu gồm 4 thành viên, từng ký hợp đồng với các hàng đĩa lớn, và trong giai đoạn đầu, nhóm này đã bán hơn 6 triệu đĩa nhạc, nhận được đĩa vàng tại 32 quốc gia trên thế giới. Vào đầu những năm 2000, ban nhạc The Moffats chia tay nhau. Hai anh em song sinh Clint và Bob Moffat tiếp tục hành trình âm nhạc của mình qua việc thành lập cuối năm 2016 ban nhạc Endless Summer, mùa hè vô tận. Đến năm 2019, hai anh em chính thức đổi tên ban nhạc thành Music Travel Love, gọi tắt là MT.

Ngay từ khi hoạt động với đội hình thu gọn, nhóm này đã phát huy sở trường, hát cover của mình và bắt đầu thu hình, minh họa cho các bản nhạc kinh điển trên khắp thế giới. Các video clip của nhóm thu hút được hàng trăm triệu lượt người xem và tính tới nay, trang âm nhạc của nhóm MTL có hơn 750.000 thành viên đăng ký trên mạng. Music Travel Love trở nên nổi tiếng nhờ những bản cover với lối hòa âm rất mộc tại nhiều địa điểm thuộc vào hàng danh lam thắng cảnh, nếu không nói là kỳ quan thế giới. Nổi bật hàng đầu là những bãi biển thơ mộng tại Đông Nam Á, các dãy núi hùng vĩ ở Bắc Mỹ hay sa mạc mênh mông ở vùng Trung Đông. Vào năm 2024, ban song ca MTL đã thực hiện vòng lưu diễn Đông Nam Á. Chuyến lưu diễn này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ châu Á, dung hòa nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Và sự hợp tác đó đã giúp quảng bá nhiều điểm đến du lịch với giới hâm mộ ở nước ngoài. Trong những năm gần đây, nhóm Music Travel Love đã mở rộng thêm sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế thông qua dự án Music Travel Love and Friends. Vào năm 2023, nhóm này hợp tác với ban nhạc người Đan Mạch Michael Lundstrock, rất ăn khách ở Việt Nam cách đây vài thập niên, và gần đây hơn nữa là sự cộng tác với Sheridan Brass qua nhạc phẩm When a Man Loves a Woman. Thành công của nhóm Music Travel Love nằm ở chỗ nhóm này khéo hòa quyện âm nhạc và du lịch, hai yếu tố phổ quát nhất hiện thời. Làm thế nào mà không rung động siêu lòng trước những bản cover một mặt tuyệt vời tại những nơi đẹp như tranh vẽ, muôn màu sắc sáng ngời. Tình yêu cho âm nhạc là hành trình bất động, đưa trái tim người nghe đi vòng quanh thế giới.

0: vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật Bản công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Thưa quý vị, ngày mai thứ Hai 15 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng thực hiện và nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thái Phương tại Đại học New South Wales, Úc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong... Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Phan Minh và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định sắp ký kết thỏa thuận, trong khi Iran tuyên bố chưa có quyết định cuối cùng. Thủ tướng Nhật công du Anh Quốc thúc đẩy hợp tác kinh tế và chương trình phát triển máy bay chiến đấu chung gồm 3 nước Anh, Nhật và Ý. Ngày thứ tư World Cup 2026, tuyển Iran đến Los Angeles trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông chưa có hồi kết. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục đưa ra các tuyên bố trái ngược về khả năng ký kết thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định việc ký kết diễn ra trong ngày hôm nay, trong khi một kênh truyền thông Iran cho biết nước này vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Hãng tin Anh Reuters dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết các nhà đàm phán Qatar sáng nay đã đến Tehran để hoàn thiện văn bản. Về phần Pakistan, nước trung gian hòa giải, Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết hai bên đã nhất trí về một bản ghi nhớ và Islamabad đang chuẩn bị cho việc ký kết điện tử trong ngày hôm nay. Pakistan đã đầu tư đáng kể nguồn lực ngoại giao vào quá trình hòa đàm phức tạp. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan ông Mohsin Naqvi, người tham gia rất nhiều vào hồ sơ này cùng với tư lệnh quân đội Hashim Munir, cách đây chưa đầy một tuần cũng đã đến Tehran. Theo Pakistan, chưa có bao giờ việc đạt được thỏa thuận hòa bình có vẻ gần kề như vậy. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Fars của Iran, quyết định cuối cùng của Tehran về một thỏa thuận khôn khả thi vẫn còn đang trong quá trình xem xét. Thông tín viên đài RFI Siavot Ghazi từ Tehran giải thích thêm.
1: Cho đến giờ, Iran vẫn từ chối ký thỏa thuận bởi nước này không muốn trao một món quà cho Donald Trump đúng vào ngày sinh nhật của ông. Tuy nhiên, mọi người biết rằng văn bản đã được hoàn tất. Vì vậy, việc ký kết có thể sẽ diễn ra vào ngày mai hoặc ngày kia. Iran cho rằng đã đạt được tối đa những gì có thể, trước hết là lệnh ngừng bắn tại Liban trong giai đoạn này. Điều đó rất quan trọng đối với Cộng hòa Hồi giáo. Tiếp theo là quyền kiểm soát eo biển Hormuz, bởi vì sau khi các cảng của Iran được mở lại, eo biển này cũng sẽ được mở lại, và Iran sẽ thu các khoản phí nhằm bảo đảm an ninh cho hoạt động hàng hải, đồng thời phục vụ công tác bảo vệ môi trường. Một văn bản thỏa thuận với Oman dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới. Về vấn đề bồi thường chiến tranh và việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran, Qatar được cho là đã đồng ý giải ngân 12 tỷ đô la ngay trong ngày đầu tiên. Tuy nhiên, Iran vẫn từ chối bàn về vấn đề hạt nhân. Điều duy nhất mà Tehran chấp nhận là pha loãng ngay trên lãnh thổ Iran lượng uranium đã được làm giàu ở mức 60%, giảm xuống còn 20% hoặc thậm chí 3,67%. Pour le ramener à 20 ou peut-être même à 3,67%.
0: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm nay đã đến London và có cuộc gặp với người đồng cấp Anh Keir Starmer. hai lãnh đạo Anh-Nhật dự kiến đúc kết các thỏa thuận đầu tư trị giá hơn 18 tỷ bảng Anh. Theo trang tin chính phủ Anh Quốc, các thỏa thuận dự kiến được ký kết bao gồm một kế hoạch đầu tư 5 năm của Nhật Bản trị giá hơn 9 tỷ bảng Anh vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính, cùng với kế hoạch giải ngân đến 9 tỷ bảng cho các dự án điện gió ở Scotland và biển Celtic. Ngoài ra, theo Reuters, hai nước cũng khởi động quan hệ đối tác công nghệ mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo, linh kiện bán dẫn và điện toán lượng tử, cùng nhiều khoản đầu tư và hợp tác khác. Trang tin Japan Times ngày hôm nay cho biết thêm, chuyến thăm London của nữ thủ tướng Nhật Bản diễn ra vào lúc chương trình phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ mới gồm ba nước Anh, Nhật và Ý đang gặp nhiều trở ngại, bao gồm cả việc Anh chậm trễ đóng góp tài chính. Phan Minh cho biết tiếp.
1: Nhiều tỷ bảng Anh cho chương trình không quân chiến đấu toàn cầu GCAP như là một phần của kế hoạch đầu tư quốc phòng 10 năm, lẽ ra phải được công bố vào cuối năm ngoái, nhưng đã bị hoãn lại nhiều tháng do những tranh chấp về ngân sách giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính Anh. Kế hoạch đầu tư này dự kiến sẽ được công bố nhân chuyến thăm Anh Quốc của bà Takeuchi và hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, một lần nữa đã bị trì hoãn sau khi Bộ trưởng Quốc phòng John Healey bất ngờ từ chức. Ông cáo buộc chính phủ đã không sẵn lòng và không có khả năng cung cấp các nguồn lực cần thiết để bảo vệ đất nước trong thời điểm các mối đe dọa ngày càng gia tăng, lời lẽ trong nguyên văn. Reuters cho biết, Quốc hội Ý vào tháng 2 vừa qua đã ủng hộ kế hoạch tài trợ 10,7 tỷ đô la. Nhật Bản dành ngân sách cho GCAP là 3,1 tỷ đô la trong 5 năm. Trong một tuyên bố hôm qua, Anh vẫn khẳng định các cam kết với chương trình này, nhưng không nói rõ sẽ đầu tư bao nhiêu tiền. Sau Anh Quốc, Thủ tướng Sanae Takeuchi sẽ đến Pháp dự thượng đỉnh nhóm G7, nhóm 7 nền công nghiệp tiên tiến tại Evian.
0: Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ trích dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc gia Ukraine về thử nghiệm và chứng nhận vũ khí công bố ngày hôm qua, báo động khả năng phòng thủ của Ukraine bị đe dọa do sản lượng tên lửa hàng tháng của Nga đang vượt mức sản xuất tên lửa đánh chặn của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, và việc hiện đại hóa nhiều loại tên lửa thôn do đồng minh Iran và Bắc Triều Tiên cung cấp. Cụ thể, theo đại tá Oleksandr Zaruba, trưởng nhóm khảo sát tại Viện Nghiên cứu của Ukraine, tính từ mùa xuân năm nay, mỗi tháng Nga cho xuất xưởng từ 40 đến 50 tên lửa hành trình KH-101, từ 60 đến 70 tên lửa đạn đạo Iskander-M và khoảng 10 tên lửa hành trình Iskander-K. Ngoài ra, quân đội Nga còn tìm cách tích hợp các giải pháp kỹ thuật tên lửa đạn đạo KN-23 của Bắc Triều Tiên vào tên lửa Iskander-M để tăng sản lượng. Để so sánh, Hoa Kỳ hiện sản xuất 600 tên lửa đánh chặn Patriot mỗi năm, tức khoảng 50 tên lửa mỗi tháng. Cũng theo ông Zaruba, quân đội Nga đã tăng sức công phá, cải thiện khả năng vượt qua phòng không bằng cách trang bị các hệ thống mồi nhử nhiệt, mồi nhử gây nhiễu radar và hệ thống dẫn đường chính xác. Một phiên bản mới Iskander 1000 có thể đạt tầm bắn tới 1000 km đang được phát triển. Ngoài ra, Nga cũng mở rộng cách sử dụng thôn để tăng độ khó cho phòng không Ukraine. Về thời sự Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên ngày hôm nay tuyên bố vấn đề phi hạt nhân hóa đã được khép lại vĩnh viễn một cách không thể đảo ngược từ ngữ trong nguyên văn, đồng thời khẳng định việc tăng cường vũ khí hạt nhân là yếu tố then chốt để bảo đảm ổn định khu vực.
1: Bình Nhưỡng bác bỏ các yêu cầu của Washington và các đồng minh về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp ba bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ tại Tokyo 12 tháng 6, trong đó các nước tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Một phát ngôn viên của chính quyền Bình Nhưỡng được hãng thông tấn KCNA trích dẫn nói rằng những lời lẽ vô nghĩa của Mỹ và các lực lượng chư hầu không thể làm thay đổi vị thế không thể đảo ngược của Bắc Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân. Phát ngôn viên này còn cho rằng việc Mỹ bán các hệ thống vũ khí cho Hàn Quốc và Nhật Bản là lý do khiến Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, đồng thời mô tả đây là bảo đảm an ninh mạnh mẽ cho hòa bình và ổn định khu vực. Trước đó, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân, coi đây là công cụ răn đe cần thiết. Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, từng gọi chính sách này là lằn ranh không thể rút lui vào đầu tháng này.
0: Trong lĩnh vực xã hội, hôm nay cử tri Thụy Sĩ được kêu gọi tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý về một sáng kiến do phe cực hữu đề xuất nhằm ngăn dân số nước này vượt mốc 10 triệu người từ nay đến năm 2050 thông qua việc siết chặt nhập cư. Đề xuất này đang gây nhiều tranh cãi và gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Nếu được thông qua, đề xuất sẽ không chỉ làm thay đổi chính sách nhập cư của Thụy Sĩ mà còn có nguy cơ gây căng thẳng trong quan hệ với Liên hiệp châu Âu. Từ Geneva, thông tín viên Jeremy Lange cho biết cụ thể.
1: Nếu văn bản này được thông qua, chính phủ Thụy Sĩ sẽ buộc phải hạn chế quyền tị nạn và đoàn tụ gia đình sau khi dân số vượt ngưỡng 9,5 triệu người, đồng thời đàm phán lại thỏa thuận về tự do đi lại của người lao động với Liên Âu. Theo giáo sư Jacques Cornus, một trong những người ký tên vào bài xã luận cùng với khoảng 100 chuyên gia y tế kêu gọi bác bỏ sáng kiến này, đây sẽ là một thảm họa đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, 1/3 nhân viên y tế tại Thụy Sĩ được đào tạo ở nước ngoài. Ông cho biết xin trích, đây không phải là một sự sụp đổ đã được báo trước, nhưng có khả năng chất lượng chăm sóc y tế sẽ suy giảm, thời gian chờ đợi để được vào các cơ sở chăm sóc y tế xã hội dành cho người cao tuổi sẽ kéo dài hơn. Chúng tôi thực sự rất lo ngại. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, lập luận này bị nghị sĩ đảng UDC Michael Buffa bác bỏ. Ông nói, xin trích, sẽ luôn có các bác sĩ có thể đến làm việc, nhưng điều chúng tôi nhận thấy là chỉ riêng năm ngoái đã có 100.000 người nhập cư, điều đó đòi hỏi phải xây thêm nhà ở, cần thêm nhân viên y tế và cuối cùng tạo thành một vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Vì vậy, đây chính là thời điểm cần đặt ra giới hạn đối với tình trạng nhập cư này. Hết lời dẫn. Giới chủ và các tổ chức đại diện doanh nghiệp phản đối mạnh mẽ sáng kiến này. Dân số Thụy Sĩ đang già hóa và nếu không có nhập cư, lực lượng lao động trong nước sẽ không đủ để duy trì hoạt động của nền kinh tế đất nước. Từ lâu đã dựa nhiều vào nguồn lao động nhập cư và qua lại biên giới. Nhóm lao động qua lại biên giới hiện chiếm khoảng 7% lực lượng lao động của Thụy Sĩ.
2: Jérémy Lange, Genève, RFI.
0: Không khí World Cup 2026 không chỉ xoay quanh bóng đá thuần túy. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, sự xuất hiện của đội tuyển Iran tại Los Angeles ngày hôm nay thu hút sự chú ý đặc biệt.
1: Sau nhiều tháng tranh cãi về việc có được cấp visa vào Mỹ hay không, đội Iran cuối cùng đã đến Mexico trước khi dự kiến có mặt tại Los Angeles với chuyến bay dài khoảng 20 phút từ Tijuana trước trận ra quân gặp New Zealand vào ngày mai 15 tháng 6. Họ sẽ tổ chức họp báo tại sân vận động Sophie Stadium. Đội tuyển Iran dự kiến sẽ được tiếp đón rất nồng nhiệt bởi Los Angeles có cộng đồng người Iran rất đông, được ví von là Tehran Geles với khoảng 500.000 người. Trong khi đó, một số trận đấu khác cũng gây chú ý về sự chênh lệch đẳng cấp. Curaçao, quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại một kỳ World Cup do huấn luyện viên Dick Advocaat dẫn dắt, tuyên bố sẽ trở thành đối thủ rất khó chịu với Đức, dù cỗ xe tăng vẫn được đánh giá cao hơn. Trong khi đó, Hà Lan cũng phải thận trọng khi gặp Nhật Bản ở trận ra quân. Cơn lốc màu da cam vẫn luôn được xem là đội tuyển nặng ký, nhưng chưa từng vô địch thế giới.
0: Vẫn về World Cup, đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới là Brazil đã bị Maroc cầm hòa 1-1 trên sân MetLife Stadium ở New York. Nhưng sự kiện này nhanh chóng bị lu mờ bởi chiến thắng lịch sử của đội bóng rổ New York Knicks tại NBA lần đầu tiên sau 53 năm.
1: Cả thành phố New York đã bùng nổ trong niềm vui khi Jalen Brunson và các đồng đội đánh bại San Antonio Spurs của Victor Wembanyama với tỷ số 94-90 sau màn lội ngược dòng ở những phút cuối. Tiếng hò reo kéo dài nhiều phút, kèm theo những đoàn xe bấm còi liên tục khắp thành phố. Một cổ động viên thốt lên rằng không có gì bằng bóng rổ ở New York.